כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות בין התקוות שמשתנות. כאן השמיים הם שלי, כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי, להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב. כאן סיפרתי את סיפור חיי, רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי לאיזה בוקר חיי.

מעליי, שומרים עליי מעליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם. היו כאן חכמים וגם צודקים, היו תמימים וגם הרבה חולמים, בין יריבים לאוהבים, בסוף קוראים לנו אחים, ברחובות הלבבות האבודים. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר, נתעורר

השמועות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה עד מחר. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.

0: במכון הכושר, בעבודה, וגם כשנוסעים לצפון. אנחנו תמיד איתכם. האתר החדש של אילת, 102 FM. להזין לבית, מכל מקום. חפשו בגוגל, רדיו אילת.
1: אילת 102 FM.
0: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.

כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.

אבל שהוא היה הכי חכם. בחורף הוא היה לובש חולצות קצרות, בקיץ מעילים ומטריות. מה יש לך? למה לעצבן? למה לעשות סתם? את המשקפיים שלו הוא הדביק עם סלוטייפ אחרי ששברו לו אותם בהפסקה, והקלמר שלו תמיד נשאר ריק מאז שהתרוקן אל האסלה.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקארטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכים וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, לעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים? עזרתי לחיים, ידיי היו הכל, שרתי כל אוויר דליל, מחנק רדיו, אחת.

18 מלולה נער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, במועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת.

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, כשאוכל לבסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

Would you dance?

עכשיו 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 102 FM אלעד, 99.5 בצפון, ואנחנו כאן יוצאים אל השבוע החדש, שבורי לב, כן, המשך האובדן הכבד בחיי החיילים שלנו נמשך, משותר לפרסום על שני לוחמים שלנו צעירים, אחד בן 21 מרחובות והשני בן 23 מהיישוב נטור, סמל עד יערי הוא מרחובות, וסרן שחר גם לבן 23 מנטור, ואנחנו ממשיכים, יוצאים אל האור בזכות כל הלוחמות והלוחמים שלנו ששומרים עלינו, אבל אתם רואים, יש לנו גם את הבשורות הללו. ובסוף השבוע נהרג גם לוחם גבעתי, זה הבחור, עד יערי, וזה קרה מפליטת כדור בפעילות מבצעית, הוא מת מפצעיו, קצין אגוז שחר גמלה שנפצע אנוש בשבוע שעבר, ואנחנו ממשיכים עם הבשורות העצובות הללו, כי הזקות בצפון ואיזה הפסקת אש לא קיים, אין הפסקה אחת אפילו, כל הזמן אנחנו תחת אש, עם הלבנונים ועם חיזבאללה בעיקר, ותקיפות צהל בלבנון נמשכות בהתאם. כך אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה ולשבוע החדש הזה, יום ראשון בשבוע, יום כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. אתם ואני מקווים רק לטוב ומתפללים לטוב. תודה רבה שבאתם בבוקר למועדון שלנו, מועדון השש. יש כבר אור ראשון משעה 5.31, אנחנו נפרד מהאור הזה ב-7.46 בערב. יהיו פה 14 שעות אור ועוד 14 דקות. אנחנו נשתדל להפיק את המיטב מהיום הזה, למרות שעצוב לנו ככה לצאת אל היום ולשבוע. אל חיינו, אל חיינו, שבורי לב.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז כן, לצערנו ככה אנחנו פותחים את הבוקר עם הבשורות העצובות הללו מאמש. הותר לפרסום שני לוחמים צעירים, סמל אוהד יערי בן 21 מרחובות וסרן שחר גמלה בן 23 מהיישוב נטור, נפלו במהלך פעילות מבצעית ולחימה בדרום לבנון. סמל אוהד יערי נפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון כתוצאה מפליטת כדור. הוא הותיר אחריו את הוריו נעמה ודוד ואת שלושת אחיו משה, אמיתי ודביר. הלווייתו תארך היום בשעה 12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. בעיריית רחובות קראו לכלל התושבים והתושבות להגיע ולחלוק ללוחם כבוד אחרון כשהם אוחזים בדגלי ישראל לאורך הדרך המובילה לבית העלמין, החל מצומת הרחובות מנחם בגין וגורודיסקי. הנופל השני, סרן שחר גמלה, נפצע קשה בקרב בדרום לבנון כתוצאה מפגיעת רחפן בלילה שבין חמישי לשישי האחרון, ונפטר מפצעיו בבית החולים. שם קיבלה משפחתו את ההחלטה האצילה לתרום את איבריו, וכך ממשיך שחר להציל חיים של אחרים, ספדו לו כך במועצה. עם קבלת הבשורה המרה, אבל כבד ירד על המועצה האזורית גולן. שחר ובנם של ישי ולאה, מנהלת מחלקת ילדים ונוער במרכז הקהילתי גולן, ואחיהם הגדול של רותם וניצן. הלווייתו של סרן שחר גמלה תארך במושב קשת. פרטים מדויקים לגבי שעת הלוויה והשבעה יפורסמו בהמשך. השבוע הקטלני בצפון, השבוע האחרון בדרום לבנון הפך לאחד הקטלנים ביותר עבור צה"ל מאז חודשה הלחימה מול חיזבאללה. בתוך ימים ספורים הותרו לפרסום שמותיהם של שישה לוחמים שנהרגו בפעילות מבצעית, רובם כתוצאה מפגיעות של רחפני נפץ וכתבאמים. ואנחנו שואלים, עד מתי? עד מתי מלחמת הפסקת האש? עד מתי? בואו ננסה להרים את הראש ולצאת אל היום החדש הזה ואל השבוע החדש הזה עם תקוות טובות יותר, אופטימיים יותר. תקשיבו לציפור הארוש מה היא מספרת לנו הבוקר.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, בוקר טוב לכולם. חברים, נולד לי נכד, נכד חדש לבן אורי וקלתי שירן. הודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. שלנו יום טוב, שבוע טוב, שבוע מבורך. יאללה, שים לי איזה שיר טוב על אמא.
1: איזה שיר טוב על אמא.
2: שבוע טוב.
1: שבוע טוב, כן, כן. איי, איי. ריגשת אותנו מאוד, ציפורה. תודה רבה שבאת עם הבשורה הזאת קצת לנער אותנו. ושניכנס קצת לפרופורציות של בוקר אחר אולי, ונפתח עם השיר הזה של שימי תבורי, אמא. איזה שיר מרגש, תקשיבו למילים. 17 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM.

והנה הפתגם היומי שכותב לי אילון זינגר. משמעות החיים היא למצוא את המתנה שלך. מטרת החיים היא להעניק אותה לאחרים. שבוע טוב, בריאות ואושר.

יאישו, בוקר טוב, יא מלך. אחלה בוקר, שיהיה שבוע טוב לך ולכל המאזינים, יא מלך. אוהבים אותך, אוהבים אותך, יקר.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: עכשיו 6.29, אתם על מועדון השש ואנחנו מתעדכנים לגבי מזג האוויר, מה צפו לנו היום ובימים הקרובים. היום יהיה בעיר, תחול על ירידה בטמפרטורות, הן תשובנה להיות רגילות לעונה. בים המלח צפו להיות היום עומס חום כבד, אם אתם קרובים שם לחוף של הים. בדרום הגולן, בעמקי הצפון, בבקעת כנרות ובבקעת הירדן והערבה, צפו היום עומס חום בינוני. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. תדאגו לעצמכם גם לנוזלים וגם לצל. מחר תחול עלייה קלה של טמפרטורות. המגמה הזאת תימשך גם בשלישי וברביעי, והן תהנה מעט גבוהות מהרגיל העונה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. אלה מידות החום החזויות היום בצהריים: בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בצפת 28 מעלות בצהריים, בקצרין 33, בתבריה 32, נצרת היום עם 31 מעלות, אפולה גם עם 31, בבקעת בית שאן בצהריים היום 35 מעלות, באשדוד 28, באר שבע עם 31, ים המלח שדיברנו עליו ואזור עין גדי 35 מעלות, לאורך העוטף 32, מצפה רמון 29 ובאילת היום בצהריים 36 מעלות. אנחנו כאן יחד איתכם צועדים בבוקר העצוב הזה עקב ההודעה על הותר לפרסום על שני לוחמים צעירים. כן, ככה אנחנו פותחים את השבוע לצערנו, לדאבוננו הרב. ההודעה כמובן נמסרה למשפחות, והלוויות תתקיימנה אחת היום, והשנייה נקבל עליה את ההודעה בהמשך היום. ועם הבשורות העצבות האלה אנחנו יוצאים אל היום החדש הזה, ומנסים, אתם יודעים, לחזור לחיים הרגילים. הנה, שי פרנקו מחדרה כותב לי: גיא, תן ברכה לבת שלי ספיר פרנקו, יש לה היום יום הולדת, היא בת 14, אני רוצה להקדיש לה איזשהו שיר מאב לביתו. זה יש יותר טוב מזה, תגיד לי. ממשיכים לקבל מכם הודעות, גם מוקלטות, גם מוקלדות, 0529-59-49-59, מועדון השש.

בוקר טוב, גיא בזק היקר ויכול מועדון השש. בוקר לא פשוט, עם שתי הותר לפרסום, כל משפחה שתחל להתמודד עם הדבר הזה, זה פשוט נורא. אני רוצה להשתתף בצער המשפחות שלא ידעו צער, ושזהו, מספיק, די, די מותר לפרסום. יש גבול, עד מתי? חייבים שזה ייפסק, פשוט חייבים שזה ייפסק. כל אחד זה פשוט פרח, ופשוט זה עצוב, באמת עצוב לכולנו. אני אשמח אם תוכל להשמיע לנו את השיר של דוד דור, שמור על העולם, שישמור על כל חיילנו ואשר הם, ושבאמת, די. ברי אפשטיין, לחיפה.

תשמור על העולם, הביצוע של דוד אור יחד עם קובי אפללו. 642 כאן מועדון השש, 102 FM, אלת 99.5 בצפון. אז אמר ישי לוי, אהוב עליי, מאושפז במצב קשה בבית החולים, כך נמסר אמש מטעמו של הזמר. בסביבתו לא מסרו פרטים נוספים על מצבו הרפואי או האישי, וציינו, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. הזמר בן ה-63, כאמור מאושפז במצב קשה, נתפלל לשלומו. והנה אחד השירים היפים, יפים יפים שאני אוהב שלו, הוא נקרא את.

אנחנו כאן, מועדון השש עכשיו 7 דקות לפני השעה 7 בבוקר כאן אצלנו, אז אתם פה ב-102 FM וגם ב-99.5 יוצאים אל השבוע החדש הזה עם הבשורות הדי עצובות של הבוקר, עם עוד שני אותר לפרסום, שני לוחמים, שני בנים שלנו נפלו בצפון במלחמה הזאת שאנחנו קוראים לה מלחמת הפסקת האש. כן, זה המצב שלנו, ואיתו אנחנו שני לוחמים, שני בנים שלנו נפלו בצפון במלחמה הזאת שאנחנו קוראים לה מלחמת הפסקת האש. כן, זה המצב שלנו, ואיתו אנחנו ככה מתעוררים לבוקר החדש הזה אחרי הותר לפרסום. אנחנו לפני סיום רוצים להישאר אופטימיים. הנה פרטסי, פרטסי עם אוף מוזר. אנחנו ניפגש מחר שוב ונפתח עוד יום ביחד, נקווה שיהיה יותר טוב ושבוע.

0: מיד באילת.
1: הבוקר של אילת עם עומרית.
2: שלום רב, שעה 7 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ארבעה לוחמי צה"ל במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון, כך עדכן הבוקר דובר צה"ל. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו. שני הלוחמים שפורסם ממש דבר נפילתם בדרום לבנון יובאו היום למנוחות. סרן שחר גמלה, בן 23 מנטור, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר אתמול בבוקר מפצעיו לאחר שנפצע באורח קשה מפגיעת מטרה אווירית חשודה בליל שישי. הלווייתו תארך היום במושב קשת, כשהשעה המדויקת תפורסם בהמשך, כך נמסר מהמועצה האזורית גולן. סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג מפליטת כדור של חברו. הוא יובא למנוחות ב-12 בצהריים בבית העלמין הצבאי ברחובות. יהי זכרם של כל הנופלים ברוך. הגעה להסכם בין ישראל ללבנון קרובה בהרבה ממה שנדמה, כך אמרו אמש מקורות דיפלומטיים המאורים בפרטים לפרשננו המדיני דני זקן. לדברי אחד המקורות, ההנהגה הלבנונית כבר עברה את נקודת האל חזור והיא נחושה להגיע להסכם. ההנהגה הזו מבינה כי הדרך לשיקום המדינה היא בהפסקת השפעתו המזיקה של חיזבאללה. עם זאת, הדגיש אותו גורם כי עדיין לא נמצא הפתרון הישים והמהיר לסוגיית חיזבאללה, אך מאמץ בינלאומי לחיזוק צבא לבנון ולחץ על חיזבאללה, יחד עם ניתוק מקורותיו הכספיים, עשויים להביא לתוצאה זו. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי כוחותיו ירתו שני כטב"מים איראנים. לפי ההודעה, הכטב"מים היוו איום על כלי השיט העוברים במצר הורמוז. ולידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול רב-קוותי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך יתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

שבע ועוד שבע דקות כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו פותחים השבוע את תוכנית הבוקר הראשונה שלנו לשבוע הזה. בוקר טוב, בוקר אור, אילת. בואו נתעורר לנו מהחלומות שלנו, לוסי דרימס. זה השיר שפותח לנו את השעה הראשונה שלנו כאן בבוקר של אילת, ועכשיו כבר שבע ועוד שמונה דקות. הבוקר הזה גם נפתח עם שתי הודעות, שני שמות, שני חיילים ששמם הותר לפרסום, סרן שחר גמלה שנהרג מרחפן נפץ בלבנון בסוף השבוע האחרון ומותו נקבע במהלך השבת, וסמל אוהד יערי שנהרג מפליטת כדור גם כן בלבנון, ולבנו שוב כואב על שני חיילים שנהרגו במהלך הפסקת אש. יהי זכרם ברוך. הלב כואב. אנחנו מייחלים לרגע שיגיע והפסקת אש לא תהיה רק מילה, רק צמד מילים, אלא אמת צרופה שתהיה חלק מחיינו. אמן. וכן, ככה אנחנו יוצאים לאור הבוקר הזה. הבוקר שלי לאת רדיו אילת 102 FM. 7 ביוני 2026, כ"ב באייר התשפ"ב. אז אמר ישי לוי, התאשפז בסוף השבוע עם דלקת ריאות, מצבו יחמר, הוא הלך לעולמו במהלך הלילה. אחד מהקולות הבולטים, אחד מהזמרים הוותיקים והמזוהים ביותר עם המוזיקה הים תיכונית בישראל, פרץ כבר בשנות ה-80, ראה ורגדי, השפיע על באמת דורות שלמים של המוזיקה הים תיכונית, יצירה חשובה. הוא הלך לעולמו הלילה בגיל 63 בלבד. הקול שלו והמוזיקה נשארים איתנו תמיד. זה השיר אישה נאמנה, ישי לוי, זכרך ברוך. בוקר טוב אילת, בואו נעבור את הבוקר הזה יחד באהבה גדולה.

0: פטניקס, מחר אני בבית. כולנו רוצים לשמוע שהחיילים והחיילות שלנו כבר יהיו בבית ולא לא, לא יחזרו למלחמה, למלחמה, הפסקת אש, לא, לא יודעת כך איך להגיד את זה, האמת. טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102.17, דקות אחרי השעה 7 בבוקר. יום ראשון בשבוע, חברות, חברים, זה הזמן להתחיל לזוז, אה? לצאת ליום שלנו, לשבוע החדש. להתארגן, להתמלא באהבה, לצאת על האהובים שלנו, חיבוק, נשיקה, צול היום שלכם בברכה. שיהיה רק טוב, שיהיה שבוע מבורך, אמן, אמן, אמן. אהבה גדולה לכולכן ולכולכן, תודה שאתם כאן איתי הבוקר הזה, שולחים את כל האהבה הלאה לכולם. זה איגי פופ.
1: One dog is growling in the dark. Something's pulling me outside to ride around in circles. I know you.

0: כל אחד בוחר איך לפתוח את הבוקר שלו. אבל לנו יש בוקר מיוחד מאוד. בשש, מועדון השש עם גיא בזק. הכותרות, המוזיקה, איתכם כל הדרך לעבודה. בשבע, הבוקר של אילת עם עומרית. המוזיקה שתפתח לכם את היום הכי טוב שאפשר. בוקר טוב מאוד באילת. ראשון עד חמישי, כל בוקר מחדש.
1: יש כמה דרכים להבטיח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות. רחוב האלמוגים 17.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אבוסדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה. אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
4: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
4: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
5: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
4: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
5: למהדרין.

Butterfly on a Wheel, The Mission. אתם ואתן על רדיו אילת 102 FM, 7 ועוד 28 דקות, כמעט 7 וחצי בבוקר. אני מניחה שאתן ואתם כבר בדרך החוצה, יוצאים ליומכן וליומכם, שולחים את הילדים לדרכם. מקווה שיהיה לכם סוף שבוע ממלא, עם אהובים, אוהבים, עם מה שעושה לכם טוב. אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, יוצאים לשבוע החדש הזה יחד, גם לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולים, גם היום לאהוב את מי שאנחנו אוהבים, בעיקר לשכח לאהוב את עצמנו. גם הרי סטיילס ספר לנו שהוא מעריץ אותנו, יש לו על מה.

0: פותחים את הבוקר הכי חם באילת. בשש, מועדון השש. המועדון הכי שווה במדינה עם גיא בזק. בשבע,
1: בוקר טוב אילת.
0: הבוקר של אילת עם עומרית. עם חיוך, קפה טוב והמוזיקה הכי טובה בבוקר. בעשר, עצם העניין עם אודי שכטר. כל מה שאקטואלי ורלוונטי. הבוקר הכי מושלם להתעורר אליו. רק באילת, 102 FM.
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
5: איפה?
4: פה, לא?
5: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
5: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
5: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
10: מה קרה?
9: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
10: מי, בעלך?
9: לא, המזגן.
10: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
9: ומה עם בעלי?
10: זה כבר אין מה לעשות.
11: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
12: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
13: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
12: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
14: לא, תשמע, זה גאוני.
12: שלום, יובל דיין.
14: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
0: גרובינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.

ביי, ביפו זה דודו טסה עם החדש שלו, וזה כל כך יפה. 45 דקות אחרי השעה 7 בבוקר כאן ברדיו אילת 102 FM. אנחנו נצלול קצת אל האוקיינוס הגדול עם קרולינה.

0: מישהי, אני עושה לכם שקשוקה והיא לא באחריותי.
1: אני בטלפון, יעל תקחי אותה את.
2: אין מצב יואב, אני לקחתי בשבת.
1: תמיד אני די.
2: תמיד אתה ממש בטיחה. נו אני הולכת, אתה בא.
1: מה?
3: טוב, זה ממש מעניין שהיה לי פה שמור כאוקיינוס הגדול. זה רק הבטיחה של האוקיינוס הגדול, אבל גם היה מעולה. עשיתי את השיר כולו, מתאים לי. אבל זה מתחבר פה עם זה מה שקרה, יחד עם הדג נחש. אז זה מה שקרה, מה לעשות? הכל קורה מסיבה. זה מה שקרה, זה מה שקרה. יאללה.
4: אני זורק ואת תחזירי ליעל.
2: תראו איזה מתוקה היא מקשקשת בזנב. לוקה, אני עם חברות, תישארי פה עם יואב.

שרון חזיז, יא יא יא, מה לך כביש? איי איי, טוב, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM 53-54, אפשר כבר כמעט להגיד 5 דקות לפני השעה 8 בבוקר, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד. היה נחמד עם כל המוזיקה להעביר את הבוקר הזה, עם כל הידיעות. אנחנו נסגור את השעה הזו, נצא קצת להפסקה וחדשות. אני מחכה לכם כאן באולפן עם עוד מלא מוזיקה טובה, שנתחיל את השבוע הזה כמו שאנחנו אוהבים ואוהבות. יאללה, שלחנו אתכם לדרך עם מוריסי, סווידג'.

ועכשיו, הבוקר של אילת עם עומרית. פשוט עומרית. אילת, מרשתיים לפעם. הגדולים של אילת, מרשתיים לפעם.

0: אילת 102 FM. שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: שמוליק, מה נשמע?
6: הכל טוב, אומרית.
5: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
6: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
5: שמוליק, נשמע מעולה.
6: מהאושתיים.
5: מהאושתיים.
7: מיד באילת.
0: הבוקר של אילת, עם אומרית.
8: שלום רב, שעה 8 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. התראות מחשש לחדירת קליטה ישראל הופעלו לפני זמן קצר במטולה ובמשגב עם שבאצבע הגליל, עד כה לא דווח על נפגעים או על נזק. הבוקר עדכן דובר צה"ל כי 4 לוחמים במילואים נפצעו אתמול באורח בינוני כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס. אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי לוי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. לידיעת הנוסעים בתחבורה הציבורית, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין מודיעין וירושלים בשל תקלה נקודתית בחשמול הרכבתי. עוד נמסר מרכבת ישראל כי קו ירושלים הרצליה פעיל כסדרו, אך ייתכנו עיכובים בזמני הרכבות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה.
9: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
12: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הפתגם השבועי עם רוני מכלינגור.
1: בפרקי אבות נאמר, אמור מעט ועשה הרבה, והווה מקבל את כל אדם בסבר פנים יפות. אמור מעט ועשה הרבה, כמו שראינו אצל אברהם אבינו, וצדיקי הדור בעקבותיו, שומרים מעט ועושים הרבה. ואילו הרשעים אומרים הרבה, ואפילו מעט אינם עושים, כמו עפרון החיתי. והווה מקבל כל אדם בסבר פנים יפות, כשאתה מכניס אורחים לביתך, אל תיתן להם מחל ומשקה כאשר פניך זהומות וכבושות בקרקע, שגם אם נתן לחברו את כל המתנות שבעולם ופניו זהומות, מעלה עליו הכתוב כאילו לא נתן לו כלום. אבל המקבל את חברו בסבר פנים יפות, אפילו לא נתן לו כלום, מעלה עליו הכתוב כאילו נתן לו את כל המתנות הטובות שבעולם.

pictures of you. איזה שיר יפה. אחד האהובים עליי, אלה הקיור. וזה השיר שפותח לנו את השעה השנייה שלנו כאן בבוקר של אילת, ביום ראשון בשבוע. שעה שנייה כאמור, 8:08. מלא מלא מוזיקה טובה. הזמן להמשיך. אתם ואתם כבר בטח מחוץ לבית. אני כאן איתכם. תדליקו את המקלט, האפליקציה. בוא נמשיך. זה סומבר, 12 to 12. האזנה טובה.

12 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, רדיו אילת 102 FM, אני מחפשת ידיעות טובות שירימו לנו קצת את הבוקר הזה. האמת, אחת הטובות זה פשוט עם ספירת הימים שלנו לקראת פתיחת המונדיאל, אז הנה, עוד 4 ימים, עוד 4 ימים זה קורה. זה בשורה משמחת מאוד, יום חמישי בערב, וואו, פתיחת המונדיאל. נראה לי הולך להיות מרגש מאוד.

חודש של חגיגת כדורגל. יהיה מעניין. אני אישית מאוד אוהבת ליגת אלופות כמובן, אבל מונדיאל זה, וואו. טוב, זה מני בגר. הוא הולך למערב. אנחנו כאן, בדרום, מזרח, טוב לנו כאן. אבל גם מני בגר מעולה לנו במוזיקה. מוזמן לבוא אלינו גם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי העלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
7: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יגנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך,
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
14: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
15: העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
14: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
15: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
1: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
16: זה

אלכס וורן עם אורדינרי, פשוט מה שנקרא רגיל, 28 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, אנחנו כאן ברדיו אילת 102 FM, הכי רגיל, נעבור גם לשפר אורשן, סעד בסאבווי, שגם בשבילה כנראה זה אחד הדברים הרגילים יותר לעשות,

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות. אילת.
1: 102 FM. ככה פותחים את היום.
2: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
2: פה, לא?
3: איפה פה?
2: פה, במשתלת יתן להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
2: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
0: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
5: בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
4: רחוב אלבוגים 17.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
5: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
9: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
10: התקשרתי לאן?
9: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
10: בעל הבית השתגע.
9: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
1: הבוקר של אילת, 102 FM.
11: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
12: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
11: תחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
13: לא, תשמע, זה גאוני.
11: שלום, יובל דיין.
13: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
1: גלובינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת.
0: עכשיו באילת.
1: הבוקר של אילת עם

The Hall of the Moon, The Water Boys, עוד שיר שאני ממש ממש אוהבת, מאוד מצליח להיות לי את המצב רוח. לזכור שתמיד אפשר לראות את הירח המלא, וגם שרואים רק את הקרסנט, את הסהר, הוא כל כך יפה, בכל שלב ושלב שלו. בדיוק כמו אצלנו במהלך היום, בחלקים המסמכים יותר, בחלקים המאתגרים יותר, כך גם בחיים. לזכור תמיד שבסופו של דבר נראה את הירח המלא. 47 דקות אחרי השעה 8 בבוקר, 13 דקות לפני השעה 9. Man at work, כן, אני מניחה שרובכן ורובכם כבר בעבודה. בסדר, גם טוב. תהיינו ממה שיש. Who can it be now?

פטה מורגנה איתי לוי, לוקח אותו לסיום השעה השנייה שלנו יחד, כאן ברדיו אילת 102 FM, 5 דקות לפני השעה 9 בבוקר. כן, הזמן רץ הבוקר הזה ממש ממש מהר. אני מקווה שגם יום שלכם יעבור לכם ככה, ותגיעו הביתה בחזרה, לשקט, לאהבה, לשמחה. תנו לכם מנוחה ביום הראשון של השבוע. תמיד זה הפוך, אבל לא, זה הזמן לתת שקט קצת לקראת ההמשך. יאללה, שעה שנייה, אחרי החדשות ממשיכים לשלישית. תודה לאינטרנשיונל, גם יפה את המורגנה.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנות.
1: באלת הכי חם. וכשהכי חם, צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני. והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
2: כל המעלות הטובות.
3: המפלט האחרון, מסעדה הישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבע עשורים באלת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: אלכוהול באלת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
7: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה. צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: מיד באילת.
10: הבוקר של אילת עם עומרית.
11: שוב ירי מלבנון לעבר שטח ישראל בניגוד להסכם הפסקת האש. שתי רקטות שוגרו מלבנון בשעה האחרונה וחדרו לשטח הארץ. התרעות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. לפני שעה קלה זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. האירוע הסתיים ללא נפגעים. הזמר ישי לוי, אחד הקולות הבולטים ביותר במוזיקה הים תיכונית, הלך הלילה לעולמו בגיל 63. משפחתו מסרה הבוקר בכאב בלתי נתפס, אנחנו מודיעים על פטירתו של ישי, אין מילים כרגע. לוי הושפז במצב קשה בבית החולים בעקבות הידרדרות במצבו הבריאותי עד לפטירתו. הוא פרץ בשנות ה-80 ולאורך הקריירה שלו הוציא למעלה מ-15 אלבומים. שר התרבות והספורט מיקי זוהר ספד ללוי ומסר, ישי היה אמן שהצליח לגעת בלבבות של דורות שלמים ולהפוך לחלק בלתי נפרד מפס הקול של מדינת ישראל. ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל-אוסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
12: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל דסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
11: נער בן 16 נעצר לפנות בוקר בתמרה כשברשותו אקדח מסוג גלוק עם מחסנית תאונה. הוא נעצר בעת שרחב על אופניו ללא קסדה וללא לוחית זיהוי, ומעצרו הוארך עד לתשעה ביוני. במשטרה ציינו כי מתחילת השנה נתפסו במחוז צפון יותר מ-360 אמצעי לחימה קטלניים. שוהה בלתי חוקי תושב בית לחם נעצר בסוף השבוע בחשד שדקר גבר בדירתו ברחוב אלנבי בתל אביב, שדד ממנו כסף ונמלט מהמקום. מעצרו הוארך עד ליום שני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום יהיה בהיר עם ירידה בטמפרטורות שיחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, בחדר החדשות.
15: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

בקצב הדיסקו, אלה אבא כמובן. גימי גימי גימי. אוי, ששומעים שוודי, אז יכלו לתת להם לעשות את השגיאות האלה. גם גיב מי גיב מי גיבי, גם קוראים לשיר גימי גימי גימי. אמן אפטר מידנייט. ואנחנו כבר בשעה 9 בבוקר.

מגניב תמיד, אז זה ממש בסדר. זהו, אז שעה שלישית והאחרונה של מלא מוזיקה טובה ודברים טובים. לי קוראים אמרית, אני איתכם כרגיל עד 10, מציעה שפשוט נמשיך עם הצלילים הנהדרים האלה. אני, אתם, and the one I love, כולכם, אלה אריאם. האזנה טובה.

מה אני עושה עושה, מציע לנו לעמד פנים שזה לא סוף העולם. ואני זורמת איתה לגמרי. בואו נעמד פנים. טוב, אנחנו לא באמת קרובים לזה, אבל יש עיתות שזה מרגיש כך, אבל לא באמת. אנחנו בקטעים האלה נעמד פנים ונחזיק באמונה הטובה של דברים טובים באים. 16 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. בוא נמשיך עם טיילור סוויפט. Of light.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: הבוקר של אילת 102 FM.
12: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
13: היי, עומרית, מה המצב?
12: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
13: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
12: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
13: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין. שווה לכם להקשיב.
12: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
0: עכשיו באילת.
11: הבוקר של אילת, עם עומרי.

משינו בדרך לים, רק אני ואנוכי נורמלי מכולם. חשבתי על השיר הבא, חשבתי אולי זה יהיה, לא, אני לא משוגע אחידי, אני הכי נורמלי מכולם. תכף יהיה לנו את השיר הבא, דומה, בסגנון של נורמלים, לא נורמלים, מה זה נורמה בכלל. אני יושבת פה ומאזינה לפרסומות ככה בחצי אוזן, כי אני מחפש את האייטם הבא שנדבר עליו. פתאום אני שומעת מישהו אומר לי, מה קורה, אומרית? ואני מסתכלת ומחפשת, מה קורה? וזה שמולי קליין שבכלל מדבר עליי, מה הפרומו של המומחים בשלישי. יום שלישי, יאללה, ניפגש, שמולי, כי אני כבר מחכה לתוכנית הזאת שלך עם המומחה שהבטחת לי להביא. אם אתם שומעים ברגע קולות של ים, זה בגלל שאני מסתכלת על הקריש שמבקר פה בסביבה בימים האחרונים. המלצק, כאילו, בשם המבחיר זה המלץ, אבל יש לו שם גם יותר נחמד, ודיברנו עליו כבר, ודיברנו על זה שלא לא להתרגש יותר מדי, כי אנחנו לא הטרף שלו, עדיין זה קצת מפחיד, אבל לראות אותו מרחוק בסרטונים זה מרגש אותי מחדש. רק אל תפגוש אותי כשאני הולכת לשחות אחר כך, בבקשה. טוב, אנחנו רדיו אילת, 102 FM, כמעט 9:30, וואו, 28 דקות אחרי השעה 9 בבוקר. בואו, עניינים של נורמל, לא נורמל, אוף מוזר. ממש בסדר להיות אוף מוזר. כל אחד יש לו את המוזרות שלו וזה נפלא. כל זה לא פוגע באף אחד, מהמם.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
1: הגדולים של אילת.

0: החיים של אילת, מהשתיים, בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליקו אותנו.
1: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
2: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
3: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
2: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
3: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
4: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
5: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
6: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
7: צ'ק.
6: מארזי פירות קלופים.
7: צ'ק.
6: מגשי פירות.
7: צ'ק.
6: סושי פירות.
7: צ'ק.
6: קינוחי פירות קרנצ'ים.
7: צ'ק.
6: מיצים טבעיים.
7: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
8: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
9: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
9: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
10: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למאדרין.
9: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
10: למאדרין.
11: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם מנבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
0: הבוקר של אילת, 102 FM. עצם העניין.
12: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
13: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
12: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
13: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
0: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
14: עכשיו באילת,
0: הבוקר של אילת עם עומרית
14: ו-10
0: עצם העניין.

מוניקה סקס על הרצפה. הקשה הוקמה ב-1992, והבנות החצופות שלי שואלות לי, אם את מכירה, את מכירה. ברור שאני מכירה. גם כי זאת הייתה תקופת נערות שלי, הייתי... כן, שם, בשנות ה-90. וגם עבדתי עם הלהקה הזאת, לא, לא מעט פעמים, בהופעות שלהם, בריאנטי, כאילו, ברור שאני מכירה, בקיצור. לא משנה, אבל כמה שזה מצחיק. זה באמת כיף ש... שיש דברים שהם הזמניים, שהם באמת עומדים במבחן הזמן ו... ומגיעים גם שנים אחורה או קדימה, ו... וגם הדור שלפני וגם הדור של אחרי, וכולם מקשיבים להם ונהנים, וזה מה שחשוב באמת. עכשיו 15 דקות לפני השעה 10 בבוקר. אני כמעט הולכת, אבל עוד לא. אז כמו שג'סטין ביבר מבקש ממני, אני אשאר קצת. You want me to stay, then I'll stay. וגם ג'סטין וגם קיד לאורי. אוקיי, I know, I will stay for a few minutes.

0: לא, הוא לא בא. הוא גם לא מטלפן, בדרך כלל. וואו, יש לי פה רגע, יש פה הפתעה באולפן, שנייה. ממש לפני סיום, יש לנו עוד שלוש דקות, והנה הפתעה באולפן. אתם לא תאמינו מי נמצא פה מולי, רק דיברתי עליך, שמוליק!
1: איזה כיף.
0: מה המצב?
1: אני חושבת שדיברתי...
0: רגע, רגע, שמוליק, לא שומעים אותך, בוא נגביר אותך.
1: אוקיי.
0: הנה, שומעים.
1: את זוכרת שבתוכנית האחרונה שלנו ביום שלישי דיברנו על אורח מיוחד,
0: כן.
1: מיוחדת, שתגיע ביום שלישי לאולפן שלנו, אז היא מגיעה מתלמונד.
0: אוקיי.
1: והיא קוראים לה רינת שלם.
0: אוקיי.
1: והיא דיאטיקנית קלינית, והיא מתמחה בטיפול בהשמנה ובניתוחי קיצור קיבה.
0: וואו.
1: אנחנו נדבר על כל הנושא הזה של ההשמנה, אנחנו נדבר על כל הנושא הזה של התרופות, היום שלוקחים אנשים, הזריקות להרזיה וכל הדברים האלה. מאוד מאוד מעניין, מאוד מלמד. אני חושב שזה מנגיש ידע שחסר הרבה מאוד לאנשים שהיום מתעסקים בנושא הזה. ובשעה 11, ביום שלישי.
0: שמוליק, אתה אין כמוך, מי היה מאמין? טוב, אז שמוליק התפרץ לי לאולפן אחרי ששמעתי אותו בפרסומות שאולתי מה שלומי, אז הנה הוא באמת שאולתי מה שלומי. אנחנו כאן צריכים לסיים את תוכנית הבוקר שלנו. אני רוצה לומר תודה לכן ולכם, מאזינות ומאזינים יקרים. ותודה, תודה, כן, לבוקר הזה שנצא לשבוע טוב ומבורך. תודה לגרי סיגור. לי קוראים אמורית, אני אחזור מחר, מקווה שיהיו לי בשורות טובות. תהיו טובים עד מחר, כמה שאפשר, הרבה יותר מכל כל שנייה טיפה יותר. אני רוצה להקדיש את הסיום לישי לוי שהלך לעולמו היום בלילה בגיל מוקדם, גיל 63, אחד מהקולות החשובים במוזיקה הישראלית. תודה על כל מה שהיה פה בשבילנו. אני בטוחה שבשעות הקרובות גרי ידאג לעוד ועוד תזכורות מהדברים הטובים שישי לוי הביא לעולם. אנחנו נסגור את זה עם מחרוזת סוד המזלות. ישי לוי, יהיה זכרו ברוך. שבוע טוב יקרים שלי, יקרות, ביי.

0: השעה בחסות מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנות.
1: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
1: פה, לא?
2: איפה פה?
1: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
1: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו ברחוב הבורסקאי 26 מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
7: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
8: מה קרה?
7: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
8: מי, בעלך?
7: לא, המזגן.
8: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
7: ומה עם בעלי?
8: זה כבר אין מה לעשות.
9: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: מיד באילת.
10: עצם העניין, עם אודי שכטר.
11: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. לראשונה מאז ההכרזה על הבנות הפסקת אש בין ישראל ללבנון, חיזבאללה שיגר הבוקר שתי רקטות לשטח ישראל, התראות הופעלו ברמות נפתלי שבמבואות החרמון וביפתח שבגליל העליון. עוד קודם לכן זוהתה מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, האירוע הסתיים ללא נפגעים. בשעות האחרונות תקף חיל האוויר מספר פעמים בדרום לבנון, כך לפי דיווחים ערביים. מפקד חוליית נוח'בה שהיה ממובילי הפשיטה למרחב כיפר סופים בטבח 7 באוקטובר חוסל בשבוע שעבר יחד עם מחבל נוסף של חמאס, כך הודיעו צה"ל ושבק. הבכיר הפר בעת האחרונה את הסכם הפסקת האש והחזיק בביתו אמצעי לחימה רבים. בתוך כך ישראל העבירה איומים לחמאס ולארגוני הטרור ברצועת עזה כי תרחיב את הפעולה הצבאית אם לא יושגו הבנות על הסכם הפסקת האש בתקופה הקרובה, כך דווח בעיתון הסעודי השארק אל-אווסט. עם הפרטים כתב היום לענייני ערבים שחר קליימן.
12: לפי הדיווח, המסרים הועברו לחמאס דרך מספר גורמים לפני תחילת סבב הפגישות בקהיר בסוף השבוע. בהמשך לכך צוינו הערכות של ארגוני הטרור הפלסטינים כי ישראל תסלים את ניסיונות החיסול ועשויה להרחיב את שטח השליטה שלה בעזה אם לא תושג התקדמות. מקורות טענו כי בחמאס דחו את האיומים והתנו כל התקדמות במסע ומתן בעצירת החיסולים בעזה.
11: אישה בת 55 נפגעה באורח בינוני ואדם נוסף נפגע באורח קל בעקבות שריפה שפרצה בבניין מגורים ברחוב אפלטון בתל אביב. הם פונו לבית החולים וולפסון בחולון. עכשיו תחזית מזג האוויר.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.
16: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אתם העניין, יום ראשון, כבית בסיוון, תשפ"ו, 7 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקב, המנהל אולפן, תכנן השידור, אורך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה וימין נדבר היום. צעירה מאילת, בת 22, נהרגה בהתנגשות בין רכב למסעית בכביש 90. ארבעה הרוגים, נראה לי כבר ספרתי מאז ששרת התחבורה ציינה את הרחבת כביש הערבה. זה רק אומר, כביש 90, זה רק אומר שהדרישה שלנו תושבי אילת להשלמה המלאה לארבעה מסלולים עד צומת הערבה היא דרישה מצילת חיים. כל פעם חוגגים איזה מעקף, איזה נתיב, הרחבה קטנה, הרחבה גדולה. באמת, הכביש הערבה שופר, אבל התוצאות מראות שזה לא מספיק. צריך עוד ארבעה מסלולים. ויפה שעה אחת קודם, בכביש עם הרבה מאוד מסעיות, אוטובוסים וכלי רכב פרטיים, לא יכולים להתנאי אחד מול השני. זו התוצאה. אנחנו נדבר עם פרמדיק מדה, שהגיע לזירת התאונה, מוחמד אבו מטיר. לאחר מכן נשמע על שוד באמצע היום באילת, שלושה חשודים מאילת, שנכנסו לחנות סלולר בשעת צהריים, אימו על עובד ולקחו רכוש יקר ערך, ככה, בפנים. אשר גלילי איתנו לאחר סערה ברשתות, במלון באילת. תולעים סלמוך לארוחת הבוקר, תולעים בז' כאלה, מסתובבות ליד הארוחה, בהלה גדולה. אשר גליל, מדביר מוסמך ולוקד נחשים שירותי הדברה מקצועיים באילת, ידבר איתנו. מה עושים כנגד עולאים, ובכלל, הכנה לקיץ לקראת כל המזיקים, לא מזמן הייתה גם איזה כתבה על פשפישה מיטה, בקיצור, כל החרקים הקטנים האלה שמגיעים לעולמנו גם כן, אין לנו בה שיחיו, רק לא על ליד הצלחות, ולא על המיטה, ולא בבית בכלל. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין, ונציין בצער רב, כי הזמר הענק והגדול, ישי לוי, הלך הלילה לעולמו, היום בתוכנית שלנו אנחנו נשמיע רק שירי ישי לוי.

פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. אילת, 102 FM.

0: 92 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: תירה מאילת, בת 22, נהרגה אתמול בהתנגשות בין רכב למסעית בכביש 90, הכביש הדמים. שלום מוחמד אבו מתיר, פרמדיק מדה. שלום.
2: שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור, אתה מתחנת תמר ים המלח, זה אומר שהתאונה הייתה בכביש 90 בצד הזה?
2: נכון, התאונה הייתה בצומת הערבה, זה 2.5 קילומטר לכיוון אילת.
1: בצומת עצמו?
2: לא מהצומת עצמה, מצומת הערבה לכיוון אילת, אז זה 2.5 קילומטר.
1: הבנתי, זאת אומרת שאתם הקרובים ביותר, קרובים עוד יותר מחצבה, אני מניח. או שבאותו דבר בערך. טוב, זה הנקודה, זה הנקודה, נקודת דמים ידועה, בחמי פונדק אין חצבה, עם הסיבובים שם עד צומת הערבה, לא מרחק גדול, אבל הרבה מאוד הרוגים. ראשית, ספר לי מה אתם רואים כשאתם מגיעים.
2: נכון, אכן היה מדובר בתאונה קשה, זירה קשה, הגענו למקום, הייתה תאונה בין מסעית לרכב פרטי, שברכב הפרטי הייתה פצועה בשנות ה-20 לחייה, מחוסרת הכרה, ללא דופק, ללא נשימה, לכודה עם פצועות קשות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, לצערי נאלצנו לקבוע את מותה בשטח. במקביל הייתה מסעית הפוכה, שבתוך המסעית היה נהג בשנות ה-30 לחייו, שסבל גם כן מפצועות קשות בבלג גוף תחתון ובראש. לאחר מאמצי חילוץ, הפצוע חולץ ופונה במצב קשה לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.
1: אז רגע, בואו נעשה רגע סדר. במסעית נהג אחד וברכב הפרטי נהגת אחת?
2: נכון מאוד. מדובר בשני פצועים, פצועה ברכב הפרטי ופצוע נהג המסעית.
1: טוב, לפי מה שאתה מספר, זה כבר לא פצועה, זה ישר הרוגה מיידית.
2: לצערי, כן. ביצענו בדיקות רפואיות ו... היא אכן סבלה מפצועות קשות בגופה, ונאלצנו...
1: תשמע, שרכב במהירות מתנגש במסעית, אין כמעט סיכוי. שרכב פרטי.
2: כן.
1: זה לפי הפגיעות, זה פגיעה חזיתית או מהצד או מה?
2: הקינמטיקה הייתה קינמטיקה מאוד קשה. על פניו כן נראית פגיעה חזיתית. אנחנו גם ראינו קינמטיקה שלא רואים בדרך כלל. הרכב כולו היה מעוך, המסעית הייתה הפוכה עם גם כן פגיעות פח מאוד קשות, והרכב גם כן, הרכב היה מרוסק.
1: מראות קשים, מוחמד.
2: כן, לא פשוט.
1: כמה יצא לך בקטע הקטן הזה? בוא נגיד ככה, זה קטע קטן מהפונדק אין חצבה עד צומת הערבה. כמה כאלה יצא לך כבר לטפל בתאונות שם?
2: כן, אנחנו יושבים בתחנת תמר ים המלח, יושבת שם ניידת טיפול נמרץ 24/7 של מד"א, שאנחנו תופסים מאזור קליה לציר 90, עד לטיפה אחרי הערבה, אין חציבה. אכן כביש מסוכן, הרבה תאונות, הרבה הרוגים לצערי. אנחנו בוקשים ויוצאים ללא מעט תאונות שם. וספר לך שכמו שאמרת, כביש הדמים.

0: כן, אז אנחנו לפחות מדרישה. הרי רבת השנים, משרי התחבורה למיניהם, עכשיו משרד התחבורה, לאורך השנים להשלים ארבעה מסלולים, עד צומת הערבה, זה מציל חיים. אין סיפור אחר, כי אנחנו רואים מה קורה איפה שבכביש הערבה, בכביש 90 יש ארבעה מסלולים. אנחנו רואים את הפגיעות המינימליות לעומת הכבישים עם הדו מסלולי, רכבים פרטיים מול אוטובוסים, מול מסעיות, מול רכבים פרטיים אחרים בהתנגשויות חזיתות בעקיפה ככה אנשים חסרי סבלנות. התוצאות קשות.
1: נכון. לא פשוט, ושיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. מוחמד אבו מתיר, פרמדיק מד"א, שהגיעו ראשון לתאונה עם זירה קשה, קשה מאוד. תודה רבה לך, אדוני.
1: בשמחה, תודה והמשך יום טוב.
0: טוב, אנחנו נמשיך כמובן בדרישה שלנו משרת התחבורה להמשיך את ההשקעה בכביש הערבה, בכביש 90, ארבעה מסלולים, זה מציל חיים, יותר מדי הרוגים, יותר מדי משפחות עצובות שסיפור חייהם משתנה לחלוטין. אנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצער האבא על איבוד ביתו.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: בוא נגיד רצף אירועי פלילים, ושוב שימון יפרגן אחד עם עוד כתבה לילת. שלום רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת.
2: בוקר טוב אודי, בוקר טוב לכל המאזינים. אני מודה ומתוודה שעדיין לא הספקתי לקרוא את מה ששימון יפרגן כתב, אז תחדש לי.
1: רגע, אני אכנס לזה בשבילך, אני אעשה את העבודה.
3: בסוף אנחנו נגלה שהוא היה פה תושב אלת לאיזה שנתיים, ופשוט, אתם יודעים, יש לו איזה משהו נגדנו.
1: לא, לא, זה לא נגדנו.
3: אני לא זוכר מתי הוא כתב משהו. אני לא זוכר מתי הוא כתב משהו.
1: הנה, מצאתי כנופיות הגנבים שמטילות אימה באלת, שמים טלפונים נעדים, משקפי יוקרה, ואפילו כספומטים נשדדים לאחרונה ברחבי אלת. כספומטים זה נכון? אני יודע ש...
2: כספומטים, אכן דיברנו על זה לפני בערך 3 שבועות, אבל אין מדובר בתופעה.
1: כן. הם מגיעים בלי טלפונים ניידים למניעת תיקון, עם רשימת יעדים מוגדרת מראש, עברייני רכוש ממרכז והצפון פושטים על העיר, מרוקנים חנויות יוקרה, פארם וחשמל ונמלטים תוך שעות, בעלי עסקים זועמים הם המכה הגדולה שלנו. זהו.
2: אוקיי, אוקיי.
1: אכן
2: היה לנו אירוע כזה לפני בחודש פברואר, אבל מאז זה אני לא זוכרת שרוקנו חנות, אם אתה זוכר אחרת, תתקן אותי אם אני פה.
1: את יודעת, להבדיל בינינו, זה את יושבת במקום שבו מקבלים את הטלפונים, אליה לא מתקשרים, תשמע, גנבנו, לקחו, גנבו לי.
2: כן, אבל גם אליך מגיעים אירועים, אבל בסדר, אין בעיה. אז אנחנו כבר את הכתבות האלה ואת הכותרות האלה מכירים, והכי חשוב שאנחנו לא מתרגשים מהם, ויותר מזה חשוב שיש משטרה שעובדת ופועלת מסביב לשעון, ואני יכולה להגיד יפה מלא שאין תופעות בעיר שלא מוכרות או שאינן מטופלות. וסוף השבוע האחרון בעיר, כמו כל סוף שבוע בתקופה האחרונה, היה מאוד מאוד עמוס, גם בתושבים, מבקרים, חיי לילה, תנועה בחופים, במלונות, ומאחורי הקלעים מי שעובד בשוטרי מרחב אילת שפועלים לאורך כל השבוע, ובעיקר בסופי השבוע במאות אירועים שחלקם אתם רואים ואת חלקם אתם לא רואים, וטוב שכך. וכל זה כדי לשמור על הביטחון הציבורי והסדר בעיר. אחד האירועים שהיה במהלך סוף השבוע זה האירוע שוד בחנות סלולר, שבעקבות דיווח שהתקבל במשטרה, כוחות של המשטרה הגיעו למקום, גבו עדותו של הקורבן, ותוך זמן קצר התחקנו אחרי 3 חשודים, מפאת רגישות החקירה כרגע ופרטים שאי אפשר כרגע לדבר עליהם, אני ברשותך אודי לא ארחיב, כדי לא לפגוע בחקירה, ואנחנו נמשיך הלאה, כי היו לנו עוד אירועים.
1: זה משהו, יוצא רגע מהסיפור הזה, זה מקובל, שוד לאור יום, או שבדרך כלל מקרי השוד מתבצעים בלילה?
2: אני חושבת שכבר אין לזה שעות, אין לזה קטע.
1: אין חוקים כבר בלילה, לכלום.
2: אין חוקים לכלום, וגם פה מדובר בהיכרות אישית בין המעורבים, יש כאן סכסוך מתמשך, ולכן... לכן החקירה פה היא קצת יותר מורכבת, ולכן אנחנו, אני מאמינה שנדבר עליה בהמשך.
1: אוקיי, מה עוד היה לנו?
2: היו לנו עוד מספר אירועי תנועה, אירוע תעבורה חמור שנהג, עוקב נהג בן 19, אחרי שהוא נתפס ברכב שהוא נוהג, שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה. הרכב שלו הושבת למשך 30 ימים.
1: רגע, יש לו רכב? יש לו רכב שלו והוא אין לו רישיון נהיגה?
2: זה לא רכב שלו, הוא נוסע ברכב, כשאין לו רישיון נהיגה והוא מעולם לא הוציא. הרכב הושבת למשך 30 הימים הקרובים, הוא זומן לדין מהיר, שהתקיים כבר במהלך החודש הקרוב. עוד אירוע שהיה במהלך סוף השבוע, נהג בן 36 שהגיע לאילת לטענתו לטובת ירח דבש, נתפס על ידי השוטרים שלנו כשהוא משתמש בטלפון נייד בזמן נהיגה. בבדיקה שמבצע השוטר במקום, הוא מגלה שאותו נהג הוא נוהג גם בזמן פסילה. לא רק שהוא עם הטלפון ביד, הוא גם נוהג כשהוא תחת פסילה בשני תיקים שניתנו לו על ידי בית משפט. כלומר, הוא עבריין תנועה רצידיביסט.
1: סדרתי.
2: שעושה מה שהוא רוצה.
1: גם פה הרכב נלקח.
2: הרכב הושבת למשך 30 ימים, הוא נזכר על ידי בוחני התנועה שלנו. ובהמשך יוגש נגדו תו אישום חמור, בעבירות תעבורה חמורות. ברור לך שנהג כזה...
1: זאת מתנה לחתונה?
2: נכון. ברור לך שנהג כזה זה לא רק עבירה אחת, באותו זמן מגלים עוד עבירות, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בקלות ראש, שימוש בטלפון הנייד, נהיגה ללא רישיון, נהיגה ללא טסט וללא ביטוח. פשוט...
1: כל החבילה. אוקיי.
2: כן, כן. כל החבילה. עוד אירוע חמור שהיה לנו נהג צעיר בן 23, נתפס כשהוא נוהג בשכרות ברמה גבוהה במיוחד, ובדיקת ינשוף נמצאו בגופו 354 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. לך ולי זה אמנם לא נשמע הרבה, כי המותר בחוק זה 250, אבל היות ומדובר בנהג צעיר, מדובר בכמות שהיא גבוהה ממה שמותר לו.
1: מה זה נהג צעיר? גיל? יש גיל לנהגים? שמוגדר או שזה
2: שנת
1: מספר הרישיון?
2: לפי ותק הרישיון. הרכב שלו הושבת והרישיון שלו נפסל מנהלית למשך 30 הימים הקרובים, וכמובן שבהמשך...
1: אני רואה שזה הרבה אירועי תנועה, זאת אומרת שאגף התנועה פה במשטרת מרחב אילת עבד קשה. מה עם מקרה...
2: זה לא רק אגף התנועה, אלא השוטרים שלנו, כל השוטרים עובדים.
1: כל השוטרים עובדים בבדיקת ינשוף? או שזה ספציפית?
2: לא, במקרה הזה, בגלל ש... סליחה, במקרה הקודם, היות והרכב הוא נסע עם נהג עם טלפון יד, אז שוטר סיור שלנו עשה אותו, אבל...
1: טלפון נייד זה כל השוטרים, ובדיקות שיקרות זה שוטרים ספציפיים.
2: אכן כן, אבל יכול להיות מקרה שבו נעצר עכשיו נהג על ידי שוטר סיור, ועולה חשד לשימוש באלכוהול, אז נעזרים בשוטרי התנועה ומבקשים את העזרה שלנו לדבר.
1: אלימות, אלימות, אמרת חיי לילה גם, משהו, מה? היה משהו גם?
2: אירוע חמור נוסף שעלה, זה התעללות בבעל חיים, בכלב. אתמול התקבלו אצלנו מספר דיווחים על גבר שמתעלל בכלב שהוא נמצא בחוף, שעל פי החשד הוא נתן לכלב לשתות משקה אלכוהולי, הטיח אותו על הרצפה, כן כן, הטיח אותו על הרצפה ועל הכיסא, זה פרסום ראשון כרגע, אודי. והוא תועד שהוא משליך אותו בכוח מהצוואר לתוך הים.
1: אני אראה לך משהו, לאחרונה אני מקבל דיווחים מתושבים, תושבות בעיקר, על התעללות בחתולים. והתופעה הזאת היא, עוד לא נכנסתי אליה. לעומק, אני צריך להתקשר לאנשים ולקבוד קצת עדויות. כמה מגיע אליכם הסיפור הזה של אנשים שמתעללים בעלי חיים? ומה אתם עושים עם זה?
2: להגיד לך כמה תלונות מגיעות, אני פחות יודעת לעמוד על מספרים, אבל אני כן יכולה להגיד לך שכל אירוע כזה שמגיע למשטרה הוא מטופל בחומרה. וחשוב להגיד, וחשוב גם כשאתה מדבר וחוקר בתופעה הזו מבחינתך, לכל מי שמדווח לך, שיתקשר באותו רגע ל-100, או שיגיע לדווח במשטרה להגיד תלונה. חשוב מאוד. כי האירועים האלה מטופלים.
1: מטופלים, יפה.
2: כרגע מדובר, בסופו של דבר הגיעו שוטרים, עצרו את החשוד, כרגע הוא עצור, והוא יעלה היום, בהמשך היום, בפני בית משפט, כשאנחנו מתכוונים לבקש מבית משפט להאריך את המעצר שלו. אירוע נוסף שדווקא אתה טועה, וודי, אני חושבת שאתה טועה את האירוע הזה, בעקבות דיווח על הקמת רעש בדירת נופש בעיר, שוטרים מגיעים למקום, מאתרים בדירה סמים מסוגים שונים, שני צעירים שהיו במקום הוקבו לחקירה בסיומם שוחררו בתנאים מגבילים, נמצאו במקום סמים בכמויות שונות, במסוגים שונים, בסופו של דבר הם מוקבים לחקירה ומשוחררים למעצר בית.
1: מעצר בית? בגלל הסמים, לא בגלל הרעש, כן. רק שנעשה...
2: בגלל הרעש הם קיבלו דוח.
1: כן. זאת אומרת שאם אתם מחזיקים בבית סמים, אל תעשו רעש.
2: זאת אומרת שבוא נתחיל מזה שתהיו אזרחים טובים, מתחשבים בסביבה, מתחשבים בשכנים, ומכאן הקרמה שלכם תהיה טובה.
1: רב פקד פרט אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, עם סוף שבוע פלילים, רגוע יחסית, בוא נגיד לעונה.
2: זה כאמור רק חלק קטן מהפעילות, אודי.
1: חלק מהדברים יתבררו בימים הקרובים, אני מניח, של דברים שאת לא יכולה לדבר. תודה רבה לך, רב פקד פרט אקלר, תודה.
2: תודה, אודי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב,
3: שלום. אודי, אנחנו עד עכשיו ישמענו שירים שקטים של אישי.
1: לא.
3: נתת לך על איזה אחד שהוא לא שקט.
1: במה שלך?

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פרסומות וחוזרים.
1: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10. עכשיו באילת.
0: עצם העניין. עם אודי שכטר.
1: וב-11.
0: הקצב של אילת. עם מיכל בלוך.
2: אילת. נאו שתיים FM.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היי סירי, איפה האילתים אוכלים צהריים?
7: אילתים אוכלים צהריים רק בפאדיס אייריש בר.
6: בפאדיס אייריש בר?
7: יש 40% הנחה על כל תפריט האוכל.
6: פאדיס אייריש בר. לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנון.
8: תכירו את הגיבור שלנו.
9: שבכל פעם שצריך,
8: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
9: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
8: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
9: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
11: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
12: להרגיש בבית.
0: עצם העניין, עם אודי שכטר.
1: וב-11,
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
2: אילת, נאו שתיים FM.
13: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
14: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
13: חי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
15: לא, תשמע, זה גאוני.
13: שלום, יובל דיין.
15: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-14:00, רק ברדיו אילת. פספסתם את תחילת הרעיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
16: אורחים במלון באילת טוענים כי נחשפו למראה מטריד במהלך חופשתם. הם תיעדו עשרות עולים על דלפקי המזון באזורים שונים במתחם המלון. ראיתי חלק מהסרטונים, לא נעים. מה עושים עם תולעים, והאם זה יכול להגיע לכל בית ובית, לא רק לבתי מלון. שלום למדביר המוסמך ולוקד הנחשים מאשר גליל. שלום.
17: שלום, שלום לכולם.
16: שלום. זאת העונה, נכון? של כל אלה שיוצאים לך מהאדמה פתאום, שחיכו בחורף.
17: לא, לא מדויק. מה שראינו זה לא נעים, זה יותר בתחום המזעזע. ולא מדובר בתולעים, מדובר ברימות. וההבדל בין תולעת לרימה, שתולעת נולדת עולת, נשארת עולת לכל חייה, ורימה זכה למעשה לשלב בגלגול מלא של זבוב, במקרה הזה זבוב שנקרא שחמתן, שמגיע לדברים רקובים, לפגרים ודברים כאלה.
16: שחמתן.
17: שחמתן, כן.
16: מה זה זה? איך הוא, כשהוא גדל, איך הוא נראה? הזבוב הגדול הזה? שאנחנו קוראים לזבוב זבל?
17: הזבוב הגדול הזה בדיוק.
16: יש לו שם, זוב זבל, בלשון העממית.
17: זוב זבל על השם המדעי שלו לשחמתן.
16: אוקיי. הוא מגיע, למה הוא מגיע? לשם דווקא?
17: הוא מגיע לפגרים או לדברים שבאמת כבר העלו ריחות מאוד מאוד לא נעימים והגיעו למצב לא טוב. עכשיו, אני לא יודע איזה מלון זה, לא יודע מה קרה. ראיתי את התמונות. כן, בהחלט... לא תקין, לא טוב.
16: מה זה אומר? כמדביר, מה זה אומר?
17: זה אומר שכנראה, לדעתי, אני נותן ניחוש, אוקיי? היה כנראה פגר בתקרה האקוסטית מעל האזור הזה, ואז חלים פשוט מאוד נפלו למטה. אוקיי?
16: הבנתי. זאת אומרת שזה לא קשור לאוכל המוגה, יש איזה פגר באזור?
17: אני מאוד מקווה. תראה, מזון כזה, כדי שיגיעו אליו הרימות האלה, צריך להיות בתנאים לא סטרילים יום, יומיים, ואז זה עלול לקרות. אוקיי? תנאים לא סטרילים, זה לא בקירור ולא בשום תהליך בישול, אלא ממש מונח בשטח הפתוח, שכל זבוב יגיע אליו, ומעבר לזה, הזבוב מטיל שמה, זה לוקח זמן, בגודל הזה מדובר על משהו של כמה ימים.
16: טוב.
17: בגודל של הרימה.
16: הבנתי, טוב. לפעמים אתה לא יודע, לפעמים אתה אפילו לא יודע שיש לך פגר באזור, ואתה מגלה את זה רק עם הרימות האלה, כנראה.
17: יכול להיות, או לפי הריח, או לפי הרימות. ככה אנחנו כמדבירים מגלים הרבה פעמים פגרים. אנחנו מזהים את הזבובים, את המגע של הזבובים בתקרות אקוסטיות, ואז אנחנו יודעים שיש בעיה כזו אחרת. אני לא יודע בדיוק מה היה שם, לא רוצה חלילה להגיד משהו שלא מדויק. זה שיש רימות בתוך חדר אוכל וחרקים, לא תקין.
16: אוקיי, עכשיו בוא נעבור רגע לעונה. הנמלים מתחילים לצאת, הג'וקים, החיפושיות זבל, כל החבילה הזאת.
17: הזבובים, הזבובים, זה אילת, הזבובים.
16: לא, הזבובים זה כבר התרגלנו.
17: איך אומרים המדבירים? ברוך השם, כן ירבו.
16: למה? למה? יש לך משהו לעשות נגד זבובים?
17: לא, אתה יודע, רמב"ם אמר אין טוב ואין רע, הכל בעיני המתבונן. אז אנחנו רואים את הדברים האלה אחרת. אבל כן, תראה, הנושא של הזבובים זה טיפול מערכתי, טיפול של העירייה, אני יודע שהיא מרססת. אין גבול לכמות, כי בעונה הזאת במאי-יוני מדובר בשיא עונת הזבובים באילת, אנחנו נראה את זה עד אמצע יולי, ועוד הפעם, זה לא תלוי בי, תלוי במזג אוויר כמובן, עד אמצע יולי, ואז מתחיל להיות יותר חם, וכמות הזבובים תפחת, אנחנו כן נראה אותם בתוך הבתים במזגנים, אבל פחות בחוץ בכל פינה בגלל החום. ואת ההקלה הזאת אנחנו נקבל בערך עד אוקטובר, עד סוכות, שאנחנו רגילים לסוכה עם זבובים. זה בערך העונות.
16: אוקיי. זבובים מגיעים מה? גם אותו דבר? זבל?
17: זבובים מגיעים כן, מזבל, מחומר אורגני, מכל דבר קטן, זבובים מתפתחים, משדות חקלאיים, ובגדול אם אנחנו מדברים על אילת, כבר אין בקר, אז כן אנחנו מדברים על שדות חקלאיים, כן אנחנו מדברים על פחי אשפה, מקומות כאלה, שפשוט הזבובים נאגרים שם, וככה מגיעים.
16: אוקיי, עכשיו בוא נעבור לנמלים. נגדם, יש מה לעשות?
17: תראה, עוד הפעם, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים איך אנחנו מטפלים, ואם זה בבית פרטי, ואתה כנראה מתכוון לבית פרטי,
16: ברור.
17: ולרוב זה בגינה, ואז הנמלים מגיעים לנו לשייש והכל.
16: ואז נכנסים לאוכל.
17: יש טיפולי הדברה. כן, יש טיפולי הדברה שניתן לרכוש בחנויות שהאזרח יכול לקנות.
16: זה המשפריצר הזה?
17: המזרק הזה, או דברים כאלה. כן, ויש טיפולי הדברה יותר יעילים של מדבירים, עם חומרי הדברה יותר יעילים, שרק מדבירים יכולים לרכוש אותם. נכון, זה נראה גם כן כמו מזרק, אבל החומר שונה, הריקול שונה, והיכולות של המדביר טיפה יותר גבוהות מהיכולות של האזרח הרגיל בטיפול בבעיה של
16: מדבירים. כל כמה זמן צריך לרסס בית נגד ג'וקים?
17: אין דבר כזה. היום על פי החוק מרססים כשיש בעיה.
16: זה לא הולך לפי, פעם זה היה פעם שנה, פעם בשנתיים?
17: פעם היו טיפולי מניעה, היום החוק השתנה. אין יותר טיפולי מניעה, אנחנו לא מונעים הדברה על ידי רעל, אנחנו פותרים בעיה, אוקיי? וגם כאשר אנחנו מעוניינים לפתור את הבעיה, אנחנו עושים הכל כדי לא להשתמש ברעל. זאת אומרת, אם זה איתום, ואם זה ניקיון, ואם זה כל מיני דברים כאלה, שהם תמיד יהיו לפני השימוש ברעל.
16: אוקיי.
17: זה החוק החדש.
16: יש חוק חדש. הבנתי.
17: כן, כן,
16: לא, אין טיפולי מניעה, אלא טיפולים בבעיה.
17: אין טיפולי מניעה, אלא טיפול בבעיה אמיתית, שבאת, בדקת, ניתרת, ראית שאכן יש נמלים, ראית שאכן יש תיקנים, ראית שאכן יש מקרסמים, ואתה בא ומניח אמצעים מסוימים לטיפול. אם אנחנו מדברים על מקרסמים, אז תמיד מלכודות יהיו עדיפות על פני רעל.
16: תגדיר מה הם על מקרסמים?
17: קרסמים, חולדות, שאילת לצערי מלאה בהם, ועכברים.
16: אילת מלאה בחולדות?
17: אילת מלאה בחולדות.
16: טוב. אין, אתה... הרעיון איתך משתפר מרגע לרגע. אשר גליל, מדביר מוסמך ולוקד נחשים. כן, גם נחשים עוד לא דיברנו, נחכה שיתפס איזה משהו.
17: נחשים אין הרבה באילת. רוב הנחשים שאנחנו לוקדים באילת, השבוע לקדנו באחד הבסיסים פה, רוב הנחשים שאנחנו לוקדים באילת הם זעמן דק, נחשים לא ארסיים, ממש חמודים, יעילים מאוד לטבע, ובכלל נחש בבעל חיים יעיל מאוד לטבע, לא אמורים לפחד ממנו, להתרחק, לשמור מרחק.
16: מזכיר לי את אביב מהמצפה של... לא לפחד מהקרישים. אתה מזכיר לי את אביב מהמצפה עם הלא לפחד מהקרישים. אשר גליל.
17: אתה יודע, בעל חיים המתוקן ביותר בעולם זה אנחנו.
16: זה, אתה צודק. אשר גליל, כזה להתפלאתי על זה שאמרת שאין הרבה נחשים באילת. אשר גליל, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
3: תודה רבה.
16: שלום אורי שיש, חבר מועצת העיר אילת ונהג מונית, שלום.
18: צהריים טובים לך, לכל המאזינים.
16: עכשיו נדבר על המעבר שגורם להרבה מאוד תלונות של ביטוח לאומי לרחוב אלמוגים, רחוב עמוס לעייפה. חזר לגדולתו של פעם, רחוב אלמוגים, עם הרבה מאוד עסקים שם שנפתחו ומצליחים, והצלחה מביאה עוד אנשים ועוד עסקים, אבל לא ביטוח לאומי.
18: ביטוח לאומי, אודי, מי מגיע לביטוח לאומי קודם כל?
16: מי שצריך ביטוח לאומי?
18: מגיע עם אנשים נכים, אנשים חולים, ובמקביל ליד ביטוח לאומי, חברת השכרה של רכבים.
16: כן.
18: נראה לך הגיוני שאנחנו עוד נהגי המוניות באילת, אנחנו לוקחים את ה... אין לנו איפה לעצור.
16: מה זאת אומרת
18: אין לנו איפה לעצור? כשבן אדם לוקח מונית לביטוח לאומי, הוא צריך להגיע לוועדה, הוא צריך להגיע לפגישה, הוא צריך לבדוק. הוא לא בא כי בא לו לבוא לביטוח לאומי, הוא צריך לבוא קרוב. איפה אני אוריד אותו? איפה אוריד אותו נהגי המוניות? עכשיו, אתה יודע, כשאתה מביא אחד שהוא נכה, אתה גם נאלץ לעמוד על הכביש. אין לך איפה לעצור. ועד שהוא יורד, ועד שאתה מוריד לו את העגלה, ועד שאתה עוזר לו, ובינתיים אתה יוצר אחורה אנשים שמתעצבנים, וראינו מה קורה שאנשים מתעצבנים בכבישים במדינת ישראל, אחד דוקר את השני. תקשיב, החליטו, אין בסדר, עברתם, תחשבו פעמיים, כאילו תפעילו קצת המוח, כאילו לגבי חנייה
16: נכים. בוא נגיד ככה, אני מניח שביטוח לאומי זה לא איזה החלטה מקומית, זה עובר מלמעלה.
18: ברור, ברור זה בא מלמעלה, ומה זה מעניין אותם פה מה קורה בעיר? זה לא מעניין אף אחד, אבל תקשיב, זה התושבים סובלים, הנהגים סובלים, נהגי המוניות סובלים בעיקר.
16: אתם כבר, זה כבר עובד, וכבר אתם מגלים את הבעיה.
18: מה זה, ביום הראשון כשהם עברו, לא יודעת שהם עוברים, ביום הראשון שהם עברו, גילית את הבעיה. ואתה יודע, בבית אוכלומי, במקום הישן שהיה להם, היה חנייה שם של אזור של בית אוכמן, וכל אזור של בית ספר אלמוג, ולמטה ולמעלה ולצדדים, ומאחור ומלמעלה, היה חנייה להוריד אנשים.
16: טוב, עכשיו אנחנו יודעים כמה באים למועצת הפועלים, וכמה באים ל...
18: עכשיו תקשיב, זה לא, מישהו פה צריך להגיד להתעורר ולהגיד רגע, או שתדאגו ליצור שם קודם כל חניות לנכים. כי מי שמגיע לשם זה לא נכה שתיים.
16: מה שאתה מדבר, צריך, אם כבר עבר לשם ביטוח לאומי, צריך להגדיל את מספר החניות באזור, ויפה שעה אחת קודם. ראיתי שכבר עשו באזור חנייה, פרטית עד כמה שהבנתי. אשר גליל, אורי שיש, כל באלף היום. אורי שיש, חבר מועצת העיר ונהג מונית על הבעייתיות במעבר ביטוח לאומי לרחוב אלמוגים. אני מודה לך מאוד שהצפת את הבעיה. תודה.
18: תודה רבה.
0: עכשיו באילת, עצם העניין, פרסומות וחוזרים.
1: התוכנית בחסות בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין. חוגגים בריתות ואירועים באווירה חמה וטעימה במיוחד. שיפודי ציפורה, קאמן 10.
19: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
20: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
19: רחוב האלמוגים 17.
21: זה התחיל עם טבעת אירוסין, ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
22: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
23: תכירו את הגיבור שלנו.
24: שבכל פעם שצריך,
23: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
24: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
23: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
24: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
4: שמוליק, מה נשמע?
5: הכל טוב, אומרית.
4: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
5: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
4: שמוליק נשמע מעולה.
5: מהאושתיים.
6: התחל בנסיעה, להצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
7: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
6: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
7: אילת, 102 FM.

0: הוא 2 FM. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
1: התבשרנו על מותו של אגדת המוזיקה הישראלית, הזמר הענק והאדיר ישי לוי, בן 63 בלבד. שלום דידי הררי.
2: היי אודי.
1: אתה מכיר אותו הרבה שנים, לווה אותו הרבה שנים, זמר יוצא דופן.
2: כן, כן. מעבר לאותו זמר יוצא דופן, לאיש השפה העברית, הדבר הכי קדוש לו, הדרך שבה הוא הוגה מילים, הדרך שבה הוא מגיש את השירים, גורם לך להרגיש, אתה יודע, שכל מילה שם נאמרת מכל הלב, אבל מעבר לכל זה הוא בן אדם.
1: תשמע, ראיתי רעיונות שלו, זה איש מיוחד.
2: כן, איש שהבין, עבר המון דברים בחיים, איך הוא אמר בעצמו, הייתי, עשיתי, חוויתי, נפלתי, קמתי, חייתי, עשיתי הכל מהכל. אבל בעיקר הוא מה שאהבתי נורא אצלו, זה שהוא אמר, אני מדבר על הכל. הכל פתוח, אני מדבר בלי פילטרים, בלי שום דבר. בהתחלה אתה נרתע טיפה, אבל אחרי זה אתה אומר, וואו, איזה כיף זה לדבר עם בן אדם שהוא בלי פילטרים ובלי כלום, ומדבר איתך הכי ישיר שבעולם והכי פתוח שבעולם, על הדברים יותר שמחים והפחות שמחים, על הכישלונות ועל ההצלחות. ובאמת זו זכות גדולה להכיר בן אדם כזה.
1: אתה יודע, הוא עוד מהגדולים מהדור הקודם. שאתה יודע, יש כבר כוכבים חדשים וכל הזמן צומחים. איך הוא היה לו עם זה שצומחים חדשים, והוא נשאר כל הזמן.
2: תראה, הוא באמת מהג'ור, הוא מהיסודות, איך שאני קורא לזה, מהאבנים היסודיים, האבנים היסודיות של המוזיקה הישראלית. הוא הבסיס. הוא ועוד אחרים היו הבסיס. הוא מאוד אהב את ההתפתחות של המוזיקה בארץ, המוזיקה הים תיכונית בכלל וזה, אבל הוא גם לא חסך את לשונו, מכאלה שעשו ממנו משהו זול ובלי הרבה כבוד למילה עצמה. הוא כל הזמן, גם לזמרים, מה שאנחנו קוראים, הצעירים היום יותר, הדור הצעיר, החל מאפילו מאנשים כמו, אתה יודע, ממשה פרץ ומדודו אהרון ואחרים, ועד היום, הוא ישב איתם, הוא דיבר איתם, הוא הסביר להם, הוא ניסה לעזור, הוא היה מגיע לאולפנים, ופתאום היו מבינים איך אפשר לשיר שורה אחרת, בצורה אחרת, מילים בצורה אחרת. הוא היה שם בשבילם, וכשהיה צריך, הוא גם לא היה חוסך את לשונו מהם. כמו שאמרתי, אצלו הכל פתוח. Okay. אבל הוא ידע, באמת, הוא כל הזמן חזר ואמר, אני לא אשכח את זה, שהוא אמר את זה. הוא אומר, המשפט הזה של אל תשליחנו לעת זקנה, זה לחבק את האנשים שהיו פה הדור הראשון שפרצו את הדרך למוזיקה עצמה. אני מזכיר לך שאישי ואחרים היו פה בזמנים שהמוזיקה המזרחית הייתה מוקצת. לא היו מנגנים אותה, והם הופיעו, והם הוציאו שירים, והם עבדו במחתרת, והם הבינו כל הזמן את הלא. הם קיבלו את הלא כל הזמן בפנים. ועדיין המשיכו ליצור. והם אלה שסללו בעצם את הדרך למיינסטרים הכל כך גדול שיש היום של המוזיקה.
1: תגיד, איך הוא קיבל את זה שבסופו של דבר הוא נכנס למיינסטרים?
2: הוא קיבל את זה באהבה, אתה יודע. הוא כאילו מסוג הזה שאמר, אמרתי לכם שהמוזיקה טובה. הוא בא אחרי נפילה גדולה, והוא בא בלי להסתיר, והוא בא בלי לנסות לקשט את זה או לייפות את זה. הוא בא ואמר, כן הייתי, כן עשיתי, התגברתי, יצאתי ואני פה. הוא הוציא שירים והוא שר עם זמרים אחרים והוא דיבר בכל מיני מקומות. הוא פשוט היה מיוחד מאוד.
1: תגיד, סיבות מותו כבר ידועות? כי לי זה בא בהפתעה, אבל עכשיו נכנסתי, קראתי שהוא גם היה חולה במקביל.
2: כן, מי שהכיר אותו ומי שהיה חבר שלו וקרוב מספיק לדעת, ידע, הוא לא היה בריא, הוא לא היה בן אדם בריא, שנים על גבי שנים של עישון, סיגריות ושל סמים וכאלה, נתנו את ההשפעה שלהם על הריאות שלו, והוא סבל, הוא סבל מזה מאוד. וזהו, זה, אתה יודע, אני מניח שזו הסיבה, אני לא, לא נכנסתי לכל זה, אבל אני מניח שזו אחת הסיבות, אם לא הסיבה העיקרית לעניין.
1: ישי לוי, יחסר לכולנו מאוד בקולו, הערב, הצלות, שהשירים שלו יישארו, מה שאתה אומר, האדם, האדם, האדם שהוא, המיוחדות שלו, יישורק ברעיונות, לצערנו.
2: בדיוק, זה האדם, זה האדם שבסופו של דבר קיבל את הזכות הזו שגם כשהנשמה שלו הולכת למקום אחר, הוא עדיין פה, עם השירים.
1: דידי הררי. היי דידי היום, נכון? יש לך ברדיו דרום.
2: היי דידי, לא קל לי, כן, ברדיו דרום.
1: ברדיו דרום. מגעגעים אליך כאן באילת. אוהבים אותך פה, תמיד.
2: תודה, אודי.
1: תודה שהתפנית אלינו, תודה.
2: תודה, באהבה.

0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

בוקר טוב, מקסים ומשובח של יום ראשון בשבוע, קצב של אלת יוצאים לדרך, אלת 102 FM, מיכל בלוך איתכם באולפן, נגיד בוקר טוב, תודה רבה לאודי שכטר שהיה כאן לפניי, ותודה ענקית לגרי סגור על המוזיקה הנהדרת שיש לנו בשעה הקרובה, איך אפשר שלא ליהנות. אז אנחנו התחלנו עם יונתן רוזן ואוטומוביל, עכשיו הגיע הזמן להמשיך לשיתוף פעולה אחד הכיף.

ג'ונה, טוב, קבלו רקע מעניין של השיר הזה. טענות הן שהשיר הזה נכתב משיחה שקיים רובי וויליאמס עם חברתו טניה סטרקר, שבעצם היא האקסיט של גיא ריצ'י, וגיא ריצ'י עזב אותה לטובת מדונה. אז הוא כבר הספיק, לא משנה, מאז היו, עברו הרבה מים בנער. אבל בכל מקרה, היא טענה שכשהוא נפרד ממנה, הוא אמר לה, I love you baby, but face it, she's Madonna. כאילו, אחר כך רובי כמובן הכחיש את זה, ואמר שזה בכלל סוג של קריצה לפנטזיות שלו בנוגע למדונה, ואין שום קשר לשיחה. לא יודעת, תחליטו אתם. בינתיים, אחד השירים הכיפים של הזמן האחרון שאחר תבוך. Talk to me. אם הוא עושה לך קיצי קיצי בואי talk to me. לא מוציא לך את המיצי בואי talk to me. את האדמה שלך מעריצי בואי talk to me. מסתכל

0: טיילור סוויפט עם אנטי הירו, שיר שהיא מעידה עליו שהוא ממש צירוף של כל הדברים שהיא ממש לא אוהבת בעצמה. טוב, לא סתם קוראים לזה אנטי הירו. אף פעם לא הקשבתי בכזאת תשומת לב למילים, אני חושבת שאני אעשה את זה בפעם הבאה. מפה אנחנו עוברים לשיתוף שאני אוהבת של LSD, לא LSD הזה, LSD as in Labyrinth, Sia ודיפלו. Genius.
1: Labyrinth.
2: Do you think I'm stupid?

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מלשטיין FM.
3: היי סירי, איפה אפשר לשחק סנוקר באווירה טובה?
4: בפדיז אייריש בר.
3: בפדיז אייריש בר?
4: יש קומה שלמה של שולחנות סנוקר, ובנוסף בר פרטי לשחקנים.
3: פדיז אייריש בר, לפרטים נוספים חפשו ברשתות החברתיות. כפוף לתקנות.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
0: עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת, מלשטיין FM.
10: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: היי, עומרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
10: סקרנת. אז ימי שלישי, 11 עד 12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, משמולי קליין.

0: בלתי מסוגלת.
1: אודיה עם פאפי. תודה שחזרתם אלינו, הקצב של אילת, אילת 102 FM, אנחנו עכשיו חוגגים פה, ממש כמו בריו, אגם בוחבות.
2: נודה קודה בילר, תודה לנות שז'ונו פועדו המובר, סקונל קוור, תודה לבאם, באם, באם.

טמפר סיטי שממשיכים לעשות חייל עם self-aware, והשיר הזה ממש ממש ממש הזכיר לי את השיר הזה. Glass Animals עם heat waves.

כן, פלס עם לייק וונקה. קצב של אלת אלת מהו 2 FM, עוד מעט יוצאים לפרסומות, אבל עוד לא, בינתיים קבלו את מיילי סיירוס עם מליבו, כי אם לא לייק וונקה ולא מליבו, אז תמיד יש את הכנרת.

0: עכשיו באילת.
1: הקצב של אילת עם מיכל בלוך.
0: וב-12
1: הקצב של אילת עם גרי סגור.
2: אילת 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
5: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
6: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: מאמי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
8: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
7: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
8: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
9: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
10: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
11: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
12: מה קרה?
11: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
12: מי, בעלך?
11: לא, המזגן.
12: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
11: ומה עם בעלי?
12: זה כבר אין מה לעשות.
13: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
14: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
15: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
14: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
16: לא, תשמע, זה גאוני.
14: שלום, יובל דיין.
16: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
1: גלוגינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
0: אילת 102 FM.
1: בשביל מוזיקה מצוינת, רק תדליק אותנו.
17: התחלנו את הבוקר באווירה מאוד מאוד כיפית, אבל אי אפשר להתעלם מאחת הבשורות הקשות שקיבלנו הבוקר. עולם המוזיקה הישראלי איבד הבוקר את אחד הקולות הגדולים, המרגשים והייחודיים ביותר שלו. ישי לוי היה זמר של נשמה שנתן את כולו למיקרופון וידע לגעת בכאב, בשמחה ובאהבה כמו שרק הוא יודע. ישאיר לנו מכסי צון ברזל שליוו וילוו אותנו תמיד. המוזיקה שלו תישאר איתנו לנצח. הנה השיר שלו שאני הכי אוהבת, אישה נאמנה. יהי זכרו ברוך.

קצב של אילת, אילת מאו 2 FM, חזרתם אלינו, זה היה גלעד שגב עם אישה מהשמיים. הגענו לסיום השעה שלנו ביחד, הקצב של אילת, אילת מאו 2 FM, אני מיכל בלוך, מאחלת לכם המשך יום מקסים, שבוע טוב ומבורך. כן, מה לעשות, צריך ליהנות ממנו, כמו שצריך, מזכירה לכם שמיד אחריי, יהיה כאן האחד והיחיד, שגם אנחנו אותו מוזיקה בשעה האחרונה, גרי סגור, אז שווה להישאר וליהנות עם הקצב של אילת שלו. נסיים עם שלמה ארצי, כי פעם תורי ופעם תורך לאהוב, אז עד אז, או עד מחר לפחות, שיהיה לנו אחלה, אחלה, אחלה של יום. יאללה ביי!

0: הקצב של אילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
2: אילת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת, עם מיכל בלוך.
1: וב-12.
0: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
8: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
9: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
10: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
9: בלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
1: מיד באילת.
0: גרי סגור. גרי סגור.

0: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. פיגוע ירי מתגלגל בשרון, אדם אחד נרצח וחמישה נוספים נפצעו, שניים באורח קשה ושלושה באורח בינוני. אחד המחבלים ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל לאחר זמן קצר ובתום מרדף של כוחות הביטחון, חוסל גם המחבל השני. בצהל טרם הכריזו על סיום האירוע. לפני זמן קצר הופעלה התראה מחשש לחדירת מחבלים בצור נתן הסמוך לאחת מזירות הפיגוע, קודם לכן נשמעה התראה דומה בצור יצחק. כמו כן, תושבים ביישובים נוספים בדרום השרון הונחו להסתגר בבתיהם עד להודעה חדשה. עדי, פרמדיק מגן דוד אדום שהגיע לזירה בצור יצחק, שוחח עם מערכת היום.
1: האירוע התגלגל לכיוון צור יצחק, מושב שסמוך. אנחנו הגענו לזירה בכניסה של צור יצחק, ירי לעבר השומרים. פונו מצור יצחק ארבעה פצועים, שלוש במצב בינוני, אחד במצב קשה ואחד נאלצנו לקבוע את מותו במקום.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים הערכת מצב ועוקב אחר פיגוע הירי הרצחני בקו התפר, כך נמסר מלשכת ראש הממשלה. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי בדרכו למרחב הפיגוע. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ, אם המחבל יתפס חי, הוא יוצא להורג. זה החוק ואנו נדרוס את יישומו. בעקבות הפיגוע כביש 444 נחסם לשני הכיוונים בצומת טירה. פעיל חמאס נעצר בחרטים שביוון בחשד להתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית. עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
2: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות, המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
4: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות והחלטות.

אני מסרב לפתוח את התוכנית עם שיר שקט של ישי לוי, למרות שהשירים השקטים שלו הם המרגשים ביותר. מהאומנים האלה שכשאתה רוצה לבכות אתה מחפש שיר של ישי לוי. אני כן אבל רוצה להיזכר בפרסונה שהוא היה אחרי שהוא הבין שיש לו בעיה והוא ביקש עזרה ועשה את מה שצריך כדי לצאת מזה. והלילה, נכון, הבוקר נדם קולו של הזמיר המופלא הזה, שאחד האנשים אולי המשפיעים ביותר בעולם המוזיקה בשנים האחרונות, אייל גולן, אמר עליו שהוא באמת המלך האמיתי של עולם הזמר המזרחי. אני חושב שהוא צודק, כי הוא גם בסופו של דבר נשאר מספיק זמן בשביל לבוא ולהוכיח את הטענה הזאת. וכן, הוא הלך לעולמו הלילה, ישי לוי. האמת היא ששמעתי בדרך לא דרך שהוא בבית החולים, ואז כאילו היה כל הלילה אמרתי לא, הוא יעבור את זה. הוא עבר כל כך הרבה דברים, הוא עבר כל כך הרבה רגעים שהוא אמר די, והוא חזר לסם, אחר כך הוא החליט שהחיים טובים יותר, והוא גם ישב פה באולפן ודיבר איתנו, איתי, אני זוכר שדיבר בבן טייקים, הוא התראיין אצל גל רבינו פעם או פעמיים, אם אני זוכר נכון, ואני יצא לי לראיין את ישי לוי, דווקא במצעד השנתי. מצד השנתי כשרציתי לראיין אותו על השיר שמוש בן ארי כתב לו, ואז בסופו של דבר מוש בן ארי גם הופיע בשיר, כי אישי אמר לו חכה רגע, תקליט את זה רגע, תן לי רגע לשמוע אותך. ואז כשהוא הקליט את זה הוא אמר רגע, אבל למה שלא נעשה מזה דואט? וזה הפך להיות אחד השירים הכי יפים של גם אישי וגם מוש בן ארי. ואני חייב לומר לכם, אי אפשר שלא היה להתאהב בפרסונה של ישי לוי אחרי שהוא עבר את הסמים, אחרי שהוא החליט שהוא לא רוצה את זה יותר, אחרי שהוא החליט שדי, כבר אין בשביל מה. יכולת להתאהב, יכולת לראות את הפשטות של הבן אדם, והחיוך שהוא חיוך מכל לב, ושהוא אומר את מה שהוא חושב, שהוא גם כשצריך נותן לך בראש. וכן, זו עבודה גדולה לעולם המוזיקה ועולם התרבות הישראלי בכלל. לי יצא לדבר איתו, יצא לי להגיד לו איך הקשר שלי היה אליו, והאמת הוא התרגש לאיזה כמה שניות. אני אספר לכם את הסיפור הזה, אבל קודם כל אני רוצה באמת לשים את השיר הזה שעליו דיברתי. חיפשתי את הרעיון הזה, לצערי לא מצאתי אותו, אבל אני מקווה שאולי לקראת, לא יודע, אולי מחר או מחרתיים, כשאני אחפש אותו אולי בביתי, יש אותו, את הרעיון המלא שדיברנו על איך בעצם נכתב עוד היום,

השיר שמוס בן ארי כתב לאיש הלוי, כשיש לו את איש הלוי בראש, ואיש הלוי זכה איתו להגיע לעשרת השירים המושמעים ביותר במדינה באותה שנה, וגם מוס

השיר הזה סיים במקום הרביעי, אם אני זוכר נכון, באותה שנה, במצעד השנתי של רדיו, זה היה רדיו כל הים האדום אז, ואני זוכר שאני מאוד התרגשתי את אחד הרעיון הזה, כי לא יצא לי להכיר אותו, אבל אחר כך, אחרי כמה שנים הוא בא לבקר פה, הוא התראיין אצל גל רבין, לא בתוכנית שלו, דרומי יומי בזמנו, אני זוכר שאני התרגשתי, מה, איך אני אדבר עם מישהו שהיה כל כך קשור בעצם גם לעברי שלי. עכשיו אני אספר לכם סיפור קצר על ילד שהגיע מצ'ילה, לאילת, ב-1983 זה היה, בפעם השנייה כבר, זה הסיפור ארוך יותר, אז דווקא אני אקצר לכם אותו. הדבר הראשון שאימא שלי עשתה, אימא שלי שתיבדל לחיים ארוכים, כן, שהיא עשתה ברגע שהיא ירדה מהשדה התעופה, ובדרכנו אל הדוד שלנו, הוא לוקח אותנו אליו הביתה, באוטו, ואז היא אומרת לו, תעצור רגע. עכשיו, אני זוכר שהיא אמרה את זה והיא התעצבנה, ואני זוכר שישב לי בראש, למה היא עצבנית? הדבר הראשון שהיא עשתה, היו שני דברים. היא נכנסה לאיזה סוג של מקולת, זה היה לא הפיצוציות אז, כן? אני מדבר אתכם על 1983. היא נכנסה לאיזה מקולת וקנתה שתי דברים. אחד, היה קופסת סיגריות של אירופה, שזה מה שאני זוכר שהסתכלתי על זה ואמרתי, יו, אני מכיר את הצבעים האלה. ואמרתי לי, נכון, זה מה שהייתי מאשנת שהייתי גמרים בירושלים, זה היה לפני הרבה שנים. והדבר השני היה קלטת. קלטת. אני מסתכל על זה, אני אומר, טוב, בחור עם גיטרה, רשום בן מוש, ואז רשום בן מוש, ואז אמר אישי לוי, אז היה סולן אישי לוי. זה שני הדברים הראשונים שאימא שלי קנתה, כשירדה מהאוטו בדרך לביתו של הדוד שלי. עכשיו, עזבו אתכם ששמעתי את האלבום הזה, ואני, בקטע הזה אני חייב להודות, ההורים שלי היו מאוד פתוחים איתי, היו משמיעים לי את כל סגנונות המוזיקה, היינו יכולים להשמיע מה שרצינו בבית, והאמת, גם בווליום, שזה היה מטורף, כי מצד אחד יש לך את מישהו שאוהב אירון מיידן, שלתן לכם רמז, זה לא הייתי אני אהבתי את קיילי מינוג, וההורים שלי דווקא זרמו גם עם זה וגם עם זה. אבל את אישי לוי, אני זכרתי בעיקר בכלול,

בעיקר בגלל הקולטת ההיא של בן מוס מציג את ישי לוי הסולן. זה הקולטת הראשונה. כן. אז זה בעצם היה בתוך ה-DNA שלי עוד לפני שרציתי בכלל. עוד אחד מהשירים שאני הייתי משדר ברדיו פיראטי אחר בתחילת שנות ה-90, קראו לה הרדיו הזה, רדיו גלי אלת, ששם מאוד מאוד אהבתי ונחשפתי לאלבומי חלום ים תיכוני של אותו בן מוש, שאני מאוד אהבתי את השיר הזה. מאוד התחברתי אליו, הייתי גם מאוהב במישהי עם טלטלים שחורים, אז מאוד התאהבתי בשיר הזה ומאוד אהבתי לשים את השיר הזה והייתי מקדיש לאותו בסתר. ועד היום השיר הזה אחד השירים האהובים עליי של אישה. טלטלים שחורים, אישי לוי.

אני ברשותכם רוצה לשים עוד שיר אחד אחרון בשעה הזאת, ובסוף השעה הבאה נסיים באמת עם אחד השירים שיזכירו לי קצת את הילדות שלי. היא לא בא לי להתרגש יותר מדי, ואני עדיין צריך לשדר עד השעה 2. מה אני אגיד לכם? אני גם זוכר שצחקתי איתו על זה ששנינו מזל גדי, אני והוא, אומנם בהפרש של, טוב, כמה שנים ושל כמה ימים, אבל אני זוכר שגם צחקתי איתו על זה. אחד השירים באמת שאני אהבתי, ושם אתה באמת רואה כמה גדולה שלו כאומן. אחד השירים היפים של החברים של נטשה זה מלנכולי, שעם הלחן המאוד מאוד יפה של החברים של נטשה, שזה במקרה הזה זה היה גם ארקדי, אבל לא רק, זה היה בעיקר מיכה שטרית עם ארקדי, השילוב הזה, המורבידי הזה, שאתה עושה את המילים ומספר על כמה שרע לך. תוסיפו לזה את הסלסולים של ישי לוי בפרויקט עבודה עברית שהיה בתחילת המאה, ותבינו שהשיתוף פעולה הזה של השיר שבעצם בא להוריד, כן? זה מלנכוליה, סך הכל. והוא מוציא מזה דברים מלנכוליים, אבל עם סלסול שלא נשמע מיותר. זאת אומרת, זה נשמע כאילו השיר הזה נכתב לישי לוי, והוא לא. עיבוד באמת יוצא דופן ובאמת אדיר לקלאסיקה ישראלית של החברים של נטשה, בביצוע שהופך אותו לקלאסיקה לא פחות של ישי לוי. מלנכולי. מלנכולי.

שאני אוהב את השיר הזה, והקטע הכי גדול הוא שכמה שאני מאוד אוהב את הקול של שמעון בוסקילה, את השיר הזה אני אוהב ממש, ולא הצלחתי להבין מהרגע הראשון למה השיר הזה כל כך, אני כל כך מתחבר אליו. נשמע שיר רגיל לחלוטין של שמעון בוסקילה שעושה אחלה עבודה, ואז הבת שלי אומרת לי, אבא, למה מישהו חידש את פורמידאבלה? ואני כזה, מי חידש את פורמידאבלה? ולמה לא קיבלתי את השיר הזה? אומרת, השיר הזה של שמעון בוסקילה, לא שמת לב שזה נשמע בדיוק כמו החלק השני של פורמידאבלה, ואז נפל הסימון. וואלה, נשמע כמעט אחד לאחד. יאללה, איזה קטע.

0: plus étions formidables.
1: באמת כאילו לקחו את המוזיקה, שינו שם אקורד אחד בסך הכל, אבל איזה קטע גאוני, שפתאום אתה מרגיש שאתה מכיר את השיר הזה, שמעת אותו שנים, ומסתבר שכן שמעת אותו שנים, פשוט בביצוע בצרפתית. יאללה, נמשיך.
2: סינגל חדש בהשמעת בחורה.
1: טוב, השיר הזה יצא לפני כשבוע, הגיע אלינו לפני כשבוע, אבל מה לעשות, היו לנו קצת אילוצים אחרים. השיר הזה פשוט כרגע אני הולך להשמיע לכם אותו, כי הוא נכנס השבוע אל המקום הראשון במצעד הבריטי, שאני מזכיר לכם, זה משני המצעדים החשובים ביותר בעולם המוזיקה, הוא והמצעד האמריקני. השיר הזה נכנס הישר למקום הראשון במצעד הבריטי, האמריקני הוא עדיין לא מופיע. קבלו את הסינגל החדש של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד הלחם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
4: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
5: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: תכירו את הגיבור שלנו.
7: שבכל פעם שצריך,
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
1: עכשיו באילת.
0: הקצב של אילת עם גרי סגור.
1: ובשתיים?
0: גל רבינו. גל רבינו.
9: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
10: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
9: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
11: לא, תשמע, זה גאוני.
9: שלום, יובל דיין.
11: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.

אלי עם איש וחינור. תשע דקות לפני השעה אחת, אנחנו עוד שנייה מסיימים את השעה הראשונה שלנו, אבל אם אנחנו גם ככה הוקחים קצת במחוזות של המוזיקה הים תיכונית, או יותר נכון ביצועים במוזיקה בסגנון ים תיכוני, מה שגוסטו עשה לשיר Don't Let Me Be Misunderstood הוא פשוט גאוני. אל תרחי לי מאמי לאיבוד, גוסטו המצוין.

0: גוסטו, אל תלכי לי מאמי לאיבוד. אנחנו נסיים את השעה הראשונה שלנו עם השיר החדש של יובל דיין, לא להרגיש כלל, ואנחנו ניפגש מיד אחרי החדשות והפרסומות עם עוד הקצב של אלעד כאן באלעד מאור 2 FM, אל תלכו לשום מקום.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל.

0: רבינו.
1: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
2: מה קרה?
1: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
1: לא, המזגן.
2: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
1: ומה עם בעלי?
2: זה כבר אין מה לעשות.
3: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
4: הלו, איפה אתה? אתה פה?
3: איפה?
4: פה, לא?
3: איפה פה?
4: פה, במשתלת יתם, להכל דבש.
3: אני צריך להיות שם?
4: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
3: משתלת יתם להכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה, ליאתי פירות וסושי פירות.
7: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
8: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: עכשיו באילת.
11: הקצב של אילת, עם גרי סגור.
10: ובשתיים,
11: גל רבינו.
12: גל רבינו.
13: שמוליק, מה נשמע?
14: הכל טוב, אומרית.
13: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
14: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
13: שמוליק, נשמע מעולה.
14: מהאושתיים.
13: מהאושתיים.
15: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי

0: האזינו לגרבינו כל יום בין 2-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גרבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: גרי סגור.

0: שלום רב, שעה אחת. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. נרצח וחמישה פצועים בדרגות שונות בפיגוע ירי מתגלגל בשרון. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל. מצור יצחק, אחת מזירות הפיגוע, מדווח כתבנו ירון דרון.
1: פיגוע החל בתחנת הדלק בכוכב יאיר, כאשר נפתח ירי מרכב אל אנשים שהיו במקום. הרכב המשיך לצור יצחק, משם לצור נתן ולסלעית. כוחות הביטחון נעלו קרב עם המחבל ונטרדו אותו. המחבל הוא ערבי ישראלי מטייבה. נבדק האם היה באירוע מחבל נוסף.
0: בעקבות החשש מאפשרות של סייענים למחבלים, תושבים בשורת יישובים התבקשו להישאר בבתים ובמוסדות החינוך. אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, התקנה בהצהרה לתקשורת, הסריקות עדיין נמשכות.
2: אנחנו כאן עדיין בבתים, המשפחות בבתים התבקשו להישאר בבתים, הילדים במסגרות החינוך, ביקשנו שיישארו שם. לוודא באופן סופי שהאירוע הסתיים, הצבא סורק כאן עם הרבה מאוד כוחות, מהאוויר, על הקרקע, בכל אזור כאן את צור נתן ואת צור יצחק. כשהאירוע יסתיים אנחנו נודיע והילדים יוכלו לשוב לביתם.
0: שחר עדת ראייה לפיגוע שוחחה מכוכב יאיר עם מערכת היום.
3: אני בדרך לעבודה, צרתי בצרכה כל לקנות לי אייס קפה, והתחלתי להתקדם ברגל לכיוון הארומה, התחילו פתאום יריות, לא הבנו כל כך מאיפה זה מגיע, וכשהגעתי ממש לכניסה ראיתי מישהו שירו בו והוא נפל פה לתוך התחנת דלק. ואז כולנו נכנסנו פנימה עד שהתחלנו להבין מה קורה, וזהו, והשתלטו פה על האירוע כל הכוחות.
0: בעקבות הפיגוע, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר קיים הערכת מצב טלפונית במהלך סיור ברצועת עזה עם מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט ומפקדים נוספים, ונתן הנחיות להמשך הפעילות המבצעית. גם ראש הממשלה בנימין נתניהו עודכן בפרטי הפיגוע וקיים הערכת מצב. כתבנו אסף גולן מעדכן כי כביש 444 נחסם לשני הכיוונים באזור הפיגוע. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי. אוהד נהרג מפליטת כדור של חברו בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. מחבל חמאס נעצר בקרטים שביוון בחשד שהתכוון לפגוע בספינת תענוגות ישראלית, עם הפרטים כתב היום סער אברהמי.
4: לפי משטרת יוון, המחבל, גבר בן 37, נעצר אתמול בערב בקרטים, שם הוא מועסק בבית מלון. בהודעה צוין כי לפי המידע הקיים בשעה זו, הפעיל היה קשור למספר אנשים שנעצרו לאחרונה בקפריסין בחשד למעשה טרור וקיבל הכשרה מחמאס. לפי החשד, הוא תכנן לפגוע בספינה של מנו ספנות המתוכננת להגיע ליוון בעוד כיומיים.
0: השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. חשוד נוסף במעורבות במעשה עוקב בשעה האחרונה לחקירה סמוך לביתר עילית. החשוד, תושב בית שמש, התבצר ברכבו ולא נענה להוראות בלשי המשטרה. בעקבות כך הם נאלצו לפרוץ לרכבו של החשוד ולהשלים את מעצרו ללא נפגעים. בעקבות המעצר, כביש המנהרות סמוך לירושלים חסום לשני הכיוונים. במקביל, בשעה זו המשטרה מבקשת בבית המשפט להאריך את מעצרם של 52 חשודים שנעצרו בשמונה ימים. ידיעה שמסר כתב היום יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורת מים של 24 עד 25 מעלות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.
8: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט. איך שהיא רוקדת. שעה שנייה, הקצב של אילת, יום ראשון בשבוע. כן חברים, אנחנו פה, ואני לא יודע אם יצא לכם להיכנס לרשתות החברתיות שלנו, אתם יודעים שאנחנו גם חזקים עכשיו בוואטסאפ, כן? יש לכם, עזבו אתכם טיק טוק וכאלה, וזה אתם כבר יודעים, וראיתם אותנו ביוטיוב, אתם עוקבים אחרינו מהמומחים, וכל מה שקורה שם, והאייטמים של ולדי באתר. עזבו את זה, יש לנו גם קבוצות וואטסאפ, אז אתם יכולים גם להיכנס לשם ולראות מה קורה, או כשזה קורה, או הדבר האחרון שאני זוכר שאני ראיתי בטיק טוק ובאינסטגרם, שהצליח, היה איזה סוג של אמבוש שעשינו לחברות שלנו, לקרקוקליות, שעם השיר הזה, וליד מאיר, פשוט מפוצצים. פבלו אסקובר, יצא לכם לראות הריסט?

0: מרסייר לשואו מילוא וביצוע של רובי נס, שטוב, זאת הזמרת המקורית, אז היה ברור שהוא ישתמש בה. האמת, קיבלתי עוד איזה רמיקס נחמד היום בבוקר.
1: ועכשיו, שיר מחודש בהשמעת בכורה, רק באילת,
0: זה בגדול השיר המשוזם ביותר בעולם עד לפני שבוע. היה השיר המשוזם ביותר בעולם מהסרט אייפקס שהיה בנטפליקס עם שריל סטרון. דיברנו על זה, זה שיר מ-2014-2015 של הקימיקל ברדר שנקרא גו. קבלו את הרמיק של די-ג'י דארק לשיר הזה, הפך אותו האמת משיר די אפלולי עם קצב לא נורמלי לשיר אופטימי עם קצב לא נורמלי. קבלו את די-ג'י דארק רמיקס לגו, הקימיקל ברדר. Everything is getting harder to find, everybody jumping out of their mind, everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it, mannequins, and we breaking the mold, breaking out and

0: הקצב של אילת 102 FM.
1: התוכנית בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סדור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו. אילת 102 FM.
2: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
3: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
2: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
6: פולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה פולי דיימונדס. פולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת. פולי
1: דיימונדס, התכשיט של אילת. עכשיו באילת
0: הקצב של אילת עם גרי סגור,
1: ובשתיים
0: גל רבינו.
7: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
8: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
7: חייב אותי לרקוד. שלום, היה בוסקילה.
8: לא, תשמע, זה גאוני.
7: שלום, יובל דיין.
8: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
0: גל רבינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת. הקצב של אילת, 102 FM.

לפני כל האיסלאמיזציה שהגיעה ללונדון, מדבר איתכם על השנים האחרונות, כן? היה קליפ שיצא ב-1985 של אליסון נוייט, לשעבר מי שהייתה הסולנית של להקת יזו. היא צילמה את זה בחולות עין גדי, את הקליפ הזה. בתור אישה אסלאמיסטית, היא בעל וילדים בצבע הרבה יותר קיים ממנה, היא הייתה, אני מזכיר לכם, בלונדינית וגדולה מאוד. והנה, יצא לו השיר הזה, ואני זוכר שאני מאוד אהבתי את השיר, בעיקר הרגשתי סוג של גאווה מזה שזה צולם בעין גדי כאן בארץ. איפה הימים ההם, ואיפה היום פשוט לפתוח מצלמה ולהסתובב בלונדון ולהרגיש שאנחנו במדינה אסלאמיסטית. לא, ואני לא מגזים, ממש לא. אגב, מי שבעברו עבד עם אליסון מויה היה דווקא וינס קלארק, שאחר כך הלך ופגש את אנדי בל, והם עשו את להקת אירייזר. הייתה להם גם ללהקה הזאת אחת הסיבות הגדולות לגדולתם של להקת אבא בשנות ה-90, היה אחרי שאירייזר הוציאו 4 שירים של אבא, חידשו אותם ושמו אותם בסינגל שהיה מקום ראשון בבריטניה, ואז בעצם הזכיר לכולם שלהקת אבא הייתה אחלה להקה. אבל באותו EP היה גם את השיר הזה. הנה הגרסה ההיא של להקת אירייזר, החידוש שלהם לשיר של להקת אבא, SOS.

כשאתה אומר Sugar Hill Gang, אתה בעצם נזכר ב-Rapper's Delight, שהיה להרבה מאוד שנים היה ידוע בתור שיר הראפ הראשון, למרות שהוא ככה אגב שזה לא היה שיר הראפ הראשון. שיר ההצלחה שהחל אולי את ההצלחה של הראפ היה Rapper's Delight, ש... טוב, החבר'ה האלה עשו בנוסף גם עוד כמה שירים, כמו למשל זה אפאצ'י, Jump On It, גם זה היה להיט בזמנו. אנחנו ממשיכים כאן בקצב של אלעד, בוא נזכר עם עוד איזה משהו ככה כיפי של קול והג'מאע. זה היה יכול להיות שם ממש טוב האמת, אם הוא היה ישראלי, אבל הוא לא. קול אנד דה גאנג, גט דאון און איט.

הקצב של אילת, 102 FM.

0: kiss.
1: הקצב של אילת 102 FM
2: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10.
3: עכשיו באילת
1: הקצב של אילת עם

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
3: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
4: עכשיו באילת,
5: הקצב של אילת עם גלי סגור.
4: ובשתיים
5: גל רבינו.
6: אילת 102 FM.
7: התחל בנסיעה, תצמד לנתיב הימני.
8: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
9: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
8: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
10: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביבי.

0: השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מ-BBB אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
1: הקצב של אילת, 102 FM.

בוב מרלי אנד דה ויילרס עם ג'אמן, הביא אותנו כמעט לסיום התוכנית שלנו היום. תוכנית קצת, מה אני אגיד לכם? לפתוח עם בשורה של אחד הקולות האהובים בתרבות הישראלית שהולך לעולמו, ונוסף גם, טוב, אתם בטח כבר יודעים, על פיגוע ירי שהיה בכוכב יאיר. לא קל המדינה שלנו, לא קלה בכלל, לא קל לחיות פה. אבל אנחנו עדיין זוכים לחיות כל יום, פחות או יותר, איך שאנחנו רוצים. חבר'ה, אנחנו מסיימים. אני רוצה להשאיר אתכם דווקא היום. פתחנו את השעה הראשונה שלי בקצב של אילת, עם כמה שירים שבאמת אמרתי, אין אף אחד, אף אחד לא ישמיע את השירים האלה שלי, שי לוי. אני הייתי מספיק דפוק בשביל לנסות להיות הראשון שעושה את זה. אז אולי, אתם יודעים מה? אני אסיים גם עם משהו שאני מספיק דפוק להיות היחידי שמשמיע את זה. הנה, קחו למשל את הדוגמה הזאת. כשדיברתי עם ישי לוי והזכרתי לו בעצם, וסיפרתי לו את הסיפור שסיפרתי לכם, על זה שבתור עולה חדש, או עולה יותר נכון מחודש, בדרכנו, מבן גוריון אל הבית של דודי, עליו השלום, אני זוכר שאימא שלי ירדה וקנתה שתי דברים, היא קנתה חביסת סיגריות של אירופה, והדבר השני היה קלטת של בן מוש והסולן ישי לוי. והאמת, חייבים לומר, זה היה שירים שהם בעצם היו חידושים, זאת אומרת, אני לא הכרתי אותם, אבל אחר כך בדיעבד הבנתי שהם חידושים לשירים אחרים של אמנים אחרים, ופשוט בגלל שהוא היה עושה חפלות כל כך טוב, ישי לוי, עם להקה של בן מוש, הם היו חייבים לעשות איזשהו קלטת, כדי שאחר כך אפשר יהיה למכור את זה ולא לפספס את הרגע. אז אני בתור ילד שומע את השיר הזה, כמו את כל השירים בקלטת הזאת, ואומר, רגע, אולי אני אלמד אורגן. השיר הזה במקור, אגב, של חיים משה בכלל, ילדונת. וזה הביצוע של ישי לוי, זיכרונו לברכה. מיד אחרינו גל רבינו עם השעתיים שלו כאן בילד נאו 2 FM. תצטרפו אלינו בוואטסאפ, אגב, ותדעו מה קורה. בכל רגע נתון, כדאי לכם. יאללה, ביי.

0: השעה בחסות? בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. עכשיו באילת,
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
2: אילת נאו שתיים FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
2: איפה?
3: פה, לא?
2: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתר, להכל דבש.
2: אני צריך להיות שם?
3: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
2: משתלת יתר והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
4: טולי דיימונדס מזמינים אתכם להתרשם ממבחר תכשיטים והיהלומים בחנות ולבצע בדיקות יהלומים ללא עלות. תכשיטים ויהלומים זה טולי דיימונדס. טולי דיימונדס בלובי מלון דן אילת.
5: טולי דיימונדס, התכשיט של אילת.
6: תכירו את הגיבור שלנו,
7: שבכל פעם שצריך
6: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
7: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
6: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
7: אוהבים אתכם וגאים בכם.
8: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: הקצב של אילת עם גרי סגור,
0: ובשתיים
1: גל רבינו.
5: אילת נאו שתיים FM.
0: בחסות שיפודי ציפורה, גריל ישראלי כשר למהדרין, ארוחת צהריים עסקית החל מ-89 שקלים. שיפודי ציפורה, קמן 10. מיד באילת.

0: שלום רבה, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון, נרצח וחמישה פצועים בדרגות פציעה שונות בארבע זירות. המחבל ערבי ישראלי תושב טייבה נוטרל. דוקטור גיא טופז, סגן מנהל המרכז הרפואי מאיר, אליו פונו שלושה נפגעים מאחת הזירות, מעדכן את מצבם.
1: לאחר אירוע הירי בכוכב יאיר התקבלו במרכז הרפואי שלושה נפגעים, כולם עם פציעות ירי חודרות. שניים מהנפגעים במצב מסכן חיים נדרשו לטיפול רפואי מיידי, מטופלת נוספת במצב בינוני. שני המטופלים האחרים הועברו לחדר הניתוח, הניתוחים עדיין מתקיימים וכולי תקווה לבשר בהמשך בשורות טובות.
0: כתבנו יותם דשא מדווח כי בצהל כרגע לא יודעים להגיד מאיפה המחבל קיבל את הנשק. מדובר בנשק בייצור עצמי מסוג קרלו, שמיוצר במחרטות נשק ביהודה ושומרון, וככל הנראה שגם במשולש. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
2: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
0: השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר נשא גם הוא הצהרה בזירה מצור יצחק.
3: שוטרים גיבורים שחתרו למגע, היו מאוד מאוד נחושים והרגו את המחבל. ככה אנחנו רוצים, מחבל הרוג בשטח, ואם לא במסגרת חוק עונש מוות למחבלים. יש כאן הסתה של הרשות הפלסטינאית שמסיתה ופועלת, אנחנו כאן בקו התפר, ויש כאן קבוצה מקרב ערבי ישראל, לא כולם, אבל יש קבוצה שהיא שונאת המדינה וצריך להיכנס בה.
0: המערכה בגבול הצפוני, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נועם סולברג. בית המשפט האריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את מינויו של שמואל בן עזרא לתפקיד ראש המל"ל ויועץ ראש הממשלה לביטחון לאומי. בן עזרא כיהן בשורת תפקידים בשירות הציבורי ביטחוני ועמד בין היתר בראש פרויקט הפיתוח של חץ 3. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלי עם טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

רז כהן, זכרונה לברכה, רק בת 22, בחורה צעירה בתחילת החיים, שהלכה לעולמה מהכבישים שאנחנו מכירים יותר מדי טוב, ולצערי, זה רגע שמקווץ את הלב, כי מאחורי כל תאונה קטלנית יש פנים, יש משפחה, יש חברים, יש עולם שלם שנעצר ברגע אחד. אנחנו שולחים מכאן חיבוק גדול למשפחה כמובן, ואיחולי החלמה לפצועים מהפיגוע ומהתאונה. תפילה קטנה לימים שקטים יותר, בטוחים יותר, ועם קצת פחות כאב בכותרות, וקצת יותר אור בין האנשים. אנחנו נבחר לפתוח את התוכנית, לא רק בעצבות, גם בתקווה, כי מוזיקה טובה יודעת להחזיק אותנו גם בימים כבדים ולהזכיר לנו לנשום, להרים את הראש, להמשיך לבחור בחיים. כן, ישי לוי, זה לא עוד זמר, זה קול של דרך, של כאב, של שמחה, של אמת. אחד האומנים הגדולים המשפיעים במוזיקה הישראלית בכלל ובים תיכונית בפרט. כזה שכל שיר שלו מרגיש כאילו נכתב בדיוק על הרגע הזה בחיים. ואני רוצה לפתוח ברשותכם את התוכנית קצת אחרת היום עם מחרוזת של ישי לוי. ונקווה לימים טובים יותר, שקטים יותר, ובשורות טובות.

נגיד שלום לעדן וניר. היי עדן, אני גל רבינו. אנחנו נצא לדרך מעכשיו עד השעה 4. אנחנו יחד עם BBB by the way. זה בעצם הסניף החדש בסדרות התמרים 22 שמביא איתה את כל מה שאוהבים ברשת ההמבורגרים המוכרת, ואנחנו נספר לכם על זה כמובן במהלך התוכנית, וגם נפנק אתכם המאזינים אפילו בארוחה זוגית מתנת BBB. כן, היום זה גם יום גלידת השוקולד, סתם שתדעו שהיום מציינים גם את יום גלידת השוקולד. יש גם גלידת וניל, אבל יש גם את גלידת השוקולד, שזה בעצם, השוקולד הוא הטעם השני הנפוץ ביותר אחרי הווניל. כן, אני הייתי בטוח ששוקולד הוא זה, אבל זה, כן. אז זהו, אז כמובן שאנחנו כאן עד 4, יום ראשון כ"ב בסיוון תשפ"ו, 7 ביוני 2026. יש ימים כאלה שאתה מגיע לשידור,

מסתכל על הפלייליסט, מסתכל על החדשות, ואז מסתכל שוב פעם על איזה מוזיקה לשים, ואז אני אומר לעצמי, רגע, מה עושים עכשיו? מצד אחד באתי לשמח, זה המהות של הרדיו, בטח בשעות האלה של היום. אנשים באוטו, בעבודה, בדרך הביתה, רוצים רגע לנשום, לברוח קצת, לשמוע איזה שיר טוב, איזה חיוך, משהו שירים קצת את הראש. ומצד שני, אי אפשר להתעלם כשיש פיגוע, כשיש תאונה, כשיש משפחה שמקבלת היום את הבשורה הכי כואבת בעולם, כשנפרדים מיומן כמו ישי לוי. וזו בדיוק הדילמה. איך אני באמת עושה תוכנית שמחה ביום עצוב? איך ממשיכים לשדר אנרגיה בלי להישמע מנותקים? איך נותנים כבוד לכאב אבל לא שוקעים איתו עד הסוף? אולי התשובה היא באיפשהו שם באמצע. כן. לא להתעלם, אבל גם לא לוותר על החיים. לדבר רגע, להזכיר את מי שצריך, לשלוח חיבוק, לאחל החלמה מהירה, ובעדינות, אולי בלי רעש גדול, להחזיר מעט אור. כי בסוף שמחה היא לא תמיד צחוקים ורעש. לפעמים שמחה היא היכולת גם להמשיך, לשים שיר, לפתוח חלון רגע, לקחת נשימה, לזכור שיש פה עדיין אנשים, משפחות, חברים, אהבה, מוזיקה, ועם שלם שיודע גם לבכות יחד וגם לקום יחד. אז היום אנחנו לא נעשה כאילו הכל בסדר, אבל גם לא ניתן לעצב לנצח את השעתיים הקרובות. אני פה עם לב פתוח, עם כבוד למה שהיה, ועם מוזיקה שתזכיר לנו שגם ביום קשה כזה וכבד כזה מותר, אולי אפילו צריך לחפש איזושהי נקודה קטנה של אור. ואני באמת מקווה שאני אצליח לעשות את זה. יאללה, יצאנו לדרך עד ארבע. הנה החדש של נדב חנציס, אביצ'י.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, נרשטיין לפם.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
7: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
8: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שמוליק, מה נשמע?
10: הכל טוב, אומרית.
9: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
10: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש...
9: שמוליק נשמע מעולה.
10: מאה ושתיים.
9: מאה ושתיים.

הרוב. אז יש את המנות האלה, ועבור תושבי אילת, הסניף החדש מביא מותג מוכר עם סטנדרט קבוע. BBB קיימת כבר למעלה מ-25 שנים, נחשבת לאחת משלוש הרשתות המבורגר הגדולות בישראל, ופה ב-BBB אילת, זדרות התמרים 22, שם, כן, שם אתם יכולים למצוא את הארוחה הבאה שלכם. דרך אגב, באמצע יולי גם צפוי להיפתח במקום ליד, ממש ליד, גם סניף של רפידוס, שזה בר טאקו חדש שמשלב אוכל, אווירה, קוקטיילים, מתחם ערב צעיר ומרים. אז קדימה, זה הזמן שלכם לגשת ל-BBB, ואם אתם רוצים, אתם יכולים גם להתקשר להזמנות ומשלוחים, וזה אתם עושים כמובן בטלפון 077-60-91-786. אני חוזר, 077-60-91-786. ואנחנו גם רוצים לפנק אתכם המאזינים שלנו בארוחה זוגית, מתנת BBB. אז עוד מעט אנחנו גם נפתח את הוואטסאפ, אנחנו נשמע שיר, ואז אני אסביר לכם מה אתם צריכים לעשות. נפתח את הוואטסאפ ונפנק אתכם המאזינים בארוחה זוגית, מתנת BBB.

בברקסה, יחד עם פטלס, כמובן, New Religion. טוב, אנחנו כמובן רוצים לתת לכם המאזינים, כמו בכל שבוע, לתת לכם המאזינים פרס ארוחת צהריים זוגית מתנת BBB. וכל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ, שכמובן תכלול בתוכה משפט עם שלושה בטים. BBB. בלי בצל בבקשה, לצורך העניין. אוקיי? זה מה שאתם צריכים לעשות. לשלוח אלינו איזשהו משפט שמורכב מה-BBB, בית, בית, בית. בסדר? בצורה כזו או אחרת. אפשר גם לשלב דרך אגב. אתם כן יכולים לעשות מילה באנגלית, מילה בעברית, אין לנו בעיה עם זה גם כן. שילחו בבקשה.

בבקשה את שלושת המילים האלה לוואטסאפ שלנו, והמשפט המגניב, המקורי, המיוחד, ייקח ארוחה זוגית מתנת BBB. יש? יאללה. 054-6-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 054-6-102-345. שלחו את המשפט שלכם, זה צריך להיות שלוש מילים סך הכל, כן? בלי בצל בבקשה. סתם, אני זורק. אוקיי? זה הרעיון. שיתחיל בבית כמובן, גם אם זה לא כזה מושלם, סתם לצורך העניין, בא לי בורגר בבטן. בסדר? כזה. גם אם זה לא מושלם, הכל בסדר. יאללה, שלחו בבקשה ל-0546-102-345, תנו לנו לפנק אתכם בארוחה זוגית מתנת BBB. ויש מי שגם חוגג היום יום הולדת. היום, הזמר טום ג'ונס חוגג 86. וואו. האיש בן 86.

דום ג'ונס בן 86. אנחנו עם בי בי בי, אנחנו מזכירים לכם שבי בי בי הרשת הגיע לכאן לאילת עם סניף חדש בסדרות התמרים 22, ועבור תושבי אילת הסניף החדש מביא איתו מותג מוכר עם סטנדרט קבוע, עם אפשרות למשלוחים, תפריט שמתאים לכל המשפחה. ואם אתם רוצים גם, אתם יכולים לעשות, להגיע לשם פיזית למקום, כי זה לא מסעדה רגילה, זה BBB by the way, זה ממש, זה לא מסעדה שיושבים כמו שאנחנו מכירים את BBB במרכז, זה BBB by the way, שזה שונה. הרשת עצמה מפעילה מועדון לקוחות ארצי, משקיעה המון בשיווק, בשיתופי פעולה עם אפליקציות משלוחים, ממשיכה להתחדש כל הזמן. יש הרבה סיבות טובות להגיע, להזמין או לקחת הביתה. סדרות התמרים 22, BBB, המבורגרים מבשר טרי, ראשונות אמריקאיות, מנות ילדים, אופציות של גם טבעוניות וגם צמחוניות, משלוחים, טקאווי, תפריט מלא. בקיצור, אנחנו דרך אגב גם נטעם, אני חושב, ביום שלישי, בפינת הטעימות. כן, זה נראה לי שזה מה שאליאב מתכנן לנו, לפחות לשבוע הקרוב. אנחנו נשמע שיר הפסקת פרסומות, אנחנו מיד שווים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
5: צ'ק.
4: מארזי פירות קלופים?
5: צ'ק.
4: מגשי פירות?
5: צ'ק.
4: סושי פירות?
5: צ'ק.
4: קינוחי פירות קרנצ'ים?
5: צ'ק.
4: מיצים טבעיים?
5: צ'ק. מוזמנים באהבה.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
3: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
4: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
5: עצם העניין.
6: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
7: העיר רמיה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיא הכלי ירייה מסוג אקדח.
6: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
7: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.

ישי לוי, האחת שלי. אנחנו לאט לאט מתקרבים לסיומה של השעה הראשונה. אנחנו מזכירים לכם שהוואטסאפ עדיין פתוח. 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. זה מספר הוואטסאפ, ומה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו באיזושהי צורה כזו או אחרת, שלוש מילים, איזשהו משפט כזה עם שלוש מילים שמתחילות באות בית, אפילו בבי, גם אם זה, לא יודע מה, ביס, בורגר, בלי, בסדר? לא יודע. מה שבא לכם, איך שנוח לכם לסדר את זה, שילחו ל-0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. המשפט הכי טוב יזכה בארוחה זוגית מתנת BBB. BBB בסדרות התמרים 22. חבר'ה, לא לשלוח בית קטן בערבה. זה צריך להיות קשור להמבורגר באיזושהי צורה. יש מלא דברים שאפשר לשלוח בבית בית בית. שזה יהיה קשור להמבורגר, חבר'ה. לא דברים כאילו כאלה לא קשורים. תנסו רגע לחשוב על משהו, ואז תשלחו. 0546-02-345. סדרות הדמרים 22, אם אתם רוצים, שעות הפתיחה, ימי ראשון עד 50, מ-11 בבוקר עד 1 בלילה, ימי שישי מ-11 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת שבת, מומוצש, שעה אחרי צאת שבת ועד 1 בלילה. אתם יכולים להיכנס לאתר BBB או לאפליקציית המשלוחים, בא לי בקליק כדי להזמין לכם משלוח מ-BBB by the way אילת. עוד הטקסס ברביקיו הזה נראה לי וואי וואי איך בא לי את הטקסס ברביקיו. צריך לדבר עם הדר וקצר שם שישלחו לי איזה ברביקיו, איזה ברביקיו כזה. וואו וואו, זה עושה לי כזה קשה, קשה לסגור את הפה, זה קשה. קצר, שלח איזה המבורגר טקסס ברביקיו.

0: צודקת. אין שקרנית.
1: שקרנית, אין שקרנית ממני. טוב, אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, ואתם יכולים להיות איתנו בהזנה גם בשעה הבאה. אנחנו עם BBB, כן. ולא רק זה, גם הוואטסאפ עדיין מקבל את ההודעות שלכם, אז תשלחו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אז כמובן שאתם יכולים לעשות את זה. סיימנו את השעה הראשונה, כבר חוזרים.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
5: מה קרה?
4: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
5: מי, בעלך?
4: לא, המזגן.
5: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
4: ומה עם בעלי?
5: זה כבר אין מה לעשות.
6: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: התחל בנסיעה. התצמד לנתיב הימני. בוקר טוב, אילת. אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
1: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית. כל בוקר בשבע.
0: בלבלבלה, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
2: מיד באילת.

0: שלום רבה, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד 5 פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה אישרה כי נעצר חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד תושב טייבה בן 20. הותר לאחר שהתקבל מידע במשטרה, לפיו אדם התבטא כי היה מעורב בפיגוע, וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך המעצר, הוא ניסה לדקור את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. הבלשים השתלטו עליו ועצרו אותו. אין נפגעים. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, עדכן מאחת הזירות בצור יצחק, לא היה לנו מידע מודיעיני.
1: המחבל תושב טייבה כרגע עם עבר פלילי מזערי, לא מכירים כרגע לפחות עניין פחאי, אבל אנחנו בודקים את המשפחה, נבדוק את כל הסביבה. כרגע הודענו שהאירוע מבחינה משטרתית הבטחתית הסתיים, אבל אנחנו ממשיכים להסתובב פה, צהל מסתובב בגזרה שלו כדי לוודא שאם יש משהו שמישהו שמחשיד מישהו, אנחנו נגיע מהר ונטפל, לא נשאיר אבן אחת שלא נהפוך.
0: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי ברחובות הלוחם סמל אוהד יערי, בן 21, תושב העיר. יערי, לוחם בגדוד שקד בחטיבת גבעתי, נפל בתקרית בשישי האחרון מפליטת כדור במהלך פעילות מבצעית בלבנון. יהי זכרו ברוך. צהל השמיד את המשגרים מהם שיגר חיזבאללה רקטות לעבר יישובי הצפון הבוקר. ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר בישיבת הממשלה, לא נאפשר ירי של חיזבאללה על שטחנו.
2: אנחנו משלימים את חיסול כפרי הטרור לצמודי הגבול שלנו, ואנחנו מקים בהם בצורה חזקה מאוד, ואנחנו יודעים שחיזבאללה נמצא במנוסה. אנחנו לא נאפשר ירי על שטחנו או על יישובנו, ואנחנו נפעל בהתאם.
0: בתוך כך, לפני כשעה, דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי אדראי פרסם התראת פינוי לעיר צור ולמחנות הפליטים הסמוכים שבדרום לבנון. בהודעה נמסר כי על התושבים להתפנות לצפון נהר אל זהרני. השחטת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. בית המשפט העריך בארבעה ימים את מעצרם של 52 חשודים. כתב היום יעקב הרשקוביץ מדווח כי החשודים נעצרו במהלך האירוע, והמשטרה ממשיכה בחקירת נסיבות המקרה. נסיים בכלכלה. בנק ישראל רכש 800 מיליון דולרים כדי למתן את התחזקות השקל. עם הפרטים, כתבנו הכלכלי ניצן כהן.
3: נזכיר כי בחודש מאי נחלש הדולר מול השקל בשיעור חד של כמעט 5%, מה שהביא את בנק ישראל כאמור להיכנס לשוק הרוכש. במקביל משכה הממשלה מבנק ישראל יותר מ-700 מיליוני דולרים כדי לממן את הפעילות שלה בחול. בין אלה לאלה, בנק ישראל הרוויח יותר מ-2 מיליארד ו-600 מיליוני דולרים מהשקעת יתרות המתח של ישראל בחול.
0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה. הים התיכון נוח עד גלים, טמפרטורות מים של 24 עד 25 מעלות.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

איזה קול ישי לוי. שעה שנייה אנחנו יוצאים לדרך, גם בשעה הזו נספר לכם על BBB, by the way,

ואנחנו גם נשאיר את הוואטסאפ שלנו פתוח בשעה הזו, עד שאני אגיד מתי אנחנו סוגרים אותו, ואז אתם לא תוכלו לשלוח יותר הודעות. והכי חשוב, מי שישלח את ההודעה הכי מקורית, הכי מגניבה, יקבל ארוחה זוגית מתנת בי-בי-בי. יאללה, אפשר להתחיל את השעה השנייה, נספר לכם היום מה מציינים בעולם. ציינו כבר שיש יום הולדת לטום ג'ונס, דרך אגב. היום בדיוק היום, גם ליאם ניסן, השחקן ליאם ניסן, בן 74. וואו. השחקנית והזמרת אניה בוקשטיין גם חוגגת יום הולדת, זמר ג'ורג' עזרא בן 33 היום. היום לפני 109 שנים, דין מרטין נולד, והוא נפטר, דין מרטין דרך אגב נפטר בשנת 1995, וגם יוסי ידין היום נולד לפני 106 שנים. כן, דרך אגב השחקן גם כריסטופר לי, גם הוא הלך לעולמו היום לפני 11 שנים בדיוק. אז כן, זה מה שקורה בעולם. סיפרנו לכם שהיום זה גם יום גלידת השוקולד, כן? היום מציינים בעולם את גלידת השוקולד, וגם מציינים את יום הגולף לנשים, כן? זה בעצם יום שמוקדש לעידוד השתתפות נשים בענף הגולף, ולחגיגת השחקניות שכבר חלק ממנו. אפילו שהמקור של הספורט נתפס לא פעם כמרחב גברי, היום הזה שואל למה בכלל להפריד את הגולף לפי מגדר? זה לא שצריך פה איזשהו יכולות אחרות, לא יודע, איזה כוח פיזי יוצא דופן. אז כן, אז היום זה יום הגולף לנשים.

0: Can't Touch This. You can't MC Hammer.
1: Yeah, we out of here. Can't touch this.
0: You can't touch this. טוב, MC Hammer כמובן אחרי על הקטע הזה. אנחנו יחד עם רשת BBB by the way שהגיע לאילת עם סניף חדש להזמנות ומשלוחים. אתם יכולים להיכנס לאתר BBB או לאפליקציית בלי בקליק, אפליקציית המשלוחים של אילת, ואתם מוזמנים לטעום את התפריט המטורף, שזה המבורגר קלאסי, דאבל בורגר, המבורגר עם תוספות פרימיום, בורגר חריף, טבעוני, צמחוני. יש כמובן את שתי המנות המושחתות החדשות, שזה הסאדו צ'יפוטלה וטקסס ברביקיו. זה בעצם שתי קציצות, כן, שתי קציצות שהן שונות אחת מהשנייה, ואחת מהן, הסאדו צ'יפוטלה, זה שתי קציצות של 120 גרם עם צ'דר טבעונית, רצועת הסאדו, בצל צרוב וחלפיניו, והטקסס ברביקיו זה בעצם קציצה שנטבלת ברוטב ברביקיו עם פרוסות אנטריקוט מעל עם בצל צרוב. וואו, זה שתי מנות גדולות, עשירות ומלאות טעם. בדיוק למי שאוהב את ההמבורגר שלו מוגזם, עסיסי, מפנק. הסניף החדש שמגיע לכאן, לסדרות התמרים 22, מזמין אתכם לטעום, לקבל משלוחים אם אתם רוצים גם, וגם צפוי להיפתח ממש ליד, באמצע יולי בערך, סניף של רפידוס, שזה בר

טאקו חדש שמשלב אוכל, אווירה, קוקטיילים ומתחם ערב צעיר ומרים. יחד עם BBB, סדרות התמרים 22 הופכת לנקודה קולינרית חדשה בעיר שמתאימה גם לארוחה טובה במהלך היום וגם לבילוי כליל בערב. BBB, by the way, איתנו במהלך כל השבוע, נספר לכם על ההמבורגר וגם נטעם אפילו את ההמבורגר עם הטעימים של BBB. אז חגים לא עשה אתכם ככה עם זה הטקסס

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
2: אלת, 102 FM.
3: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: סושי פירות זה ליד.
8: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
9: צ'ק.
8: מארזי פירות קלופים.
9: צ'ק.
8: מגשי פירות.
9: צ'ק.
8: סושי פירות.
9: צ'ק.
8: קינוחי פירות קרנצ'ים.
9: צ'ק.
8: מיצים טבעיים.
9: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
10: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליד.
11: תכירו את הגיבור שלנו.
12: שבכל פעם שצריך
11: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
12: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
11: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
12: אוהבים אתכם וגאים בכם.
13: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
14: שמוליק, מה נשמע?
15: הכל טוב, אומרית.
14: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
15: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע, שלכם המאזינים יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
14: שמוליק, נשמע מעולה.
15: מהאוש 2.
14: מהאוש 2.

יש כבר כמה ששלחו לנו הודעות מגניבות, אני חייב להודות. ואתם גם יכולים לשלוח אלינו, ואולי לקחת כמה פרסים, וארוחה זוגית, מתנת BBB, by the way, סדרות התמרים 22, שאיתנו במהלך כל השבוע, ונספר לכם על BBB, by the way, כל השבוע.

איך בא לי על הטקסס ברביקיו, על ההמבורגר הזה של הטקסס ברביקיו. וואו, ממש בא לי. הוואטסאפ פתוח, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו רוצים משפט עם שלוש, כמובן שקשור בצורה כזו או אחרת להמבורגר של BBB, כן? אבל אנחנו צריכים שלוש מילים שמתחילות בבית, בבי, בבי, בבבבה. כן, זה כמו בא לי בצל בבקשה, בא לי בורגר בבקשה, בא לי בלי בצל בבקשה, כזה, בסדר? אז אם יש לכם איזה שם צמד של צמד שלוש מילים שכמובן מתחילות באות ב' או ב-B, דרך אגב, גם אם זה עוד מילה באנגלית אנחנו גם נקבל, גם אם זה לא יהיה מדויק, אז בהחלט תשלחו. יש סיכוי שתיקחו ארוחה זוגית מתנת BBB ועוד פרסים מגניבים. אז 0546-102-345, זה הוואטסאפ, 0546-102-345, שילחו.

0: שיהיה לה טוב.
1: אמן. טוב, אמן שיהיה לה טוב. אנחנו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. זאת אומרת שאם יש לכם איזה שהם רעיונות לגבי ה-BBB, לגבי ה-BBB, שילחו עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אם יש לכם כמובן רעיונות, שילחו. 0546-102-345. נשמע שיר, כבר חוזרים. הנה חנן בן ארי יחד עם פאר טסי. הלוואי, הלוואי שיהיה רק טוב.

0: עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אלת. מרשתיים FM.
3: להיכנס הביתה ללא מפתח, מגוון מערכות כניסה חכמות, טביעת אצבע, זיהוי פנים ואפליקציות שליטה מרחוק. בית המפתח אילת, לא מתפשרים על איכות.
4: בית המפתח לביטחון האישי שלך.
3: רחוב אלבוגים 17.
5: מה זה מיכל, עוד לא התקשרת?
6: התקשרתי לאן?
5: לחוף מיה, מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
6: בעל הבית השתגע.
5: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני, השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
7: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
8: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
9: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
10: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
11: המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מ4 עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
12: עצם העניין.
13: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
14: העיר רמיה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיא הכלי ירייה מסוג אקדח.
13: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
14: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
12: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
15: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביביבי

0: האזינו לגב הבינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי. עכשיו באלת.
1: גל רבינו.
0: וב-4?
1: מגמיקס.

רגדי. ישי לוי. טוב, כן, קצת קשה. אין מה לעשות. אנחנו מסיימים את השידור, תכף אנחנו נכריז, מיד אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה של ארוחה זוגית בבי-בי-בי, אז תתכוננו לזה, זה מיד יקרה. אנחנו נשמע עוד שיר אחד קצרצר ומיד נשוב.

עשר רמות עליו. אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לשלוח אלינו שלוש מילים, שלושה חיבורים כאלה, כזה מגניב כזה, כן. אנחנו רוצים לפנק בשביל זה, אנחנו פה.

0: יאיר, מה קורה? גל רבינו, מה איתך?
1: טוב, גבר.
0: מה, אני מפריע לך?
1: לא.
0: מהמם, קח לך ארוחה זוגית מתנת הביביבי.
1: איך?
0: קח לך ארוחה זוגית מתנת הביביבי.
1: תודה.
0: באהבה. אהבתי את הבייט ביג בורגר.
1: אהבת?
0: אהבתי, בייט ביג בורגר.
1: אני בטרדה מחשבה.
0: אני יודע, יאיר אוחיון, זה שלך, ואתה גם לוקח מאיתנו בנוסף משחק באולינג, מתנת הבאולינג אילת, ותיקח גם מארז אישי מתנת ליאת סושי פירות.
1: תודה, תודה.
0: יאיר, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, אני מאוד מקווה.
1: גם לכולם, אמן.
0: בשורות טובות. ביי נשמה, ביי.
1: ביי גבר.
0: זהו, ראיתם כמה זה פשוט, כן, היום פשוט. תודה רבה לביביבי, תודה רבה, ביביבי by the way, דרך אגב. תודה רבה לעדן וניר, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, ובמיוחד, במיוחד היום, ממש ממש כאב גדול ממה שקורה במדינה, אבל אנחנו חייבים לנסות ולראות את הטוב ואת האור. מזל טוב לטום ג'ונס. בין 86 היום. יאללה ביי, נתראה מחר באותה שעה.

0: עכשיו באילת.
1: גל רבינו.
0: וארבע.
1: מגה מיקס. עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: אילת. 102 FM.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
7: יש כמה דרכים להבטח את הבית. להישאר בבית, לגדל כלב, או בית המפתח. שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
8: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב האלמוגים 17.
9: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
10: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
11: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
14: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת עם עומרית, כל בוקר בשבע.
13: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב,
0: מיד באילת.
1: מגה מיקס עם

שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של 3 טילים. בינתיים, בלבנון, מדווחים על התפנות של תושבים מאזור הדחיה בעקבות התקיפה הישראלית. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדת כי ישראל עדכנה מראש את הממשל האמריקני לפני התקיפה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. פיגוע הירי המתגלגל בשרון בארבע זירות. הנרצח הוא אחד מחברי כיתות הכוננות באזור, כך מדווח כתבנו ירון דורון. בנוסף, יש עוד 5 פצועים בדרגות פציעה שונות. המחבל, ערבי ישראלי, תושב טייבה, נוטרל. המשטרה עצרה חשוד נוסף במעורבות בפיגוע. החשוד, תושב טייבה בן 20, הותר לאחר שהתבטא כי היה מעורב באירוע וביקש סיוע בהסתתרות. במהלך מעצרו ניסה לתקוף את צוות הבלשים באמצעות בקבוק זכוכית. השוטרים השתלטו עליו והוא נעצר לחקירה. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר בסיור מרצועת עזה, צה"ל ממשיך לשחוק את כוחו של חמאס, נמשיך לפעול עד להשגת היעד של פירוק חמאס מנשקו, זה יעד שאנחנו לא מוותרים עליו. הרמטכ"ל הוסיף, המציאות הרב זירתית ממשיכה להיות מעצב מרכזי, אישרתי תוכניות להמשך העמקת הפגיעה בחיזבאללה, נמשיך לחסל את ההתארגנות של הטרור ביהודה ושומרון, ואני ממשיך מכאן לקיים הערכת מצב בנושא איראן. לוחמי צה"ל פועלים במקביל ובעוצמה בכל החזיתות, עד להסרת כל איום, כך הרמטכ"ל. יושב ראש ש"ס אריה דרעי ביקר משתמטים בכלא 10 ונפגש עם כ10 בני ישיבות הכלואים במקום. במהלך הביקור אמר דרעי, אנחנו זועקים מכאן, די להתייחס ללומדי התורה כעבריינים. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ביקר גם הוא במקום ונפגש עם בחורי הישיבות העצורים. לדבריו, הגענו לארץ ישראל לאחר 2000 שנות גלות, לא כדי שאחינו ובנינו יעצרו בשל היותם לומדי תורה.

0: אחר הצהריים טובים וברוכים הבאים למדורת יום ראשון בשבוע של מגה מיקס. אהלן מושון, טוקוש,
1: דולי,
0: פלוטקה,
1: נישליס,
0: יאללה,
1: מה קורה, מה העניינים?
0: משה היקה בפלוטקה, מה יצאו ממנו?
1: מים.
0: לא מים, זירו
1: רמיקסים. הכל
0: עובד את הזירו, את הזירו. אנחנו עד שש עם שעתיים נוספות של מגה מיקס. אהלן לכל החברים ברדיו אילת, מאושתם FM, לכל החברים בחיפה, באמבטיה, באינטרפציה,
1: פם פם פם פם,
0: ובא
1: תלדלנה באפליקציה.
0: אמרנו, לא, איפה אתה, איפה אתה?
1: באתר.
0: לא, לעשות אותך.
1: איפה?
0: בא...
1: בא...
0: טנטנטה.
1: טנטנטה.
0: מה שמתה בסוף. אפליקציה, באינטרפציה, באמבטיה, ובא...
1: שוטיה.
0: בקיצור, לא... השלמת מילים וחרוזים זה לא המומחיות שלנו.
1: אמת.
0: אנחנו צריכים פה את סטטיק. תעזור לנו בשנייה.
1: קל.
0: טוב, אור מאיר, מומחה גדול, אבל עניינים אחרים על הסאונד באולפן. גרי סגור באולפנים ברדיו אילץ. אתה משיק אותו, כן?
1: תעדו לבנישליץ ואתם תרימו את הווליום, אני אצא לדרך.
0: שעה נוספת של מגה מיקס מתחילה עכשיו, האזנה טובה.

0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאום 2FM.
3: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
6: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
7: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות בכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
9: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אילת, נאום 2FM.
10: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
11: היי, עומרית, מה המצב?
10: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
11: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו. נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
10: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
11: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
10: סקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאו שתיים לפם.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
7: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
6: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
7: נו, אתה לא זוכר. סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
8: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
9: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
10: זה התחיל עם טבעת אירוסין. ההמשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
11: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
12: כל המעלות הטובות.
13: התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אלת, אתם על רדיו אלת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר.
15: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: לא, זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
0: עכשיו באילת.
1: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
16: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע. ביביבי

0: האזינו לגמא בינו כל יום בין 2 ל-4, השתתפו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד. מביביבי אילת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2 ל-4, רק ברדיו אילת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.

0: הזאת של מגה מיקס, שעה אחת לפני האחרונה. לא לדאוג חברים, יש לנו עוד שעה מלאה במוזיקה טובה, בהרבה הרבה דברים טובים במיוחד בשבילכם. אבל עכשיו להגיד תודה רבה לכל החברים, כל החברות ברדיו חיפה, 107.5, גם ברדיו אילת 102 FM, באתר, באפליקציה, תודה לאור מאיר הטכנאי ברדיו חיפה, גרי סגור,
1: yes,
0: רדיו
1: אילת,
0: דולב נישתי,
1: מושיקו פודקה,
0: מיד חוזרים.
1: פרסומות חדשות של השעה 5, וכמו שאמר מושיקו, הוא לא משקר, הוא דובר אמת, תמיד.
0: רק אמת.
1: מיד חוזרים.
2: עכשיו באלת.
3: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
2: ובשש.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: אלת. נאו שתיים אפם.
5: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
6: צ'ק.
5: מארזי פירות קלופים.
6: צ'ק.
5: מגשי פירות.
6: צ'ק.
5: סושי פירות.
6: צ'ק.
5: קינוחי פירות קרנצ'ים.
6: צ'ק.
5: מיצים טבעיים.
6: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
4: באלת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
7: תכירו את הגיבור שלנו.
8: שבכל פעם שצריך,
7: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
8: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
7: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
8: אוהבים אתכם וגאים בכם.
9: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
10: מה זה, מיכל? עוד לא התקשרת?
11: התקשרתי לאן?
10: לחוף מיה. מזמין אתכם ל-1 פלוס 1 על כל מגוון הסושי במשלוחים.
11: בעל הבית השתגע.
10: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: עכשיו באלת
3: מגה מיקס

0: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גרבינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת.
4: מיד באילת.
3: מגה מיקס, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. אילת.

0: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. ישראל תקפה בדחיה בבירות, בצהל מאשרים כי הותקפו תשתיות טרור של חיזבאללה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כץ מסרו בהודעה משותפת כי צהל תקף מפקדות מחבלים ברובע הדחיה בתגובה לירי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. כלי תקשורת ערבים דיווחו כי התקיפה כוונה לדירת מגורים ששימשה בתור מפקדה של חיזבאללה וכללה שיגור של 3 טילים. מקורות מסרו לערוץ הסעודי אל-חדאת כי במטה חיזבאללה שהותקף פעל מרכז לתכנון תקיפות נגד ישראל. בנוסף, הערוץ הלבנוני LBCI דיווח כי ישראל עדכנה טרם התקיפה את ארצות הברית וציינה כי חיזבאללה ממשיך לתקוף את צפון הארץ ולכן היא שומרת לעצמה את הזכות לפעול נגד מטרות בדחיה בבירות. ועל רקע התקיפה הישראלית בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר ברעיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסיר סנקציות מראש. טראמפ התייחס גם להנהגה החדשה באיראן ואמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר מוג'תבא חמינאי הוא רציונל יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן, והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עם מוג'תבא, אם יבקש זאת, כך טראמפ. בית המשפט העליון קבע כי על שר המשפטים יריב לוין חלה חובה לשתף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית, בכל הנוגע להפעלת סמכויות המחייבות פעולה משותפת. ההחלטה נוגעת בין היתר למינוי נשיאים וסגני נשיאים לבתי המשפט, רשם לבית המשפט העליון וחברי ועדות שחרורים. חשד למרמה והפרת אמונים, יהודה אבידן, פעיל בכיר במפלגת ש"ס ומנכ"ל משרד הדתות, הוא הבכיר שנחקר הבוקר בלהב 433. יחד איתו נחקר בכיר נוסף במשרד הדתות, עובד נוסף, מסר עדות פתוחה, ידיעה שהעביר כתבנו בני אשכנזי. עולם המוזיקה נפרד. בשעה זו מתקיימת הלווייתו של הזמר ישי לוי בבית העלמין בראש העין. אלפי בני משפחה, חברים וקולגות מלווים אותו למנוחות בדרכו האחרונה. הזמר, שהלך לעולמו הלילה בגיל 63, הושפז בימים האחרונים במצב קשה בבית חולים, שם נפטר. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום בהיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר חדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הכוש,
1: יא דולי,
0: יא שיקו,
1: היידה,
0: משה חיים פלוטקה,
1: באמת,
0: משה האילתי, משה החיפאי, משה המגמיקס,
1: משה בתיבה,
0: משה בטוף, מה שלומך?
1: תענוג, איך
0: מוכן
1: אתה?
0: מוכן לשעה שלישית?
1: מוכן בכל הכוח. יש
0: לנו הרבה לעתים להשמיע?
1: הרבה כן.
0: מלא גרסאות?
1: הרבה הפתעות.
0: יפה, אז אנחנו מעכשיו עד שש עם השעה האחרונה של מגמיקס ליום ראשון לשבוע, איתכם כאן ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו אלה, 102 FM, אתר, אפליקציה.
0: ואנחנו ערוכים, מוכנים לצאת לדרך, אז אתם תגבירו ווליום, צאו בזהירות אם אתם בדרכים, לאט לאט. בתקווה, בבשורות טובות, אנחנו כאן למוזיקה טובה, עד שיש מגמיקס, משיקו פלוטקה.
1: לא לבני שלי.
0: תבלו תהנו, אז אני מצוינת.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
2: אלת, נאושטיין FM.
3: הלו, איפה אתה? אתה פה?
4: איפה?
3: פה, לא?
4: איפה פה?
3: פה, במשתלת יתן, להכל דבש.
4: אני צריך להיות שם?
3: מאפים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
4: משתלת יתן והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.

0: אלכוהול באילת זה רק פנקו. מזמינים בפנקו אלכוהול איכותי במחירים משתלמים, והוא יגיע עד עליכם תוך שעתיים. משלוחים חינם.
1: פנקו, ברחוב הבורסקאי 26, מתחם ליסה.
2: צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: תכירו את הגיבור שלנו.
4: שבכל פעם שצריך,
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים החלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל.
7: עכשיו באילת, מגה מיקס עם דולי

0: שמוליק, מה נשמע?
1: הכל טוב, אומרית.
0: מצוין, מה עושים ביום שלישי?
1: כרגיל, בכל יום שלישי, בשעה 11, תוכנית המומחים. בכל יום שלישי נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ערך, נציף לכם ידע שלכם המאזינים, יהיה יותר קל. אז אל תלכו לשום מקום, מהאוש.
0: שמוליק, נשמע מעולה.
1: מהאושתיים.
2: מוכנים?
3: דמי אונגר.
4: אונגר.
3: אונגר.
4: אונגר.
3: אונגר.
4: אונגר.
3: אונגר.

0: עכשיו באלת.
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת,
0: 102 FM. עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
2: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
2: למהדרין.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר. סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה המתחדשת, סולרשר.
7: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
8: צ'ק.
7: מארזי פירות קלופים.
8: צ'ק.
7: מגשי פירות.
8: צ'ק.
7: סושי פירות.
8: צ'ק.
7: קינוחי פירות קרנצ'ים.
8: צ'ק.
7: מיצים טבעיים.
8: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
9: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
10: ג'ני, אני כבר לא יודעת מה לעשות.
11: מה קרה?
10: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
11: מי, בעלך?
10: לא, המזגן.
11: נו מה הבעיה? תתקשרי למטאור, הם ידאגו להכל.
10: ומה עם בעלי?
11: זה כבר אין מה לעשות.
12: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
0: עכשיו באלת
1: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
0: ובשש,
1: תוכנית הספורט של ישראל.
6: אלת, 102 FM.
13: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
14: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
13: קחי אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
15: לא, תשמע, זה גאוני.
13: שלום, יובל דיין.
15: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
1: גלובינו, ראשון עד חמישי, ב-2 ל-4, רק ברדיו אילת.

0: שלישית והאחרונה של מגה מיקס ליום ראשון בשבוע.
1: סוגרים נועלים, מדורתם ראשון.
0: רדיו חיפה 107.5, רדיו אלת 102 FM.
1: תודה רבה לכם על ההזנה, תודה שהצטרפתם, תודה שהייתם חלק מפתיחת השבוע שלנו. אנחנו נהיה כאן גם מחר, יום שני, בעוד 3 שעות של מגה מיקס. אנחנו נתחיל בשעה 3 ברדיו חיפה. נצטרף בשעה 4 לחברים ברדיו אלת, ישר אחרי גל רבינו, אז נפרש מחר, 3 ו-4.
0: ועד אז אתם יכולים להיכנס לאתר, לאפליקציה. אנחנו שם. 4-7, עד לא ידע.
1: תבואו, מחכים לכם בשמחה רבה. תודה רבה, גריס לגור ברדיו אלת, אור מירי ברדיו חיפה, עם אחרים על הסאונד בשתי התחנות. מיד אחרינו, תוכנית הספורט של ישראל. יש הרבה מה לדבר, הרבה מה לשמוע, אז כדאי להישאר בהזנה. אנחנו נאחל לכם מכאן. ערב טוב, שבוע טוב, שבוע טוב. ויאללה, ביי.
0: ביי.

0: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2 עד 5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: עצם העניין.
6: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
7: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאי כלי ירייה מסוג אקדח.
6: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
7: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM.
8: מחפשים הרבה זמן איפה לאכול? תקשיבו טוב, כי הפתרון שלכם הגיע.

0: תחשבו בפעילות ואולי תזכו במתנה טעימה במיוחד מביביבי אלת.
1: גל רבינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אלת.
0: ואל תגידו, לא שמעתי.
2: מיד באלת.
1: תוכנית הספורט של ישראל. אלת.

0: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים. דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני אומר כי איראן תגיב תגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה. הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים, הערוץ הסעודי אל-חדת מדווח מפי מקורות כי חיזבאללה קיבל הבטחות איראניות שישראל לא תתקוף בדחיה. עוד נטען כי בארגון הטרור נמצאים בתדהמה בעקבות התקיפה הישראלית. ועל רקע התקיפה בדחיה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר בריאיון ל-NBC כי אינו דורש שלבנון תהיה חלק מהסכם זמני עם איראן. עוד הבהיר טראמפ כי במסגרת כל הסכם אפשרי עם טהרן, ארצות הברית לא תפשיר נכסים איראנים ולא תסיר סנקציות מראש. טראמפ התייחס גם להנהגה החדשה באיראן ואמר כי בנו של המנהיג העליון לשעבר, מוג'תבא חמינאי, הוא רציונלי יותר וחכם מאוד כלשונו. לדבריו, מוג'תבא מעורב בתהליך אישור ההסכם מצד טהרן, והוסיף כי הוא פתוח לשיחות ישירות עמו אם יבקש זאת, כך טראמפ. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', יוצא נגד ביקורם של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ויושב ראש ש"ס, אריה דרעי, בחלא 10. סמוטריץ' ציין, בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות, כך סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין מגיב לפסיקת בגץ המחייבת אותו לשתף פעולה במינוי בכירים עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. השר הקץ, באופן אדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך לוין. עוד בחדשות, מקרה מזעזע באילת. גבר בן 44 תושב העיר השקע את כלבו במשקה אלכוהולי ונקט כלפיו באלימות פיזית. החשוד עוקב לחקירה ובהמשך נעצר על ידי המשטרה. עכשיו תחזית מזגי האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: היום בעיר עם ירידה בטמפרטורות שחזרו להיות רגילות לעונה, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי. מ-154,990 שקלים. מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל, גם בדיגיטל, בלייב, ביוטיוב ובפייסבוק. ואחרי התוכנית, בערוץ הפודקאסט, בטיק טוק ובאינסטגרם. התוכנית המלאה להאזנה ולצפייה חוזרת זמינה לכם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: ערב טוב, שבוע טוב, יום ראשון בשבוע, תוכנית הספורט של ישראל. אנחנו משודרים כמובן ברדיו חיפה, רדיו אילת, רדיו ירושלים ורדיו לב המדינה. והיום לצערנו, כמו שאנחנו הרבה פעמים בשנתיים וחצי האחרונות, צריכים להעביר את התוכנית הזו שמתעסקת בעניינים יותר שמחים, נקרא לזה כך, באווירה יותר כלילה, ביום לא פשוט עבורנו במדינת ישראל, עוד יום של פיגוע, שלצערנו גם יש הרוג אחד ועוד פצועים, אבל אנחנו ננסה לעשות את השינוי הכי טוב שאפשר, להעביר לכם שעתיים עם עניינים, כמו שאמרנו, הרבה הרבה פחות חשובים, אבל ענייני ספורט, שמה לעשות, זו המדינה שלנו, וב-77 שנות קיומה, ככה אנחנו...
2: 78
1: כבר, אז אנחנו ככה מתנהלים בין עצב לשמחה, בין רגעים קשים לרגעים יותר טובים, אז אנחנו ננסה באמת להשלים את השעתיים האלה על רקע כל הדברים. אנחנו שומעים גם את האיראנים מאיימים, אז אנחנו
2: כן,
1: לא, אנחנו לא מפחדים בו.
2: מבטיחים לנו על אלה שנסתכל לשמיים.
1: בוא נגיד שאנחנו לא מפחדים, לא מפחדים.
2: רוץ שאתה בא, תסתכל טוב טוב איפה אתה מסתובב.
1: עם ישראל לא מפחד.
3: זה אומר שהוא לא מסתובב.
1: עם ישראל לא
2: מפחד. הוא כבר לא יכול להסתובב.
1: בדיוק, יכול להיות שהוא צריך שמישהו יעזור לו להסתובב.
2: בדיוק.
1: אז אנחנו לא מפחדים, אנחנו עם חזק ונשאר חזקים, וכל האויבים שרוצים לקום עלינו לחלוטנו, לא תצליחו.
2: בדיוק, חד משמעי.
1: עם הדברים האלה אנחנו נגיד כמובן ערב טוב, שבוע טוב טל בן חיים.
3: שבוע טוב.
1: שבוע טוב מיקו ג'מל.
2: שבוע טוב, בשורות טובות, בעזרת השם.
1: אנחנו בהמשך גם נצרף את נציגנו בצרפת, אלי בן דוד כמובן.
2: התחלת לחתור עוד פעם, אה?
1: אתמול אני הייתי עדיין עם השפעה של חום גמור, והילד הלך לים עם אשתי, והיא שולחת לי איך הוא לומד לחתור.
2: ראיתי
1: גאה.
2: ראיתי, שלחת בוואטסאפ.
1: גאה, הילד למד לחתור.
3: אי אפשר לפספס את זה, הבן שלך.
2: יחיאל, זה עובר בגנים, אחי, זה שמע.
1: לקח משות ועשה את שלו.
3: גם יציב, גם תנועות יפות.
1: האמת שמבחינת טכניקה הוא הרבה יותר טכני ממני, זה בטוח. אני תעמיד אותי על סאפ...
2: מה אתה רוצה?
1: תעמיד אותי על סאפ כזה עם השוט, גם המשוט נשבר וגם אני במצולות. זה בטוח.
2: ראינו אותך כבר איך אתה פותח בקבוק שתייה.
1: אז תחשוב, זה כולה לפתוח בקבוק שתייה, אז תחשוב על זה לעמוד על סאפ.
2: זו דיסלקציה, אימא אבוי.
1: אבל בוא נדבר באמת על כדורגל, ואני רוצה לדבר על הפועל תל אביב, ואולי העניינים הכי מעניינים קורים שם עכשיו. בוא נדבר קודם על כל מי שהולך, עוד מעט נדבר על מי שיבוא. לואיזו, זה היה באוויר, ידענו, אבל לואיזו כנראה זה סופי, הולך לכוכב האדום. אני רוצה אפשר לדבר על הפועל תל אביב, טל, מבחינתך, התקדמות משמעותית עבורו? שאתה אומר בסוף, שחקן הזה עובר לכוכב האדום? לא, לליגה חלשה אבל.
3: ליגה חלשה, אבל הכוכב הגדול, הכוכב האדום בלגרד, זה, אתה יודע, הקבוצה, קודם כל, יש לו אליפות בכיס.
2: כשאתה
3: הולך לשחק שם, יש לך אליפות בכיס.
1: כן, ויש לו גם בצ'מפיונס בטוח, 8 משחקים.
3: בדיוק, כל שנה הם בבתים כמעט, של ליגת אלופות. זה שזה התקדמות מהפועל תל אביב, אין דיון בכלל. העניין הוא שזה מועדון, דיברנו על זה גם בעבר, לכאורה טיץ', מה שנקרא.
2: לכאורה טיץ'.
3: שזה מועדון קפריזי מאוד, אם אתה מגיע לשם ואתה לא מצליח, אין שם יציבות. כמו שהוא מגיע וקונים אותו בהרבה כסף.
2: אולי גם אין שם כסף לכאורה.
3: לא, כמו שהוא מגיע וקונים אותו בהרבה כסף, הוא מקבל שכר, אני בטוח, מתגמל מאוד, לדעתי, פי 1.5, פי 2, הפועל תל אביב בטוח, אבל זה מועדון שאם אתה בא ולא מתחיל טוב, כמו שהגעת ככה, אתה יכול בספטמבר להיות עם לוקר סגור, ולחפש את עצמך. אותו דבר, אתה יודע, גם דיברנו על אבו פאני, בהקשר הזה, אותו דבר.
1: כן, אני חושב שאבו פאני, גם בגיל וגם בסיטואציה שהוא חשב שאחרי פרנץ ורוש מהר מאוד הוא יקבל משהו גדול, וראינו שעברו השנים ולא הצליח לזה, אז זה כן התקדמות בשביל אבו פאני, אתה יודע, זה משהו טבעי ונכון.
3: יש מה שאתה חושב ויש מה שקורה בפועל, שאתה יוצא, אתה שחקן מאוד דומיננטי פה בישראל, ואז אתה יוצא לשחק בחול, אתה מגלה שהחיים בחול הם לא כמו שחשבת, אתה יכול לצפות עד מחרתיים, אבל להביא יכולת, כמו שהבאת בליגה הישראלית, בכל ליגה כמעט בחול, באמת, אני גם כמו אבו פאני, שמשחק בהונגריה, בפרנץ ורוש, ששחקתי בספרטה פראג בצ'כיה, זה לא הליגות מהרעיות של אירופה, ועדיין זה ליגות בקצבים, באינטנסיביות, הרבה יותר מישראל, אז ציפייה לחוד ומציאות לחוד, אבל לא יודע, אני במקום לואיזו, ברור שמצד אחד זה מעבר חד משמעית, זה קפיצת מדרגה ענקית, לא יודע אם הייתי הולך על זה, במיוחד שאני חושב...
1: לא בטוח שהולך על זה?
3: במיוחד שאני חושב אבל שהפועל תל אביב היו בשפת הכדורגל מתאבדים עליו בשביל שישאר.
1: לא, ברור, אבל גם אני חייב להגיד שדיברתי עם אנשים בהפועל תל אביב שבוע שעבר, והם אמרו לי, קודם כל, כשהוא הגיע, אנחנו ידענו שיכול להיות שזה לחצי עונה, עונה וחצי, כי הוא התעקש מאוד על הסעיף שחרור הזה, ואמר, היה כנה, אני רוצה לעזוב. והם אומרים שברגע שזאת הייתה קבוצה, שהוא יודע שזה ליגת אלופות, 8 משחקים, כבר בעונה הזו בוודאות, היה קשה לשכנע אותו, אפשר היה אפילו לדבר איתו.
3: אפשר להבין, אבל עוד פעם, זה מועדון מאוד מאוד קפריזי, למה אני מדבר ככה על הכוכב האדום בלגרד? כי במקרה החבר הכי טוב שלי שיחק שם. עידן ורד, והוא...
1: כבר, בתקופת פחות טובות קצת של הכוכב, נכון?
3: עדיין הם לא היו קבוצת ליגת אלופות באופן קבוע, אבל הם משחקים במפעלים אירופיים, בליגה אירופית.
1: לא, גם ראינו שברק בחר טבע אותם.
2: ברק בחר, מילסון, מה קורה מילסון?
3: אני חושב שזאת הקבוצה שיש לה הכי הרבה תביעות בקאס של וופה. צריך לבדוק את זה. וגם עידן הגיע לשם, התחיל מצוין, היה מצוין בשלבים המוקדמים באירופה, ואז הייתה לו איזו הצעה, לא נתנו לו ללכת, התחלף מאמן, הפסיק טיפה לשחק, בום, חזר מינואר מפגרת חורף, שהוא לא חלק מהקבוצה כבר, שאמרו לו, לחפש קבוצה, לא מכירים אותך, לא קריש לך נעול, אז עוד פעם, אז אני לכאורטיץ' הכל, אבל אני חושב שעדיף ללכת למועדון שהוא פחות קפריזי, ככה אני רואה את הדברים לפחות, שגם אם בהתחלה, אתה יודע, כי אתה מגיע ללואיזו, הוא קפריסאי, אתה מגיע לסרביה, מדינה אחרת, מנטליות אחרת, מזג אוויר אחר, כדורגל אחר, מגרשים סיוט יש שם בליגה הזאת.
1: מגרשים קשים.
3: אתה רוצה ללכת לכוכב האדום בגלל שיש לך 8 משחקים בבתים של ליגת אלופות, זה יפה ונחמד. לך תשחק אחר כך במשחקי חוץ ב... בכל מיני קבוצות, אתה יודע, אני בספרטה, שחתמתי בספרטה.
2: בצ'טה טופ,
3: איך הוא בצ'טה טופ? יוצאים למשחקי חוץ בברנו, בטפליצה, בדוקלה פראג, אני אומר לך, זה מגרשים.
2: שמות של תרופות זה.
3: מה, עזוב, שלא תדע. כאילו עכשיו את היהודה אלף והקופסה בנתניה ודוחה, זה טיול בפארק.
2: ברנבר.
3: אוקיי, בשביל המגרשים שיחקתי. פואמיאנס, עזוב, מקומות, אלוהים ישמור. אז גם על זה הוא צריך לחשוב, הוא לא צריך לחשוב רק על ליגת אלופות. מבין, הוא לא ילקק דבש רק בליגת אלופות ובדרבי של מול פרטיזן.
1: כן, גם מה שהכי קשה בכוכב מבחינתי, ואני חושב שברק בחר הכי חווה את זה, לא משנה כמה תשיג, אתה יכול להפסיד משחק אחד וזהו, זה אסון.
2: בדיוק.
1: אסור לך להפסיד משחק אחד, הם מרמה שאסור להפסיד משחק אפילו.
3: כן, זה מועדון לא פרופורציונלי.
2: גלאזר, כמה שנים שם גלאזר והוא לא משחק?
3: וגם הוא... תשמע, שוער זה שונה.
1: כן, זה שונה, כי אם אתה לא...
2: לא שונה, אבל את נמו, שמושים איקס על מישהו, זהו.
3: אתה יכול להיות גם...
1: אגב, אני חושב שאם הוא שואל את קנגווה, אולי אם הוא חושב, אז אולי הוא היה שומע את הדברים שטל אומר לו.
3: קנגו, אבל אני לא רואה את הפועל באר שבע נותנת לו סכום...
1: לא, אני אומר, אני חושב שאם לואיזו היה מתייעץ עם קנגו, אולי הוא היה שומע את הדברים שאתה עכשיו אומר.
2: גם בכוכב.
3: כן, אבל
2: הוא לא שיחק.
3: הוא שיחק. הוא לא שיחק, אתה יודע, הוא לא היה דומיננטי כמו שהוא פה, ובאפול בר שבע, אבל הוא שיחק שם לא מעט, וגם שם הוא היה טוב, אבל לא יודע. צריך, מצד אחד זה מעבר שחד משמעית, אני אומר, זה מעבר, זה קפיצת מדרגה, נקודה. מצד שני זה מועדון קפריזי ולא יציב, שאני לא יודע אם אני הייתי הולך על זה, הוא לא יכול להיות שהייתי או מחכה להישאר באפול תל אביב, משדרג את השכר, כי אני יודע שאפול תל אביב מאוד מאוד רוצים שישאר ובצדק, או שהייתי מחכה להצעה יותר טובה.
1: כן, ואני חושב שבסוף היום מגיעים, בטח אם הפועל תל אביב, כן, תוכל לעשות קמפיין אירופאי, אז היו מגיעים אליו הצעות אפילו בינואר. אני מסכים איתך, אגב, טל. בוא נדבר על מי שאמור להחליף אותו, קרוב מאוד לסגירה. תימוקו דיארה, ראינו אותו בהפועל חיפה לפני שתי עונות. לתחושתי, יכול להיות שאפילו לא נרגיש...
4: שלום לכם!
1: אלי איתנו!
4: יפה.
1: יאללה, אלי.
3: מה קורה, אהוב?
4: מה קורה... מה שלומכם? אי שם בארץ הקודש.
2: שלומנו טוב.
1: מה שלומך?
3: גאים אליך, בבק.
4: בבק שלנו, חי וחיין.
2: איזו חתירה הוא דפק לך פה היום, בבק.
4: אה, דפק, אבל דפק פה גיבוי.
3: בבק, יש לך איזה עדכון מהאיראנים? אומרים הלילה נסתכל לשמיים, יש לך שם משהו?
4: נסתכל לשמיים, מה נראה? נראה כוכבים.
2: כוכבים, זיקוקים.
1: יכול להיות שבכלל יש להם שטאפ עם המכון האסטרולוגי של ישראל או משהו כזה.
3: איזה חוסר כוח הרתעה באיומים שלהם.
4: השתגלו עלינו לשמיים. אבל אנחנו לא ניכנס ל...

0: ענק.
1: ואולי אחד משירי האוהדים הכי פורסמים בטח בשני העשורים האחרונים של ערן זהבי, על שיר של ישי לוי.
2: גאון,
3: איזה יוצר, איזה...
0: כן, וגם הפיגוע, וגם מה שקורה, וגם הנה, האיראנים פה עושים לנו פה מה שנקרא, רוצים לקחת אותנו צעד אחד קדימה. בקיצור, שמח, שמח, חבר'ה, אבל לא יוכלו להאשים אותי, אני טסתי שלשום, אני...
1: אולי זו הסיבה.
3: עוד פעם הוא ברח.
0: חבר'ה, שלא תאשימו אותי.
1: אני אמרתי, תבדקו עם אלי, יוציא את הכסף מההשקעות בבורסה, ונדע אם יש מלחמה.
0: הבנתי.
3: קודם שיפרוק את המסעיות. אתה כמה מסעיות יש לו לפרוק?
0: הבנתי. טוב, תגידו, מה הולך? נו, אז על מה קשקשתם?
1: אנחנו בדיוק בדיון עכשיו, דיברנו על לואיזו, האם דיארה זה המחליף הראוי ויכול למלא את מקומו?
2: כן, מה יש לך להגיד על זה, אלי?
0: מה יש לי להגיד על זה? אני חושב שפעם בנוחת פה שחקן כמו הברנש הזה תאכלס, נכון?
1: מי, לואיזו?
0: כן.
1: אני לא בטוח שדיארה נופל ממנו, אני חייב להגיד.
2: לא, אבל מה יש לך, וייסי? איזה שני שחקנים שונים בתכלית.
1: לא, ברור.
2: מה יש לך, זה כנף שמאל, רגל ימין, דריבלי, זה ההוא בכלל. בגלל טוריאל מצא את עצמו כל העונה
0: כמעט בעשר. בואו רגע גם נדבר על שחקנים לפעמים, לא מספיק מה שיש להם ברגליים והיכולות, אלא גם הראש, ההסתגלות, ההתאקלמות למדינה, והוא עושה רושם בגלל שהוא שכן פה, הסתגל טיק-טק, עשה פה עונה... חלומית, נכון?
1: לא, עשה עונה מצוינת, שחקן מצוין, עבדה קשה להפועל תל אביב, אבל שוב אני אומר, בגלל שאני מכיר את דירה, בגלל שסיכרתי אותו בפועל חיפה, חצי עונה ראשונה, כמו שאתה אומר, היה לו קשה מאוד להסתגל, היה כאילו לא קשור לענף, גם כי הוא התחיל המלחמה בדיוק, כאילו הוא הגיע בזמן מלחמה, היה צריך למצוא את עצמו לבד בגיל צעיר, חצי עונה שנייה, כשהראש קצת הסתדר, כשהלב קצת הסתדר אפילו, שחקן מדהים.
2: לא, שחקן ברמה גבוהה, שדרג את הפועל נקודה, זה גם עמדה שהם מאוד מאוד צריכים. בגלל זה אני אומר, ההשוואה לא נכונה ללואיזו.
1: אתה אומר, זה בנוסף, זה לא קשור.
2: זה בנוסף, ברור, זה על שנדה סילבה, שאתה יודע, למעט השער האדיר שהוא נתן נגד מכבי חיפה בסוף העונה, לא ראינו ממנו את, ואולי, הכמעט בישול הזה בדרבי של שהפועל ניצחו אחרי 250 שנה, אז לא עשה יותר מדי להפועל תל אביב, אז עכשיו אתה מביא דיארה, בינגו של רכש, אבל זה לא קשור ללואיזו. לואיזו יצטרכו...
1: מה, למצוא זר אחר?
2: תצטרך למצוא זר אחר, חד משמעית. לא רואה את המביאה הישראלי.
1: אז מה זה אומר ששנדה סילבה זה, הוא יכול לחתוך?
2: ברור שהוא יחתך. מה יש לך להחזיק גם את דיארה וגם את שנדה סילבה, שני זרים בכנף שמאל, שאחד מהם אתה לא מרוצה ממנו.
1: כן, למרות שדיארה בסוף העונה בהפועל חיפה שיחק עשר.
2: לדעתי הוא גם הזר היחידי בהפועל תל אביב, שיחתך מרצון של הפועל תל אביב. כאילו אני חושב שירצו להשאיר גם את שיקו, גם את קוקו, גם את פלקאו, גם את קראי.
1: אני יכול להגיד לך שברדה ופרימור מחזיקים ממנו. דיברנו על זה פעם, שהוא שחקן אימונים כזה, טוב, מסילבה.
2: מחזיקים ממנו זה יפה. מחזיק מפתחות, אתה יודע? עכשיו אם הביאו את דיארה, זה מראה לך כמה הם מחזיקים ממנו.
1: עוד פעם, אני לא בטוח שהם לא רואים אותו כמחליף של לואיזו.
2: שניהם, את מי?
1: את דיארה, כי הוא כן שיחק בהפועל חיפה בתקופה הטובה, שלו כעשר.
2: עשר, נו.
1: לא, שיחק בהפועל, זה עובדתית.
2: הוא לא שיחק עשר, הוא שיחק ב-5-3-2, הוא שיחק חלוץ שני.
1: בדיוק, כן, נכון.
2: זה לא עשר, לשבדל
1: ענק.
2: פועל תל אביב עם ברדה, לרוב רוצים לשחק 4-3-3.
0: רגע, חבר'ה, שנייה רגע.
2: אתה לא יכול לשים את דיארה אחד משלישיית קישור.
4: רגע, רגע. אני מבלבל את כל המספרים האלה, שמעסתם חור בראש כבר 10-8-60.
0: בואו נפסיק את הטרס הזאת, כאילו דובר פה בנאסה. יאללה, תקדם, 10-8-8-10. תקדם גם כן, גם אתה וגם אתה.
2: אז אם אתה רוצה רק קשקש ולא לדבר כדורי במקצועס, למה הבאת אותי?
0: מי שישמע פה,
1: בשביל זה רבי.
0: תלשיות, תלשיות, 8-10-8-10, יאללה, תקדם.
2: מה אתה רוצה שנתחיל להגיד זה, שמות של תפקידים, סיוט, זה ארוך.
0: כן, קופמן.
2: רוצים תקתק לך.
0: קופמן, תשתיק לי אותו רגע את הברנש הזה.
4: אני עשה לי פה בלבל עם כל המספרים האלה. חבר'ה, אני גם ככה לא גמרתי כיתה ג' ואתה מתחיל לדבר איתי במשוואות ששמונה ועשר והתשע והאחד עשרה והוא, הלו, כדורגל ישראלי פה, ריבונו של עולם, מה אתם מבלבלים את המוח? קח כדור ועד ורוץ!
1: אבל מה...
0: בחיי, וגם ערוץ הוא לא כזה, בוא חם עכשיו.
1: אבל אלי, אתה יודע מה שכן? מדברים על ספרה, אומרים... אומרים לא ישקיע, לא זה.
0: 8-10-9, חלוץ מטרה, עם הגב לשער, כנפיים, אגפים. יאללה, ראינו אתכם בקושי זזים. אני מביא את הילד מפריז, אומר לו, שף, תראה, אבל יאללה, למה הם לא רוצים.
2: אתה משתף איתו פעולה, אם אנחנו...
1: איזה 10, מה? מיקו, אתה יודע, לא יודע למה זה מזכיר לי, אבל...
2: של האסירים, עזוב, נו.
1: לא, עוד מה תגיד לנו, מה אתה מדבר איתי מילים קשות, מרפקים?
0: 10-9-10, קאט, 1,000 איש ביצים, תקדמו שלכם.
2: כן, כן, בוא נחזור לדיון הזה, כן. כל הליגה תעשה שלוש קבוצות.

0: אני אומר שאחד את כל אזור השרון וגוש דן ביחד, תעשה קבוצה אחת.
1: יאללה, די, די. חבר'ה, די.
0: מה אתה אומר?
1: חבר'ה, די. חבר'ה, די. טלקה, אתה יודע שאני חולה עליך.
0: אתה תעשה כל כך מעט קבוצות, גם בייסה
1: אני אוהב. אני אוהב את הכדורגל שלנו, אני מתפרנס ממנו, אבל די. כמה אפשר להגיד 10-9, 7-8-10-9?
0: יאללה, זה שמות של תפקידים, יעקום.
1: יש לנו עוד שנייה מונדיאל. אתה מבין,
2: הוא חושב שזה מספר הופעות.
1: הוא שחקן 9 עם הגב לשער, הוא כנפיים, הוא 7, הוא לא 8, הוא 6 קדמי, 6 אחורי, יאללה.
3: שחררו אותו מאוחר מדי. לא הגיע בזמן, אה?
2: אלי, תגיד, זה בחרת לבד?
1: מה, את מה?
2: את החולצה.
1: את המוח?
2: חולצה.
1: את החולצה. את החולצה
0: שאתה צריך לעלות לזה, לשימוע אצל דולב על החולצה הזאת. דולב, אתה רואה את זה? דולב, תעלה לשידור.
1: אני עכשיו מחליף, עכשיו אני אחליף.
0: מחליף חולצה.
1: אני רוצה לכם את
0: ה... עשית לי קלקל, אנחנו מרצדים בגללך.
1: טוב, חבר'ה, תקשיבו רגע, עזבו אתכם. בואו רגע נצא לבריק פרסומות קטנטן. אני בינתיים מחליף פה מתארגן, וחוזרים, ואור מאיר מדי פעם נכנס לנו פה לעניינים שילך אחורה רגע. נתחיל כמו שצריך, נגיד שלום יפה, יש לנו פה מונולוג, יש לנו פה פילון.
0: יאללה, צא לפרסומות, יחפן.
1: תשע ובלי שמונה.
2: יאללה, יאללה.
1: נשים לנו שמונה.
3: קדימה, יהודי.
1: שבע.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.
6: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
7: כל המעלות הטובות.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: אבו סדינה, קצור שנייה, כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
10: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
10: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
11: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
10: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
11: למהדרין.
12: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
13: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
14: להגיש בבית אחים בוסקיה.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
10: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
17: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות, מילה דיימונדס, קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס, בלובי מלון דן אלת.
18: ואז הגיע רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנא, זק, שלום.
19: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
18: חייב אותי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
19: לא, תשמע, זה גאוני.
18: שלום, יובל דיין.
19: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע.
20: גלוגינו, ראשון עד חמישי, בין 2-4, רק ברדיו אילת. התחל בנסיעה, יצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
0: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
21: זה לא מה שרציתי גם להגיד. טוב.
20: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: אוקיי, תוכנית הספורט, חברים, שימו לב, אנחנו ממשיכים, שואטים אל האייטם הבא. אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, בוא נראה. אנחנו, יש לי גם עוד כמה עניינים לדבר איתכם עליהם, אבל אנחנו ככה נמשיך הלאה, כיוון שהצטרפת באיחור. חבר'ה, מה דעתכם שאנחנו עכשיו נעשה פה דיבור, כיוון שיש לנו פה את טלקה על מכבי תל אביב? טל, מה יש לך להגיד בנושא? אני אזרוק לך שמות, אתה תגיד לי איפה דברים עומדים בין, עד כמה שאתה יודע, דור פרץ, רוי רביבו, מחלוקות, זה לא נסגר, מה זה הסחבת הזאת? וגם לא תגיד עכשיו, יש לך גם פטצ'י, גם אירן זהבי, גם טל בן חיים, גם... מה קורה?
22: קודם כל צריך להגיד, זה דבר שהוא אופייני למכבי תל אביב, זה קורה כל הזמן, שמתעכבים מאוד ב... מתעכבים מאוד בלהכריז על מנהל מקצועי ועל מאמן ושחקנים.
1: דווקא אני רוצה להגיד שלא, מהרושם שלי שלא, אתה יודע, טל? אתה יודע, גם שהיה את הסיפור מלאזנטית, שאמרנו מה קורה, מה קורה, נחת פה דיילה. דווקא מכבי תל אביב תמיד עושה רושם של מועדון סופר מסודר, יש תוכניות מגירה. אני גם מתאר לעצמי שגם עכשיו יש, ואני גם ככה נותן הנחה, כי המצב במדינה, אפרופו, נסתכל לשמיים הלילה, לא,
22: כן, אבל אמרת לבד שרצו להביא דיילה, הביאו דיילה בטיקטק.
1: אבל הביאו, והיה מסודר. מכבי תל אביב, מועדון מסודר, גם נכון הימים אלו.
22: אני שואל, זה מה שאני אומר, תמיד בקיץ זה קורה שמתעכבים במכבי.
1: קיץ אחרון היה שם עניין, כי עזבו יותר ממה שבאו, ואנחנו מבינים לאיזו עונה זה הוביל. עושה רושם שהקיץ הזה בינתיים
22: עושה רושם שקורה מה שמאוד רציתי שלא יקרה, יתבלבלו קצת מהגביע. יכול להיות?
2: מה זה התבלבלו? חושבים שזה מספיק?
1: לא, לא נראה לי.
22: הם תיק מאוד, אתה מבין? הם תיק מאוד, כן.
1: לא נראה לי, טל. בשיא הרצינות, אתה יודע, אני לא...
2: השאלה, אני לא יודע אם לענות עליה, האמת, עם זה שיש מונדיאל השנה,
1: ועוד מונדיאל... תגידו, מה קורה
2: דור פרץ? לא, ועוד מונדיאל כזה גדול...
23: מה זה אבל אמור להשפיע על מכבי?
2: אז אני אגיד לך, כי השנה זה מונדיאל גדול, אתה יודע, אתה יכול להביא שחקנים מנבחרת פנמה, שחקנים מנבחרות כאלה. וייסי, אם זה לא משפיע.
22: מה זה קשור למנהל מקצועי?
2: לא, מנהל מקצועי זה משהו אחר, זה בטוח.
1: תרשה לי רגע לאתגר את הדיון, נגיד שוייסי אומר שחקנים שצריכים לבוא ואולי מאמן ויש פה ויש... אבל המונדיאל לא נקבע אתמול, הוא נקבע לפני 4 שנים, ידעו. זאת אומרת, בשנה שיש מונדיאל, לפי מה שאתה אומר, צריך להערך לזה, בטח ובטח מועדון כמו מכבי תל אביב, שמה שנקרא סדר זה נר לרגלו.
2: לא, אבל יכול להיות אם אני עכשיו רוצה...
1: למונדיאל.
2: לא, דור פרץ לא, ומאמן ומנהל מקצועי זה בטוח לא. אבל אם יש זר עכשיו שאני רוצה שהוא שחק בנבחרת, לא יודע, כוורדה, אז הוא כנראה יגיד לי, תחכה רגע, בוא נראה איזה מונדיאל אני נותן.
22: זה אין בעיה, אז חכה טיפה עם שחקנים, בסדר גמור, במיוחד בקיץ יש מונדיאל, אבל נהל מקצועי ומאמן
2: זה אין ספק, אני לא מבין אחד.
22: זה אני מדבר.
2: גם במיוחד שכל הפרסומים הראו שזה כבר, חשבנו שזה עומד להיסגר.
22: כן, וכנראה שלא, כנראה שזה לא השם.
1: אגב, מאוד יכול להיות שיש מסע ומתן, ותוך כדי שאנחנו מדברים, מחר, מחרתיים, עוד 10 דקות, יפורסם שמכבי, אני מתאר לעצמי שמכבי עובדים בזה, אבל כאילו עניין הטיימינג לא מועיל, ואני בעיקר מדבר על 2 שחקנים עיקריים, כי שנה שעברה אנחנו זוכרים מה עבר על מכבי בקיץ.
22: צריך לדבר על 3, לא יודע למה אתה מדבר רק על 2.
1: אוקיי, אז דבר.
2: מי השלוש?
22: סנטה. סנטה, גם עליו צריך לדבר.
2: אז אני בעיניי אפילו 4.
22: הוא היחידי שנכנס. 4, מי הרביעי?
2: גם עידו שחר בעיניי, שחקן משמעותי מאוד.
1: נכון, דיברנו על זה. טל, הוא עשה מספרים מדהימים. נכון שהוא לא...
22: מספרים לא מדהימים, מספרים מעל מדהימים.
1: מספרים שראויים למכבי תל אביב.
22: אבל אני מבחינתי זה שלישייה שקשה מאוד להיכנס אליה, בתרומה שלהם לקבוצה. ואני חושב ש... קודם כל אני חושב שעידו שחר נשאר במכבי תל אביב. זה מה שאני יודע. הוא גם השחקן היחידי מבין 4 שאתם מדברים עליהם פה, שאני יודע שבאמת אין סכנה ממשית במרכאות שהוא הולך.
2: אני קורא את הסוכנים שלו, אותו, את כל הכתבות אומרים שהוא רוצה לצאת.
22: ברור, כי אחרי עונה כזאת, אתה אומר, אם אני לא יצא... אתה מכה. אם אני לא יצא, אז לפחות אני אשדריק את החוזה שלי, בגלל זה אתה שומע את הסוכנים שלו.
1: אם אתה הסוכן שלו, אתה אומר לו, תצא? יש תחושה, בהקשר של עידו שחר.
22: לי זה תלוי במלא
1: דברים. יש תחושה
22: דברים.
1: בהקשר שהוא כאילו לא מוערך, אפילו איך שאנחנו פה, אפילו טל, איך ש... כאילו אמרת, מה? וייסי הציג אותו כעוד איזה שחקן, מה שנקרא,
22: לא, חלילה, אני חלילה לא מזלזל.
1: לא, לא, לא, אני יודע
2: שאנחנו מזלזלים. הוא פשוט חושב שזה אין את סכנה.
22: גם אין סכנה שילך, ואני גם חושב שהוא לא ברשימה הזאת, של הסנטדור פרץ ורון
2: אביב. הוא לא ברשימה, אני מסכים איתך, הוא לא בעדיין.
22: זהו, אז על זה אני מדבר.
2: אבל אם הם מעבדים אותם, אז אסור לך גם לאבד אותו.
1: כן, שלהם עלה, כן.
3: אתה אומר לצאת, מה לצאת, מה איפה לצאת, מה לצאת, מאיפה יצא, מה יצא, תגיד, לאיפה אתה חושב יתכון לצאת, אה? אתה אומר, יצא, לאן יצא, אולי יתכון לצאת, לשתות איזה בירה באיזה בר ולחזור, תחייך, תגיד לי, איפה יצא, מה יצא?
1: שלהם עלה, למה, מה? עשה מספרים מפיל.
3: איזה מספרים, מה מספרים? שמעת מספרים, מה זה? מספרים זה מה שאמר
2: נכון. שלהם, אתה יודע מה הבעיה של מכבי תל אביב?
3: זה משחקים, זה המספרים.
2: אתה יודע מה הבעיה של מכבי תל אביב? ששנה שעברה הרגישה ככה גם לגבי קניקובסקי, ובסדר, לנו יצא, בסוף הוא יישאר בסכום שאנחנו מתאים לו, ועכשיו הם מרגישים את זה גם על דור פרץ, ועל עוד שחקנים, ויכול להיות שהם יאבדו אותם.
1: תגידו, יש לי שאלה, טל, אני מפנה אותה אליך, כי אתה מכיר את המועדון הזה מבפנים. משהו עובר על המקום?
22: תשמע, אני לא חושב ש...
1: אתה יודע מה, אני רוצה להשלים, תראה, אני רוצה להגיד את זה בהשוואה למכבי חיפה. מכבי חיפה תמיד היה סמל למקצועיות וליציבות, ואנחנו כולנו מבינים שבשנתיים האחרונות משהו עובר שם, דעתי, על ההנהלה, משהו קורה שם בחיפה.
22: בחיפה?
1: כן, כן, רגע, רגע.
22: 15 שנה, 3 שנים טובות, מה קורה לך? תגיד.
1: לא, לא, לא, נדבר על היציבות ועל ההנהלה.
22: גם יציבות, אוקיי, יציבות והנהלה.
1: לא נכון, יציבות, אני מדבר אותך על רעש,
22: שום יציבות ושום זה
2: בחצור השחור היה שם רעש יותר מעכשיו.
1: מה זה רעש?
2: החליפו לך 3 מאמנים בעונה, מה?
22: בסדר, בחיפה. בסדר, והשנה 2. והיית קרוב מאוד לשלושה.
2: זה מה שאני אומר, אני איתך, טל, אני אומר גם בעצור השחור, היה שם
1: גם... אני שואל אתכם, זה קורה במכבי תל אביב?
22: ממש לא, ממש לא. אני צריך להזכיר לך שמכבי תל אביב אליפות, עכשיו לקחו שתי אליפויות, עד לפני עונה.
2: וגם לקחו השנה גביע, ועוד בשלב מסוים סיפרת לנו אתה שמועמדים לאליפות.
1: אני לא מדבר על תארים, אל תבטיחו את זה, אני מדבר על התנהלות.
2: אוקיי.
1: שנה שעברה בחיץ,
22: חד משמעית ההתנהלות העונה, אלי, התנהלות העונה מבחינת פרשיות ובלגן,
1: ועזבו, ואז מגיעים, ואז הוא מגיע, ויש איזה רע, אני מדבר על ההתנהגות.
2: חד משמעית.
3: מספיק לעשר שנים הפרשיות שהיו.
22: אני אומר, חזקתי שש עונות במכבי תל אביב, לא היה לי חצי, מה שהיה להם העונה.
2: חד משמעית. יש סוג של התרופפות לא מובנת.
22: אבל מבחינת...
1: איך אתה מסביר את זה? טל, אתה מכיר את הנפשות הפועלות. איך אתה מסביר את זה?
22: אני חושב שזה הרבה יותר דרך של מנכ״ל ומנהל מקצועי.
1: אבל המנכ״לים האלה הוכיחו את עצמם ביג טיים. ההסדרה הניהולית במכבי תל אביב בשנים האחרונות, גם תארים, גם שקט מופתי, גם
22: תודה. תשמע, אני אתן את הדוגמה הכי טובה. הדוגמה הכי טובה זה הסיפור של קמרה ורז שלמה. ודיברנו על זה פה, ואני חייב לעלות את זה עוד פעם.
1: בקשה.
22: בתקופה שלנו לא היה חודש בלי מכות בחדר הלבשה. לא, זה כדורגל. דבר טבעי, יש אמוציות. עזוב שזה לא היה ממשיך לשום מקום, וכמו שזה היה מתחיל, ככה זה היה נגמר. ואתה יודע, משלמים ארוחה ונגמר והכל בסדר, אבל אף אחד, זה לא אמור להיות נחלת הכלל, ואף אחד לא אמור לדעת מזה. מה שגרם לזה שמכבי תל אביב, כמועדון וכקבוצה, הייתה עונה הרבה פחות חזקה, שלא היה את החוסן הזה, שהכל היה יוצא מהחדר הלבשה, וזו הסיבה גם שמכבי תל אביב נראתה ככה לדעתי. על זה ברור תוסיף שמקצועית היא לא הייתה מספיק טובה.
2: ותוסיף את העניין של אזטיץ' והאוהדים.
22: בדיוק, ולאזטיץ' ונפלו עם יותר זרים מאשר זרים שפגעו בהם. אז ברור ש... ונתנו, כמו שאמרתם, נתנו לגבי ללכת. הרגישו בנוח עם גבי, כמו שעכשיו מרגישים בנוח עם
3: דור.
22: ערן זה אבי ודור תורג'מן הולכים, מביאים רק ניקולסקו. אז ברור שעוד היה הרבה בעיות מקצועיות. אבל במכבי תל אביב של העונה, לא היה אולי
1: מועדון חסון. הנה, רואי עכשיו, מה? הוא עוזב, הוא נשאר, ייתנו לו לעזוב, ישירו אותו, בעל כוחו, הוא רוצה ללכת.
22: תלוי בהצעה, תלוי בהצעה.
1: אני מתאר לעצמי...
22: אבל יהיה להם קשה מאוד להשאיר אותו עכשיו, כי הוא מסיים חוזה העונה.
1: נכון, נכון.
2: לא, גם אני לא חושב שזה לא הוגן בסוף. בסוף עם שחקן...
22: אין הוגן, שלמה, אין הוגן, אין הוגן. אני כל פעם אחזיר אותך לסיפור שלי, אין הוגן. אין הוגן בכדורגל וזה גם בסדר. זה בסדר, מישהו הכרח את רוי רביבו לחתום על החוזה שהוא חתם בו במכבי תל אביב?
2: לא, זה ברור.
22: מכבי תל אביב מסתכלת על האינטרס של מכבי תל אביב, וזה בסדר.
2: אבל תומר לוי ישב פה שבוע שעבר וסיפר שהוא מרוויח 180 אלף דולר, כן?
22: אין בעיה, אין בעיה.
2: אז תבוא ותשדרג לו, מה זה תשדרג?
22: אין בעיה, תשלש לו. ואז מה יקרה, עוד שנתיים הוא רוצה ללכת, מה תגיד?
2: לא, אין בעיה, אבל תשלש לו אם אתה לא משאיר אותו.
22: לא, זה לא נכון. אני חושב שאין פייר בכדורגל, וזה גם בסדר, צריך להגיד את האמת. רוי רביבו חושב על האינטרס שלו ובצדק, מכבי תל אביב חושבת על האינטרס שלה ובצדק. אוקיי, ובגלל זה אני לא חושב שכל כך בטוח הוא יעזוב את מכבי תל אביב, מבחינת רוי, במיוחד ש... אתה יודע, רוי רביבו, הסנטדור פרץ, מבחינתי אלה השלושה, שהם צריכים להיות השלט של מכבי תל אביב בעונה הבאה, במיוחד שאני מסתכל על השלט של מכבי, ומה שנקרא, העתיד לא ורוד, לעונה הקרובה לאליפות, להישגיות, לתארים, אז הסיפור של דור פרץ, שעוד לא חתם בכלל על חוזה, ומשחקים איתו עדיין משחקים, והסנטה שרוצה ללכת, ורוי, ועוד אין מאמן, ועוד אין נהל מקצועי, והכל לא נראה טוב, לא נראה שזה הולך למקום טוב כרגע.
2: חד משמעית.
1: טוב, אוקיי, מכבי תל אביב לא הולך למקום טוב, או... אבל הפלוס מה? הגדול במכבי תל אביב, שהם כרגע ברגעים האלה יכול להיות שומעים אותנו, ברגעים את יודעת, את הקשקשנים האלה מבלבלים את המוח, עוד שעה נוחת פה מאמן.
2: אין בעיה, אבל הם כבר באיחור, גם אם לפני שעה נוחת מאמן.
1: תשמע, וייסי, הנה אני עכשיו עושה פליק פלק, אני עושה פליק פלק, ואני אומר דבר כזה, אנחנו מקום, אולי גם אנחנו בתקשורת ובכלל צריכים להבין שבשנתיים שלוש האחרונות העסק מחמיר, אף אחד לא רוצה להתקרב לפה.
2: אבל דור פרץ ישראלי ורוי רביבו ישראלי.
1: שנייה, רגע, שנייה, אני רוצה להגיד משהו, אף אחד לא רוצה להתקרב לפה. אנחנו צריכים להפנים שבשנתיים האחרונות אנחנו אף פעם לא היינו באירוע כזה.
2: אין בה, אתה רק
1: לא
2: חזק אותי.
1: לא היינו באירוע כזה.
2: אבל אתה רק חזק אותי. שנייה, אם אף אחד לא רוצה לבוא לפה את הישראלים, תתאבד
1: אבל
2: עליה.
1: אבל שנייה, מכבי תל אביב זה מועדון מסודר, והם רוצים הנהלה, והם רוצים מנהל מקצועי, והם רוצים מאמן, ובטח ובטח מאמן צריך להחתים, אתה יודע, זה כמו לאזטיץ', הוא לא רצה את ערן זהבי, ערן זהבי לא היה שם. אגב,
2: אתה בא לעובד שלך, אני לא מדבר רק כארגון כדורגל, אתה בא לעובד שלך, אומר לו, נתת את השנה הכי טובה שלך בארגון, בוא תוריד 150 אלף ממה שלך.
1: לא, אל תכניס אותי לוויכוח הזה.
2: מה זה לא? למה לא?
1: רגע, שנייה,
22: אל תכניס אותו לוויכוח הזה, אני גם אגיד לך למה.
1: אני אגיד לך למה לא, וייסי, כי אתה לא שמעת את התוכנית, ואני עוד שנייה אכלתי לטל בן חיים את הראש,
22: ולגוטמן. כן, אכל לי
1: רובן,
22: אני אומר לו, תעצור, אתה נכנסת לטרנס, אתה עושה,
1: לא ראיתי דבר כזה, לא קיים בעולם דבר כזה, שלא, הגיל, הוא אומר לי הגיל, מכבי תל אביב, התקנון הגיל.
23: לא, התחלנו.
1: הסכם קיבוצי, אבל נעזוב.
22: צ'אנגה מתיש.
1: לא ניכנס לזה,
2: רגע, אז הוא איתי, אני לא הבנתי, הוא איתי בדעה.
1: אנחנו כולנו באותו צד.
22: כולנו באותה דעה, הוא פשוט רוצה להתמקח איתך שאתה לא איתו באותה דעה.
1: מכבי על גילאים, תקנון גילאים, מעל 31, רגע, עוצרים את הכסף.
23: הוא רק התחיל לדבר על זה, תראה את הפרצוף של יחיל, איך נהיה. יחיל, עבר לך איזה מציץ. זה צליטה.

0: אני מבקש ממך, די, יוסי, עשית את ה... עשית פה שעשועון, היה כיף. לא צריך ללחוץ, לא צריך לרדת על האנשים פה. תראה איך ביאסת את וייסי, אמרת שעשו לפני גילה.
1: רגע, התבאסת?
2: מי?
1: התבאסת, אתה, וייסי, התבאסת?
2: חלילה, חלילה.
1: אה, הנה, תורה, אז למה אתה סתם מסכסך, אה? מילא אני מסוכסך עם יחיל, מה אתה מסכסך פה?
3: יחיל, שהדבקת לו את השם.
0: בדיוק, אתה מבין. חבר'ה, שימו לב! כאן במסמך מולי רשום, זמן ליציאה לפרסמות, אפס דקות. אתם יודעים מה זה אומר? זה אומר שאנחנו פה, איך אומרים, פותחים את המחסום, את השער של המחסום, מכניסים את הקנגו עם היעלומים, מתחילים לפזר אותם וחוזרים. בבקשה, זמן יעלומים.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. עכשיו באילת.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: ובשמונה.
4: הקצב של אילת. אילת. מאושטיין לפם.
5: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו, מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
6: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
6: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
7: וואו, וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
6: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
7: למהדרין.
8: באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
9: כל המעלות הטובות.
10: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, שדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
11: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
12: צ'ק.
11: מארזי פירות קלופים.
12: צ'ק.
11: מגשי פירות.
12: צ'ק.
11: סושי פירות.
12: צ'ק.
11: קינוחי פירות קרנצ'ים.
12: צ'ק.
11: מיצים טבעיים.
12: צ'ק. מוזמנים באהבה ליד פירות וסושי פירות.
13: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה לידי.
14: תכירו את הגיבור שלנו.
15: שבכל פעם שצריך,
14: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
15: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
14: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
15: אוהבים אתכם וגאים בכם.
16: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
17: חגיגות המונדיאל בפאדיס אייריש בר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות מ3+1 על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס אייריש בר. לראות כאן, להרגיש שם.
18: פאדיס אייריש בר, אוכלים, שותים, מבלים.
17: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
19: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים. וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
4: התחל בנסיעה. יצמד לנתיב הימני.
14: בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
6: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
14: זה לא מה שרציתי היום להגיד. טוב.
6: עצם העניין.
20: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
21: העיר המאה באילת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באילת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנשיאת כלי ירייה מסוג אקדח.
20: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
21: אנחנו נמצאים באילת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
6: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
0: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, נזכיר למאזנינו שאנחנו משודרים בשידור חי ברדיו חיפה.

0: רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן באתר ערוץ הספורט שהצטרף אלינו לאחרונה. חבר'ה לך, על מה נמשיך לדבר, מה הליינאפ אומר, אתם יודעים? אז שימו לב. גל הראל מתחיל מחדש, שחקן העבר שהחלו מזמן את קריירת האימון שלו, יעמוד על הקווים של קבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה.
1: אבי, מה יש לך להגיד על זה, אבי?
2: אז אין, אבי, אתם פרצים לדלת פתוחה, בואי אני אגיד לכם
3: שום איך תמיר לוזון שחרר את התפקיד?
1: זה מנהל מקצועי.
3: תמיד היה מנהל מקצועי, לא?
2: לא, אני מחליט, עזוב אותך תמיר, עכשיו שים את תמיר בצד.
3: לא, אני התבלבלתי עם אופיר.
2: אתה רואה, יש הרבה מוזרונים.
3: כן, יש יותר מדי.
0: בבקשה, אבי, בבקשה.
2: אז הוא צריך את הזמן לגל הראל לעבוד, כן? הוא, תראה, יואב קץ, לא נתן לו שקט, אוקיי? עכשיו, פה במכבי פתח תקווה, בוא נאמר, יש לו אחלה שקט. יש לו שקט בשפע.
3: אתה נותן שקט?
2: תגיד לי, הנוער של מכבי פתח תקווה מעניין מישהו? את מי זה מעניין? אפילו האוהדים לא מתעניינים. גם ככה כל שלושת האוהדים בחוץ לארץ.
3: אותך זה מעניין יותר מהבוגרים.
2: יחיל, אני לא נותן שקט. תגיד
0: את האמת. על הכספת.
2: יחיל, אני לא נתתי לך שקט לעבוד. תגיד את האמת, אבל. לא נתת לך שקט לעבוד.
1: נתת לי הכל, כל החיים, חוץ משקט.
2: הנה, תורס, אתה דובר אמת, מה אתה רוצה?
3: תגידו משהו. אני חושב שזו החלטה נכונה שלו.
0: של גל?
1: החלטה מצוינת.
0: החלטה
3: כי בסופו של דבר הוא היה צריך לקחת, אתה יודע, הוא הוזנק ישר מ...
1: כן, לפעמים צריך לקחת צעד אחורה.
3: בדיוק. הוא הוזנק ישר משחקן להיות עוזר מאמן של רוני, וישר אחרי שתי עונות מאוד מאוד מוצלחות של הפועל חיפה להיות מאמן. אני מעריך שאם הוא היה הולך מאמן של קבוצה בוגרת ראשית, זה היה כנראה ליגה לאומית. אני לא חושב שהנוער של מכבי פתח תקווה זה פחות טוב, גם אם הוא מתחבר לאבי, אבי יאשר, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו עוד 2-3 עונות.
1: הוא הולך להיות למכבי פתח תקווה נוער טוב השנה,
3: תמיד יש שם, יש שם בציר
2: טוב. עוד 2-3 עונות, או שימצא את עצמו מאמן מכבי פתח תקווה, או שימצא את עצמו בפח הזבל, אחד מהשניים, שיבחר.
3: אני חושב שההחלטה טובה, הוא יצבור שם הרבה ניסיון טוב.
1: חד משמעית מסכים.
0: אני שמח בשבילו...
3: ואולי עוד שנה הוא יוכל להגיד שהוא יכול לאמן את ריאל מדריד.
0: אוקיי, הבנתי, אנחנו ניכנס לדיון הזה, אז אוקיי, אז הבנתי, פתחתם את זה. תראו, היה... שאל אותו את קוז'וך בתוכנית של אסנהיים, שאל אותו, תגיד, אתה מוכן להיות מאמן היום של ריאל מדריד?
1: לא מוכן, אתה יכול.
0: אני לא זוכר מה הוא שאל. אתה יכול? ובעיניי קוז'וך, היה לנו איזה דיון היום בקבוצת וואטסאפ של התוכנית, קוז'וך אמר, כן, אני יכול. עכשיו, אני מת עליו שהוא אמר את זה. אתה יודע למה?
1: חד משמעית. חלק
0: מהחבר'ה נכנסו עליי פה, ומה קרה? כן, הוא יכול. וכן, אם אברהם גרנט היה אומר את זה לפני צ'לסי, היינו צוחקים עליו, הוא הגיע...
3: קודם כל שמעתי גם שאמרת את זה בקבוצה, אברהם היה בפורצמוט גם לפני. אל תגיד כאילו אברהם בא מהפועל פתח תקווה לאמן את צ'לסי, כן?
0: תעצור רגע, בסדר, בואו רגע נעצור. צ'לסי באותם ימים, גמר, הצ'מפיונס,
3: אין בעיה, אבל הוא בא מפורצמוט, הוא לא בא
0: מהליגה ישראלית. תעבור לכל מיני שחקנים שהגיעו, חבר'ה, מה הוא אמר? הוא לא אמר, אני חושב שאני צריך להיות המאמן.
1: קודם כל אני אפשר להגיד משהו? אסנהיים זה גאון, על השאלה, קודם כל. תראה איזה בלגן עשה מהשאלה הזאת.
3: כן, למרות ש...
0: לא, לא יודע אם גאון או גאון, זה לא משנה, זה שאלה
1: ש... אבל אני אומר, תלך לביצה, לא לתרנגולת. אני חושב שהשאלה זה היה הבעיה. מה אתה רוצה שהוא יגיד?
3: אני מסכים שהשאלה הייתה הבעיה.
1: מה אתה רוצה שהוא יגיד? אתה רוצה שיגיד, לא, אני לא...
3: הוא יכל להגיד, חבר'ה, לאן אהבתה?
0: תגיד, אתה
3: לא אהבתה כמודו מוטה.
0: הוא יכל להגיד, בדיוק, לא.
3: תן לי לפגוש אותם קודם בליגת אלופות.
1: לא הייתי עושה את זה בחיים, עזוב אותך. אתה זוכר פעם שכטר, אחרי עונת הדאבל של הפועל, אמר, אם אני אבוא אחד על אחד מול פפה, פפה באותם זמנים, בלם הכי טוב בעולם, ריאל מדריד, מפלצת, אמר, אם אני בא אחד על אחד מול פפה, גם אותו אני אנגב. אוקיי, והנה אני אומר לך, הוא גם צדק באותה תקופה. בסדר? בקושר של איתי, יבוא אחד על אחד מול פפה, כן, יכול לעבור אותו בלי בעיה.
0: אני כתבתי להם בקבוצה שאני לא חושב שקוז'וך ברמת ההבנה שלו של כדורגל. והיו בקבוצה כל מיני חבר'ה שאמרו, רגע, מה פתאום, שיהיה נהג, שיהיה זה.
1: אם אתה מסתכל על הרציונל, ברור שהוא צריך להשתפשף, והוא לא בשל מהכל באר שבע ללכת ישר לריאל, הכל נכון. אבל זה טוב מאוד שהוא מאמין בעצמו שהוא עכשיו יכול לאמן ריאל מדריד.
0: אני גם אומר שהרמת אימון שלו גבוהה עכשיו, אני לא יודע אם ריאל מדריד, אבל כן, אתה יודע.
3: תבדיל בין רמת אימון לבין לאמן את ריאל מדריד.
1: לאמן מועדון כזה,
3: בסוף לאמן הוא צריך להיכנס לחדר הלבשה ולהתנהל עם ויניסיוס ועם מבפה, והם מסתכלו עליו ויגידו,
1: ריאל מדריד זה תאגיד, זה לא קבוצת כדורגל,
3: קסטר,
1: זה משהו אחר לגמרי.
0: וייס, אף אחד לא באמת האמין, וגם לא קוז'וך עצמו.
3: אז בגלל זה
0: לא
3: נחזור לאסנהיים,
1: מה אסנהיים הבא?
0: תעצור רגע, שנייה, שנייה, שנייה.
3: בשבע בליגת אלופות.
0: כמו שהוא יכל לעצור, גם התגובות של ישראלים פה מסביב, יכלו לעצור, להגיד, בוא נו, הבנו את מה שהוא אומר. הוא בסך הכל אמר, אני מאמין בעצמי, ואני חושב שאני יכול להגיע, ואני שואף להגיע לרמות הגבוהות. אז יצא קצת זה.
2: הנה, לדוגמה, לדוגמה, בבק מאמין בעצמו, והולך עם בריאות. הנה, ולא קרה לו כלום. הנה, הוא גם מאמין בעצמו.
1: הוא אישה עצמאית, והוא לא מתבייש להגיד את זה גם.
0: אני רוצה להגיד לכם,
2: ולא מתפשרת.
3: וגם מי שרואה אותנו באתר ערוץ הספורט רואה ככה מאחורה מטריד מאוד ש... לא, מטריד מאוד שהפאה והשפם תמיד מאחוריך.
1: חשבתי אתה מדבר על הפאה שלי, תראה את הפאה שלי.
3: איפה הפאה שלך?
0: תקשיבו לי רגע, אני בסך הכל אומר, אם אני משווה את זה לתחום שאני... תסריטאים, בימאים, whatever, פתאום אתה אומר, מה, אין סיכוי הוליווד להגיע, למכור, לעשות מחירות גדולות, וואלה, ויש כאלה. ואתה יודע מה? שמו סיפור. הביג היט הכי גדול היום בקולנוע, זה חבר'ה, זוג, שאיכשהו גייסו $1,000,000, שהיום זה לא הרבה, גייסו, ועשו סרט כזה אימא, הוא כבר נמכר בלמעלה מ-100 מיליון. חבר'ה צעירים, בני 20, אף אחד לא שמע עליהם, לא יודע עליהם כלום. אין חוקים.
3: אין בעיה, אבל זה לא אותו דבר.
0: זה אותו דבר, בדיוק, תקשיב.
3: זה אפילו לא דומה.
0: תקשיב.
3: זה אפילו לא דומה, הם לקחו את עצמם.
0: לפני שאתה אומר לא אותו דבר.
3: רגע, אני אסביר לך למה. הם לקחו את עצמם, עשו משהו מעצמם שהצליח. פה אתה רוצה שריאל מדריד תיקח אותו.
0: תעצור רגע, אני אסביר לך למה זה אותו דבר. כי לעשות סרט, זה יש צלם. לא משנה איפה אתה, או שאתה עושה סרט בהוליווד, או שאתה עושה סרט אצלך בחדר. צריך צלם, צריך סאונד.
3: אבל להיות מאמן זה לא בכל מקום אותו דבר.
0: רגע, צריך לאמן, צריך כדורגל, הוא יודע. עכשיו אני מסכים איתך. אני לא בא להשוות. אני רק אומר שברעיון אני לא שולל, ואני אף עליו הזה שאומר, וואלה, כן, אני יכול לאמן.
1: אני אומר לך שאני לא שולל, ואני גם לא פוסל.
0: תגיד, אתה יכול להם לביים סרט גדול בהוליווד? וואלה, אין לי מושג. אני אגיד, כן, אני יכול. ואתה יודע משהו, אני גם יאמין בזה. בסדר, אז אמר, כולם קפצו
3: אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? יש לך יותר סיכוי לביים סרט בגדול בהוליווד מאשר שרן קוז'וחי מאמן ריאל מדריד.
0: למה?
3: ככה.
0: מבחינת סיכוי הבנתי, וייסי, אני מדבר על היכולת שלו, הוא ענה על היכולת
3: שלו. הוא מאמן מדהים, וכמאמן, תשים אותו את הכל, תנתק, בוא רק תאמן ותלך הביתה, יכול להיות, אני מסכים איתך חד משמעית. אבל עוד פעם.
0: אתה יודע מה, אתה מדבר כזאת נחרצות. מאיפה אתה יודע, שרן קוז'וח, עזוב רגע את ריאל מדריד.
3: הוא נכנס לחדר הלבשה, תקשיב טוב, ויניסיוס מוריד חולצה, ואומר, קח לי אותה בבקשה למחבס.
0: שומע, תעצור שנייה. מאיפה אתה יודע שרן קוז'וח לא יכול לשלוט על ארגון גדול?
1: קשה מאוד.
0: עזוב קשה מאוד.
3: זה לא על ארגון, זה על שחקנים.
1: אתה לא מבין שזה שחקנים. אלי, זה שחקנים, אני אסביר לך משהו. זה שחקנים.
0: הבנתי, אבל הביטחון הזה, והסימן קריאה שהוא לא יכול.
1: אם אתה לא מכניס מישהו פיגורה לחדר הלבשה בתור מאמן, אז הסיכויים שלו מראש להצליח הם מפסיעים.
3: בדיוק.
0: דיוויד בלאט הגיע.
1: לא עכשיו בא לאמן את ויטור ולופז ואליאל פרץ.
0: שמעתי אותך, עכשיו תן לי לענות לך. שמעתי, הבנתי, ויטור וזה וכל זה, הבנתי. יופי.
1: לא שאני חלילה מזלזל בהם, כן, אבל זה...
0: לא, אנחנו לא מזלזלים, אבל הם לא...
1: זה לא החדר הבשה של ריאל מדריד.
0: נכון. אגב, אנחנו כולנו אומרים אותו דבר. אני כאילו לא אוהב את הנחרצות שבאה...
1: אבל אתה יודע במה אני איתך, אבל אלי?
0: דיוויד בלאט הגיע למועדון NBA.
3: ולברון עשה אפצ'י.
1: לא, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו.
0: הוא עשה טעות, אבל... טוב, אתם לא רק מדבר, לא... אוקיי, אני מקשיב חתל.
1: אני אומר, אני איתך בזה שאני אוהב את התשובה שלו. זוב, זה לא ריאלי וזה לא יכול לקרות, וזה לא שם.
0: ברור שזה לא ריאלי, אני מדבר עליו ברמה עקרונית.
1: אבל התשובה שלו, אני מתחבר אליה מאוד. אני איתך בדעה שחד משמעית זה מה שאני צריך להגיד.
0: דיוויד בלאט הגיע, עשה אפצ'י לברון בגמר בסוף. וזה היה טעות.
3: לאורך הרבה חלקים העונה.
0: טוב, יאללה. מה, לא נכון? דני דבורן. לא, לא נכון, אבל בסדר.
3: מה לא נכון? אגב, גם אברהם שאמרת שאברהם נכנס, אני אזכיר לך שקראו לו שחקן, אברהם הוא.
1: אלי, אני מתעקש שנמשיך את הדיון הזה תחילת
0: שעה הבאה. דיוויד בלאט, יש לו צלחת? יש לו טבעת?
3: כן.
0: יש לו טבעת? וייסי, כן או לא?
3: אמרתי, כן.
0: תקדם, זהו. הנה, הוכיח. שנה לפני בעטו בו פה באירופה, התאחסו עליו כמו אל ברווז צולע. אז עזב אותך, שמיים הם
3: אבל נמשיך את זה אחר כך, כי גם יש לי מה להגיד לך על דיוויד בלאט.
2: בואו לא נדרוך על הקרדיטים. זה הדבר הכי חשוב בתוכנית, אם לא ידעתם.
1: יפה, דני.
2: אז בואו נגיד תודה לעוסקים במלאכה, עורך ומפיק. כשההורים לא היו בבית, גידלה אותו אופרלה. רון יהודית בוסקילה. מפיק באולפן, סוגר לרון פינה כדי להתקדם במשפחת הפשע, דור סולומון. בדיגיטל, מאור בסטקר. עריכה ותוכן, בניגוד לרון בן שמעון, הוא ממשיך לכתוב פה למרות שדפק את הראש תום גל.
4: טכנאי שידור בדו חיפה אור מאיר, טכנאי ברדיו אלת קרי סגור, טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו, טכנאי ברדיו לבי מדינה שחר סבק באולפן, אלה הצגת יחיד אירוטית בשם וולבו קושה בבק מועה אלי בבק בן דוד. בקיץ הוא מתקלח יום כן יום לא, הוא גם ככה גר בסירת קנו שלמה וייס. כששיחק בצ'כיה הוא נראה כמו בית צ'כי, טל בן או בת חיים, ומיקו ג'מל. סיימנו שעה ראשונה, נחזור בשנייה.
3: מה, מיקו לא היה כוח לכתוב עליך משהו?
0: כן, מיקו כלום, איוון.
1: בוא זה הליך לאוכל זה.
4: בוא תראה בקטפו.
1: באמא שלי שאלה לשימוע.
4: לא היה.
1: אלי, ראיתי שחלפת חולצה, תודה, אני מעריך את זה.
0: היידה, חולצה.
1: תודה, תודה.
0: חבר'ה, אנחנו יוצאים לפרסומות. חדשות, אחר כך וייסן, שומע לו כמה דקות פה להחזיר לי. קדימה.
4: שריפה, שריפה.

0: 8,
1: הקצב של אילת.
2: אילת, 102 FM.
3: תכירו את הגיבור שלנו,
4: שבכל פעם שצריך
3: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
4: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
3: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
4: אוהבים אתכם וגאים בכם.
5: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
0: מיד באילת.
1: תוכנית הספורט של ישראל. אילת.

0: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי הקטלני הבוקר בשרון, הותר לפרסום כי רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 בחטיבת אפרים, נפל בפיגוע הרצחני. קלומיטי היה חבר כיתת הכוננות ביישוב צור נתן. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי בפיגוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים נוסף המשמש כרב שץ של צור נתן, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים. דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני אומר כי איראן תגיב בתגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה. הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים. הערוץ הסעודי אל-חדף מדווח מפי מקורות כי חיזבאללה קיבל הבטחות איראניות שישראל לא תתקוף בדחיה. עוד נטען כי בארגון הטרור נמצאים בתדהמה בעקבות התקיפה הישראלית. יושב ראש הציונות הדתית, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יוצא נגד ביקורם של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, ויושב ראש ש"ס אריה דרעי בכלא 10. סמוטריץ' ציין, בזמן שעם ישראל קובר את לוחמיו הגיבורים ומנחם משפחות שכולות, חברי הכנסת החרדים חיים ביקום מקביל ומבקרים עריקים בכלא הצבאי. איזו בושה, איזה חוסר מודעות, איזה ניתוק ואטימות. כך סמוטריץ'. שר המשפטים יריב לוין מגיב לפסיקת בגץ המחייבת אותו לשתף פעולה במינוי בכירים עם נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית. השר הקץ, באופן נדיר אני בהחלט מסכים עם הקביעה בפסק הדין שראוי ששר המשפטים יעבוד בשיתוף פעולה עם נשיא בית המשפט העליון כשיש כזה, כך לוין. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הערב והלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
1: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
4: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל. תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו בשידור חי ברדיו חיפה, רדיו ירושלים, רדיו לב המדינה, רדיו אילת, וכמובן אתר ערוץ הספורט. חברים, אנחנו נצפין.
2: מה זה נצפין? מה זהו? אין זה?
1: סליחה,
2: אני לא
1: צודק, צודק.
3: יש לי גם משהו לומר.
1: לכל מי שמצטרף אלינו במה שנקרא עכשיו, היה לנו פה איזה ויכוחון שקטן, בעקבות הרעיון שנתן רן קוז'וך בתוכניתו של עומרי אסנהיים בערוץ הספורט, מה שנקרא, לתמצת, רן קוז'וך אמר לעומרי אסנהיים, כן, אני יכול לאמן את ריאל מדריד, או משהו בסגנון הזה. אנחנו בתוך קבוצת הוואטסאפ שלנו, של הרדיו, התחלקנו פה, התחלנו ריב, כי אין מה לעשות, שאין כדורגל, עדיף לריב מכות. וייסי! תן את
2: רק על בלאט. לא, רק על בלאט, כי אתה דיברת על בלאט, ואמרת שזה. אז בואי נתן כמה דברים. קודם כל, על הסכסוך עם לברון היה מאוד, בהתחלה נזכיר לך שבינואר, כבר חודשיים אחרי שהוא היה, הוא דחף אותו לעיני כולם, כשבלאט הלך לדבר עם המזכירות של זה. זה לא קורה למאמן אחר, אין שום סיכוי. דבר שני, בלאט הגיע, 2007, אלוף אירופה, לנבחרות עם רוסיה. 2012, ערד באולימפיאדה, עם רוסיה. 2013-14 יורו ליג עם מכבי תל אביב. אל תשווה. אי אפשר להשוות כשנכנס לחדר הלבשה שיש לך סופר סטארים.
1: תעצור שנייה. עכשיו אני ברשותך אמשיך. קודם כל אני לא משווה, וכמובן שאני לא השוויתי את זה.
3: מה לא משווה? אתה נתת את הדוגמה של בלאט שדיברנו.
1: תן לי לענות, אל בלבל את המוח.
3: תן לו, תן לו, תן לו. לא לנדס.
1: בוא, תתקדם רגע, תתקדם שנייה. תן לי לענות ברצינות. תשמע. אני לא משווה ברמה, הרי זה ברור, כל בר דעת יגיד, רן קוז'וך לא יכול להיות מאמן ריאל מדריד, וגם הוא עצמו לא חושב את זה.
2: לא בגלל כישוריו.
1: תעצור שנייה, נכון. אני דיברתי על העיקרון, העיקרון שיושב רן קוז'וך, ואומר, וואלה, אני יכול לאמן ריאל מדריד. כמו שיראינו אותי, אני אגיד, בוא, אני יכול עכשיו לביים איזה סרט גדול, ואתה יודע משהו? אני ואתה יודעים, וייסי, שכל התארים האלה באירופה ויורו ליג ושמורו ליג, זה לא מדגדג ל-NBA.
2: אבל האולימפיאדה כן.
1: תקשיב רגע, זה לא מדגדג. אני אתן לך דוגמה את התור מסינה. המאמן,
2: מסכים.
1: המאמן באירופה הגיע לשם, היה עוזר מאמן בכלל, אף אחד לא ספר אותו. רגע, שנייה, תן לי, אתה נתת פה דוגמאות.
2: לא, אני מסכים איתך.
1: מה שנקרא, מנית פה, כל התארים האלה שאנחנו לא מזלזלים בהם, זה לא נחשב שם, הוא לראיה אוברדוביץ', אף אחד לא סופר אותו, הוא לראיה שחקנים גדולים גם, לא רק מאמנים, שחקנים גדולים באירופה, הגיעו לשם, גורניש, דמי גורניש, אף אחד לא ספר אותם. ועדיין, מגיע דיוויד בלאט, הפור הזה, ולוקח קבוצה, ועל המזל שלו, הטוב הרע, name it, מגיע אחרי שהוא חותם שם, לברון ג'יימס. לברון ג'יימס, אם היה רוצה בדקה הראשונה, מעיף את דיוויד בלאט מהקבוצה, זה לא קרה. המשיכו עד הגמר. עכשיו, נכון שהיה ביניהם טאקלים. ויש גם טאקלים לא רק שם, בכל העולם, בין מאמן למגה
2: אני לא מכיר שחקן שדוחף מאמן.
1: בין מאמן, עזב אותך. אז לא דוחף, אבל אומר עליו דברים. בוא, אני זוכר איך שרס דיבר על פיני גרשון. דחף אותו במילים, 1,000 קילומטר העיף אותו. עזב אותך שטויות. עכשיו, תשמע. ועדיין, אני ראיתי יום אחד רעיון של דיוויד בלאט, אם אינני טועה, והוא אמר שגם הוא לא הבין איפה הוא נמצא. אבל זה לא העניין. העניין הוא שהוא האמין שהוא יכול להישאר, ווואלה, היום יש לו טבעת. שלא, נכון.
2: אגב, בעונה שהוא פותר.
3: אני יכול להגיד משהו.
1: אגב, הוא פותר עם, אתה זוכר וייסי, עם סטטיסטיקה אחת הגבוהות אי פעם שהיה לי מאמן.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת, זה גם עניין, הוא עשה כזאת הצלחה.
2: זה מה שאני אומר, זה לא כי אני אומר, קוז'וך לא יכול מקצועית לעמוד ולעשות טקטיקה. זה כן.
1: לא, רגע.
2: הוא לא יכול להתמודד עם כוכבים כאלה.
1: הוא גם החזיק את האירוע. כן, בואו.
3: אני יכול להגיד משהו על קוז'וך וריאל מדריד?
2: כן.
1: בבקשה.
3: אין ספק שקוז'וך מאמן מצוין, הוא יכול להיות שמבחינה טקטית הוא עילוי ולא יודע מה. אבל ריאל מדריד זה מועדון שאפילו סמל, כמו צ'אבי אלונסו, השחקנים דפדפו אותו. ריאל מדריד זה לא מאמן טקטיקן, צריך להיות... להיות מאמן ריאל מדריד, צריך להיות פיגורה אחד שהוא נכנס לחדר הלבשה, רועדים ממנו, אחד שיודע לנהל חדר הלבשה ולנהל כוכבים. בסדר גודל של ריאל מדריד.
1: גם בייסי, גם בייסי, גם אתה וגם טל, יש להם מה שנקרא רקורד יותר ממני בכדורגל. אני מבקש מכם לקראת הברייק הבא, תביאו לי מאמנים נובדיז כאלה, שאף אחד לא שמע עליהם, גם אמא שלהם לא שמעה עליהם והצליחו. בליגות גדולות, אנחנו נמצא.
3: דאגלסמן בגרמניה.
1: נמצא סיפורים כאלה, נכון?
4: גם הגדולים ביותר שהתחילו היו נובדיז. צריך לזכור את זה.
1: דאגלסמן, יש כאלה נובדיז מוחלטים. אז מה רן קוש, כולם קופצים?
2: כי גם הנובדיז זה היה במדינות שלהם בדרך כלל.
4: זאת, גם במדינות שלהם. וגם הם לא קשו ישר לריאל מדריד. ראית עכשיו ארבלוע, אני היה מאמן ריאל מדריד. עזובנו, זה לא סחורה, זה לא יכול להחזיק.
3: לא ספרו את ארבלוע בכלל.
4: זה לא יכול להחזיק.
3: כן, הוא גם צעק
4: וזה הרבה לא, בן אדם עשה קריירה של הרבה שנים בריאל מדריד. זה שאני לא יודע איפה עשה אותה, זה משהו אחר.
1: הוא דיבר על העיקרון שהוא יכול להגיע לרמות. בעצם הוא אמר, ופה ריאל מדריד, לא ריאל מדריד, אני מאמין בעצמי שאני יכול להגיע לרמות הגבוהות. בסדר, עכשיו הוא לא אמר מחר.
3: ברור.
1: רגע, הוא לא אמר מחר. הוא לא אמר כן שעונה הבאה, הוא אמר ברמה עקרונית, כן אני יכול,
2: אתה יודע מה הכי מצחיק? שבסוף נראה, אנחנו על הריל, לא, אנחנו על הריל, ובסוף יכול להיות שבתשובה המלאה באמת הוא אמר, אבל זה לא עכשיו, זה בטח עוד הרבה שנים.
1: אתה יודע משהו?
3: כן. זה נכון.
1: אני כמעט בטוח, וגם אם הוא לא אמר, צריך לראות, הוא התכוון.
4: אני חושב שהשאלה של אסנהם הייתה, אם עכשיו קוראים לך לאמן את ריאל מדריד, אתה חושב שאתה יכול? אז הוא אמר כן, אני יכול, ואני אוהב את התשובה. מדיחה, הבעיה זה השאלה, לא התשובה.
3: בדיוק.
4: אבל בסדר.
1: אני מת על האמונה שלו, והלוואה על כולנו, שיהיה לו, אתה יודע מה, חוצפן, וחולה
4: לבבק, בן דוד.
1: היידה, חבר'ה, מכבי חיפה מנסים למכור את סטיוארט, לצרף זר אחר.
4: כן, הם פותחים דוכן, שמעת?
1: גם פיטר אלפה הבנתי בחוץ. מה קורה פה? נאות, אתה טוב.
2: יש מבצעים של השני של 50%.
1: אני פותח רגע סוגריים ברשותכם על מכבי חיפה, על בובה של לילה. בא לכם? נעשה פה איזה
2: סרט. בא, בטח, מה?
1: יש פה כל מיני פרסומים לאחרונה, באמת בקטנה. אני אפילו לא רוצה להזכיר את מי שפרסם את זה. שני חבר'ה שפרסמו בכל מיני אתרים, שראו את זה ארבעה אנשים, שני לייקים וכאלה. נעזוב, אני אפילו לא רוצה, אל תציינו את השמות, בסדר? אבל...
4: זה מישהו אחד שהוא ממש שלילי, שהוא כל הזמן שלילי?
1: כן, כל הזמן, לא,
4: זה שלא פרגן לאף אחד מעולם ובגלל זה פסול לידות?
1: זה שלא פרגן, אבל אני מחבב אותו כי הוא מצחיק אותי, הוא כיף.
4: האמת שגם אותי הוא מצחיק, אבל בא לי להגיד לו נשמה, מדי פעם תפרגן למישהו שלא תהיה פסול לידות, אי אפשר רק
1: שנייה.
4: תבחר איזה מישהו תפרגן לו.
1: תעצור שנייה, לא מעניין שלא יפרגן, דווקא כיף שלא מפרגן, אין לי בעיה שזה גם עלינו, הכל בסדר, שלא יפרגן, זה כיף.
4: גם אותי הוא מצחיק, אבל ממש מצחיק.
1: כן, ויש עוד איזה אחד שבאמת אף אחד לא יודע.
2: לא, אבל תיתן את כל הקונספט על מה מדובר בכלל.
1: אוקיי, אני אתן את הקונספט. אנחנו, היה לנו תוכנית, צילמנו את השבוע שעבר, ודקה לפני שהיא עלתה, החלטנו לדחות את התוכנית ביום וחצי, ביומיים, עוד מעט אני גם אסביר למה. אותו דבר, אני אסביר עכשיו. אני הרגיש לי שהגזמנו, וזה זמזם לי בבטן, וזמזם לי בזמזם לי. גם ידעתי שברק בחר נפגע, העברתי לו מסר שככה זה סטירה, וואלה, תוכנית בובות, החרצופים העיפו ראשים של בובות, הכל בסדר. אבל זה המשיך לזמזם לי. בערב, שעתיים, שלוש לפני השידור, דיברתי עם תומר תורג'מן, המנכ״ל שלנו, אמרתי לו, שמה תומר, אמרתי לו, אתה יודע מה? אם זה פעם ראשונה ב-15 שנה מזמזם לנו ככה, בוא נזיז, נתקן, למה? כי השווינו את ברק בחר למומיה. בסדר?
2: למומיה שחופטים בה גם.
1: למומיה ש... כן, בסדר. ברמה הסטירית אני עומד מאחורי זה. אבל התקופה ומומיה, ולא עלינו, וכל הזמן אמרנו, רגע, רגע, בוא רגע, יש פה איזו התחשבות גם בתקופה, במסביב, וכל הדבר הזה. אנחנו כולנו באיזה פוסט-טראומה מתמשכת, וואלה, הסתכלנו, אז הרגע אמרתי, שנייה. אז השני חבר'ה שפרסמו החליטו שקיבלנו איומים, ממכבי חיפה, קיבלנו ימים על תביעות, לא היה, לא נברא. אם היה לי, אם היה ממש משעמם לי, אולי היינו אפילו שוקלים לתבוע את מי שצריך, אני לא יודע אם אפשר, אבל, או אם זה קביל, כל כך לא מעניין אותי, שזה לא באמת מזיז לי. אז אפרופו מכבי חיפה, הנה סגרתי סוגריים, מכבי חיפה, מועדון מפואר. אגב, עשינו להם איזה אירוע פנימי, הופענו, אז אמרו, היה מי שכתב, אותו אחד, היוצרים מפרטים על הפרנסה שלהם, כי ינקה לשחר מפרנס אותי, סיפורי סיפורים, בלה בלה בלה, קיש קיש קריה, יופי, סגרתי סוגריים, מכבי חיפה, מה קורה שם, פתחו בזר?
4: דוכן, דוכן.
2: תראה.
4: דוכן, יש להם כל כך הרבה שחקנים, תקשיב, וואי, איזה כאב ראש. איזה פלונטרים, אתה יודע, כל כך הרבה שחקנים, גם נאואל, גם סאברינה, גם
2: קודם כל יש 9 זרים כרגע חתומים, שמתוכם רוצים רק 3. זה אומר ש6 זרים צריך...
4: 6 זרים, 6... וכל אחד...
1: דודו טסה מקשיב לנו, רק שתדעו שדודו טסה מקשיב, בסדר?
2: אוקיי.
1: חיים שלך, דודו טסה, אחלה דודו. מי שלא יודע, מי שלא היה בתיק...
2: אגב, חברים היו בהופעה בשכונה, אמרו מטורף.
1: איזה, איזה אירוע.
2: אני לא הייתי לצערי, אבל אמרו מטורף.
1: חיים שלי בלב, דודו הופיע אצלנו בתוכנית הזאת, הוא מסמס לי עכשיו קצת. דודו, אני מת עליך. כן, וייסי, אנחנו שומעים אותך.
2: לא, בטל אמר שהרבה זרים, אני אומר לו, יש 9 שרק 3 מהם, אתה יודע, בלנקו רוצים להשאיר.
4: אבל מה הבעיה? כל אחד תוצאה, כל אחד מרוויח הרבה כסף, וחוזר להרבה שנים.
2: עכשיו תחשוב שגם באימון פתיחה,
4: ואין לו לאן ללכת.
2: תחשוב באימון פתיחה, עזוב, חוץ מהזרים האלה, תחשוב, רק על אם מדבר איתך...
4: אבל רגע, מכרו לי כל העונה, וייסי, אני חייב לשאול אותך שאלה. מכרו לי כל העונה שליאור מאוד מאוד מחזיק מסטיוארט.
2: נכון.
4: אז מה? אז איך זה מסתדר עכשיו שרוצים לשחרר אותו ולהביא זר אחר?
2: אחד, אני עדיין אומר לך שמקצועית הם חושבים שהוא טוב מאוד.
4: אז?
2: רק על ההתנהלות, הם חושבים שההתנהלות הייתה לא נכונה לאורך כל העונה.
4: שלא?
2: ברק, כן, ברק פחות גם מחזיק ממנו, צריך להגיד את האמת. ואני עדיין אומר לך, שאם לא ימצאו קבוצה שתרחוש אותו, אני לא אפסול שבסוף הוא יישאר.
3: תגידו.
2: עוד פעם, אבל המטרה היא כן למכור אותו, יש הצעות, וכבר אמרתי את זה, יש הצעות להשאלה, כרגע מכבי חיפה לא מוכנה, היא רוצה מחירה, וביותר מ-1.2 מיליון יורו.
3: חבר'ה, לא תגידו.

0: זלזל במיכאל.
1: בדיוק. שחקן סקוטי, ניק.
2: איזה ניק, נו?
1: נקבע מותו לפני שנתיים, הוא יביא לסיון. הלאה. רגע, יש פה עוד המלצה מהפייסבוק. רגע, יש פה המלצה מהפייסבוק. אבל נראה לי זה בוט, אתה יודע, זה נראה לי זה בוט.
2: איזה בוט?
1: בוא תשרוף את הכסף ודי. הלו, ליאור, די להרבב אותנו. שים את המפתחות, איך הסגותי, הנה, ככה. שרוק את המפתחות.
0: מכבי חיפה, קיץ שיותר מ... כמובן שהיא צריכה להביא, אבל קיץ מאוד קשה, כמו שטל אומר, בלסנן. כי בסוף היא צריכה כל כך הרבה, זה לא רק הזרים. תחשוב של האימון פתיחה כרגע, ואני אומר לך שהמטרה של מכבי חיפה בימים הקרובים, כן, לפחות של הצוות המקצועי, בטח של ברק בחר, לשחרר כמה שיותר עד האימון פתיחה, אבל באימון פתיחה אמורים לחזור למשל איתה יהוד ועמית הרזי, שזה על אותו עמדה, ובאותה עמדה יש גם את גוני נאור, שגם הוא חוזר, כי לריסה ירדה ליגה, והיא לא תממש את האופציה, אז גם גוני נאור חוזר, וליאור קאסה שחוזר מפציעה, ואני לא מדבר בכלל על מנואל שואו, ואמרנו, ופטר אגבה, כולם עדיין באותו עמדה, ואז יש גם את השחקנים שאתה רוצה שישארו, שזה אלי מוחמד, ירין לוי, איתן אזולאי, ונבות רטנר. תחשוב, על אותה עמדה בערך 12 שחקנים אמורים להיות באימון פתיחה. זה לא הגיוני, מכבי חיפה רוצה לסנן, רוצה למצוא לכל השחקנים האלה קבוצות, יש גם שחקנים כמו תומי טיצ'שווילי שחוזרים, וגטאצ'ו שחוזר מהשלות, כל השחקנים האלה רוצים למצוא להם כמה שיותר מהר, כדי באמת שהאימונים של פתיחת העונה היו נכונים, וגם צריך להביא כבר שחקנים, כרגע חוץ מהיר מרדכי, עדיין לא חתם.
2: מה יהיה? מה יהיה?
0: עונה קשה, יש עונה קשה.
2: אני רגע חוזר אחורה.
3: תגיד לי, בתוך שישה שחקנים כאלה שאתה יכול, שאתה רוצה למכור. אם הם יצליחו עם שלושה להגיע לסידור טוב, שיגידו תודה.
0: אגב, לדעתי, נרואל, כן, יגיעו אותם, לא רואה אותו, מוכרים אותו.
2: בואו נלך על הרכש הכי, הכי, הכי, הכי משמעותי. ברק בחר נשאר בכלל? כמה מחזורים זה
3: נשאר? די, מה...
2: מה זה די? רגע,
0: יש יותר... מה זה כמה מחזורים? אתה לא יכול לדעת היום כמה מחזורים.
2: תן רגע להשלים משפט. נו, תן רגע. תן רגע להדליק את האווירה. תגידו,
3: מה זה נשאר? תלוי בתוצאות, אלי.
0: בדיוק.
2: מבחינתו, הוא עכשיו בלוטת החשק שלו עובד יותר מדי, אנחנו מבינים מה הלך שם, נכון בייסי?
0: הוא מבחינתו לא... אז הנה, אני אעשה לך סדר, סימן קריאה, ארבעה סימן קריאה. הוא מבחינתו לא התפטר. הלאה.
2: ציפו שהוא התפטר בעיניך להערכתך, בייס.
0: לא יודע אם ציפו שהוא יתפטר, אבל חד משמעית המעמד היה על הפרק.
2: לא היה מפתיע אותם.
0: המעמד היה על הפרק. המעמד היה על הפרק בשבועות האחרונים, אני עומד מאחור הזה.
2: רגע, רגע, רגע. ליאו, מכבי חיפה פיתרו את הכוורת שלו, זה נכון?
0: עוד לפני, לא קשור. עוד לפני. אמרתי את זה לפני, ואני עומד מאחור הזה. בפגישות איתו, הייתה תחושה שיש סיכוי טוב שברק לא ממשיך.
2: ואז אחר כך... פיתרו, או זיבו, או עזבו, אין לי מושג.
0: עוד פעם, אני תמיד אמרתי, אתם לא באירוע, זה נראה
2: מסתכל. אז אני שואל שאלה.
0: זאת לא הייתה הבעיה. אני אומר לך שגם ברק בחר, אולי למעט וייזינגר, כל שאר השינויים על דעתו.
2: הבנתי.
0: זה לא הייתה, זה לא הסיפור. הסיפור היה שבועות לפני פגישות, מה מעמדך, מה אתה מחליט, מה לא, ושם הייתה תחושה של סיכוי שמעמדו לא איתן, אחר כך הייתה עוד פגישה שכן, סדרת העניינים וכן הבינו, ואז הייתה את הפגישה הסופית עם ליאור, שפה כבר הבינו שזהו,
1: שממשיכים. זה מתחיל לא טוב.
0: אבל עניין הכוורת, הרוב על דעתו של ברק בחר.
3: הרוב על דעתו של ברק בחר?
0: מה לא קונה? את מי אתה לא קונה? בסוף מה שינו בכוורת?
3: דרור שמשון?
0: דרור שמשון, אני אומר לך, שעל דעתו של בחר גם. וייזינגר לא על דעתו.
3: אגב, נהל קבוצה זה חלק מהכוורת? צריך לשאול.
1: כן.
0: מנהל קבוצה גיל אופק.
3: גבולי, מיקו גבולי. זה לא תפקיד מקצועי.
1: בסדר, אבל הנה, גם את גיל אופק הראו לו את הדרך החוצה.
0: גיל אופק קיבל שדרוג, מה זה הראו לו את הדרך החוצה?
3: בסדר, אבל בקבוצה, בסדר, לא.
0: בסדר, הוא קיבל שדרוג, הוא מבחינתו קיבל רק שדרוג של העניין הזה.
1: צרפתי, מה?
0: צרפתי זה צרפתי, אני לא יודע.
2: אבל הוא רצה לעבוד, לעזוב.
0: צרפתי זה עניין...
3: לך תדע מה האמת, לך תדע מה האמת. צרפתי עזב, לא עזב, ההוא עזיבו, ההוא רצה ללכת. לך תדע מה האמת, עזוב, זה מריח לא טוב.
2: אנחנו לא נדע מה האמת, אנחנו גם לא מתיימרים, כאילו היינו בחדרים האלה, ותאמינו לי, תאמינו לי, הנה, התפרסם שקיבלנו איומים, לא היה ולא נמרא, זה קשקוש בלבוש. אני אומר לכם, תקשורת אחרי...
1: אתה יודע מי כשל פה? בלבוש. אתה יודע מי כשל פה?
2: מי כשל?
1: וייסי קשל פה. איך לא חתרת לחדרים האלה? איך לא חתרת, תגיד לי, אה? איך לא חתרת, איך לא חתרת?
3: אני אומר לך שהוא חתר, והוא יודע הכל מהחדרים, אבל הוא לא רוצה לסרום את הצהרות.
0: אין כזה, אז אתה לא מכיר אותי. מה שאני יודע מפורסם. זו הבעיה הכי גדולה שלי כעיתונאי כנראה.
2: תגידו משהו, שאלה לי לכם. עזבו...

0: גם מה נאמר, מי לא נאמר, טה-טה-טה, בעל דעת ברק, לא ברק. יש רעש, ורעש לא בריא. זה, אנחנו מבינים.
1: ברור שיש רעש במכבי חיפה קשה ולא בריא.
0: תגידו, זה ישרוד האירוע הזה? וייסי, מה אתה שומע בסאב-טקסט של הקשר בין ליאור?
2: מכל כך הרבה סיבות, זה לא יכול לשרוד, אלי. זה לא יכול לשרוד. גם כל מה שקרה עם בחר בתחילת עונה. עכשיו, עם הכברת שלו, וכן, נשאר.
1: גם הסגל.
2: ומראים לו את הדרך החוצה, וגם הסגל. וגם מכבי חיפה בווייב שלילי, וגם מחאה נגד ינקלה.
3: הכל ביחד.
2: בשביל שהם יהיו הישגיים השנה, ויקחו תארים, או בכלל ירוצו לתארים, הם צריכים נס בדלונה.
0: היה לנו שנה שעבר את ברק יצחקי ואלמוג כהן. עכשיו אנחנו מתארים לעצמנו כמו קשר בין כל שני בחורים צעירים, מה שנקרא מנהלים כל אחד בתחומו בתחילת דרכם, יש אגו, יש יצריות, יש עקשנות, זה בריא, זה טוב, אני בטוח שיהיו ביניהם אי אלו דברים, אבל העסק עבד בשקט, רצו, שניהם ביחד, למרות חילוקי הדעות והיו,
1: כן, אבל בגלל זה אני אומר, זה לא הבעיה, בסוף,
0: בחיפה זה לא קורה.
1: בסוף גם אם תשים את מאמן ריאל מדריד קוז'וך, במכבי חיפה בסגל הנוכחי, אני לא חושב שהוא מצליח.
0: לא, אבל זה לא מצליח,
2: הוא לא יכול לקחת אליפות עם הבלגן שיש שם, אבל שנה אחת הוא יעשה סדר, בעונה אחת
1: כזה יהיו חד משמעית הישגים. אין בעיה, בגלל זה אני אומר, נראה אם השנה מצליחים בכלל איכשהו להתחיל סדר.
0: יש לי שאלה, יש שמות חדשים במסגרת בורסת השמות שככה באים והולכים וייסים ממה שאתה שומע.
1: אני אגיד שבזה דווקא כן מכבי חיפה לדעתי.
2: אבל איך אתה עושה את זה?
1: לא, רגע, תן לי מה אני בא להגיד. בזה להרגשתי כריפורטר, כן מכבי חיפה, כן איך שהוא עושה סדר, הרבה יותר שקט שם. זו שלא עובדים בכלל, או שהם עושים מתחת לרדאר, כי לא יוצאים, בדיוק, ואני לא מאמין שלא עובדים, כי לא יוצאים יותר
0: מי... אני רוצה להגיד משהו,
1: קשה להוציא דברים לגבי מי המועמדים.
0: רק נעשה סדר רגע, בסדר, נפתח ונסגור סוגריים מהר. מועדון מאוד מפואר, גדול, מסודר, קהל אוהדים גדול. נכון שיש תקופות לא טובות למועדון, אבל אני לא מאמין שלא עובדים במכבי
1: לא,
0: חיפה.
1: לא, בגלל זה אני אומר, בקטע הזה זה נראה שהם כרגע יותר שקטים. בוא נראה, יכול להיות שפתאום
0: מה,
1: עוד חצי שעה יצאו שמות.
2: זה מה שאתה... אני בא לשאול, איך אתה בכלל יכול
1: אבל לעבור? אבל זו לא המטרה.
2: ולא, ולחפש זרים, שאתה תקוע עם תשעה.
1: בדיוק, זה הבעיה, זה הבעיה.
2: איך אתה יכול לעבוד עכשיו על זרים ולנסות להביא שחקנים, שאתה כל כך תקוע עם כל כך הרבה שחקנים?
0: טלקי, אני אגיד לך איך. אתה, יש לך שלט ביד. אתה לוחץ על השלט, המחסום מתרומם. המחסום מתרומם, המסעית. עם מלא מלא מלא מלא סכים של כסף נכנס.
3: וואי, ואתה אנחנו נושאים פריסטיים. אתה אנחנו נושאים פריס.
2: לך תעשה קקוש.
0: יפה. פרסומות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים.

0: אז מה יש לנו כאן? פירות במשקל.
1: צ'ק.
0: מארזי פירות קלופים.
1: צ'ק.
0: מגשי פירות.
1: צ'ק.
0: סושי פירות.
1: צ'ק.
0: קינוחי פירות קרנצ'ים.
1: צ'ק.
0: מיצים טבעיים.
1: צ'ק. מוזמנים באהבה ליאתי פירות וסושי פירות.
2: באילת כולם יודעים שסושי פירות. סושי פירות זה ליאתי.
3: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל, 2,000 שקל? זה הגיוני?
4: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
3: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
4: נו, אתה לא זוכר, סולר שר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
5: סולר שר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
6: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולר שר.
7: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
8: גול!
9: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
10: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש כמה דרכים להבטיח את הבית, להישאר בבית, לגדל כלב או בית המפתח, שירות לכל סוגי הדלתות וייצור חתמות.
11: בית המפתח, בית המפתח, המפתח לביטחון האישי שלך.
7: רחוב אלבוגים 17.
12: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע ל10 הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.
13: להרגיש בבית אחים בוסקילה.
14: זה התחיל עם טבעת אירוסין. המשך היה ברור, טבעת נישואין. ואז נולד איתי, בחרנו לו צמיד, וללידה של נועה קיבלנו עגילים, וכך זה ממשיך בכל האירועים. תכשיטי טיק טק איתנו בחיים.
15: הלו, איפה אתה? אתה פה?
16: איפה?
15: פה, לא?
16: איפה פה?
15: פה, במשתלת יתם והכל דבש.
16: אני צריך להיות שם?
15: מעשים טריים, עציצים, ירקות, פירות, מתנות, פיצוחים. אז אתה בא לפה?
16: משתלת יתם והכל דבש. כל מה שצריך במקום אחד.
17: התחל בנסיעה, להיצמד לנתיב הימני. בוקר טוב אילת, אתם על רדיו אילת 102 FM. 3 שעות של מוזיקה לפנינו. בואו נפתח עם שיר שירים לנו את היום ואת התדר. יאללה, יוצאים לדרך.
18: בכל בוקר, יחד עם הקפה של הבוקר שלכם, אנחנו מזמינים אתכם לפתוח קצת אחרת את היום. הבוקר של אילת, עם עומרית, כל בוקר בשבע.
19: יואו, הנה שמולי קליין, מה שלומך?
20: היי, עומרית, מה המצב?
19: בסדר גמור, אנחנו נפגשים בשלישי?
20: כן, כמו בכל יום שלישי, ב-102 FM, רדיו אילת, תוכנית המומחים, ובכל שבוע נביא מומחה אחר בתחומו, נציף לכם ידע, נציף לכם ערך, לכם המאזינים, יהיה הרבה יותר קל.
19: מעולה, כמה מידע, שמולי, ככה יהיה גם בתוכנית, יהיה מעניין.
20: מאוד מעניין, ואני רוצה להגיד לך שמגיע מומחה גדול בתחומו, יהיה מאוד מאוד מעניין, שווה לכם להקשיב.
19: סיקרנת. אז ימי שלישי, 11-12, כאן ברדיו אילת, 102 FM, המומחים, עם שמולי קליין.
21: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
22: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. טוב, מה נגיד ומה נאמר? חברים, בתר ירושלים, תר ירושלים של מיכאל ג'מיל ג'מאל.
23: תר ירושלים, קבוצה קשה מאוד.
22: תר ירושלים, שלום לך משה דדש, מה שלומך?
24: הלאה, מה נשמע, חבר'ה, מה קורה? דבר, מה אתה רוצה?
22: נו, משה, מה?
24: נו, מה יש לך? אני אדם אתך, כולם עכשיו פה, אנחנו מחלמים, אכפת לו בתר, מה זה, אנחנו עכשיו יצאנו פגרה, כל החבר'ה נסו שם, אתה יודע, לפורטוגל, נסו לזה, הלכו ליהנות, בתי מלון, קזינוי, מה אכפת לנו עכשיו? והוא יחתום.
23: אתה שילמת, משה?
24: ברור, מה נראה לך? הכל על הקרח.
20: היי, שמעתי השבוע את ג'ובאני אומר סיפור עליך, משה, נקראתי.
24: אז לא טוב, אני מחרטק. תקשיב טוב, לבית מלון שם צלחתי להם תייר, תמיד, חתמתי בשם אברהם לוי, הוא לא יודע את זה עדיין. הטלפון יבוא אליו אחר כך.
22: יפה.
24: מה אמר ג'ובאני?
0: הוא אמר שבאת אליו עם איזה, אני לא זוכר, 10,000, כאילו, כך מענק, והוא אמר, במילא כבר החלטתי, חשבתי, אני דופק אותו, יאללה, תביא, ואז הוא גילה שהיית בכלל עם 30,000 כוונה לתת לו, התחלת עם 10.
24: ברוך.
22: אבל זה משה,
24: זה מומחיות של דאדה.
22: מי שלא מבין דאדה שמי אמר, לא מבין את המשה.
24: גם דאדה סיפר את זה בזה פודקאסט, הוא אמר, אמרתי לו, הוא לא יודע בכלל לספור עד 10,000, הוא בא בחיים שלו, לא שמע לסכום הזה בכלל, התחיל בלבל, התחיל לרעוד לי, אמרתי לו, יאללה, תקחנו.
22: חבר'ה, ביתר ירושלים, מתחילה לעלות הילוך לקראת העונה הבאה, שון וייסמן, אחד השמות שמסקרנים שם את האירוע, גם שמו של שביט מזל עלה, וייסי תעשה סדר.
0: כן, גם שביט מזל, אנחנו קוראים היום שמועמד, לפי הכתבים שסכים את ביתר, שון וייסמן גם שם, דור פרץ, למרות שטל מסביר לנו שדור פרץ זה רק לשואו.
24: בדיוק.
22: אני רוצה להגיד משהו על דור פרץ.
1: וייסמן, אתה פספסת, העקשן בעולם, בבק, אלי בבק בן דוד, הראש אבן, העקשן בעולם, הצלחתי לשכנע אותו על דור פרץ.
22: כן.
1: בביתר ירושלים זה חלטה.
22: לא, לא, הוא אמר מילים הגיוניות לחלוטין, אני מודה שאני ככה באתי באיזה...
0: בהתלהבות סי.
22: לא, בפולקלור של הדבר. בא יחיאל, נתן לי נקחה עם הרס.
24: הצלחת יחיאל, הצלחת יחיאל.
1: וואללה, תקשיב, ההישג הכי גדול שלי מאז שהצטרפתי לרדיו.
22: אבל יחיאל, תקשיב רגע משהו מעניין. אני קראתי, אינני זוכר מי, אולי וייסי יעזור לי. קראתי באחד האתרים ש... אם דור פרץ עובר, הרי הוא לקח אליפויות, ואם דור פרץ עובר, זה כי אכן יניחו לו הצעה, ויבואו ויגידו לו, תשמע, זה שלך, וכבוד, ומה על כל הדבר הזה, אני מדבר על ביתר, וגם בספרי ההיסטוריה הוא זכר כאחד כזה, שכל מקום שהוא מגיע, זה אליפות שלו,
0: ובטח... אלי לבן, אתה לא מסכים איתך.
22: רגע, שניון...
24: בואי, למה אתה מכניס אותי פה לתוך הסיפור הזה?
0: לא, כי שהוא היה בפול חיפה לא הייתה אליפות.
24: בסדר, אתה יודע, בפול חיפה כבר לא זוכר איך הוא נראה הילד אודי הזה. בחייך, זה אבדך. מה, אתה יכול נראה איזה ילד מ...
1: אתה יודע שככה היינו קוראים לו.
24: ברור, זה נראה חידות ממומבאי זה, מה יש לך?
1: איזה אודי, אבל האודי הכי חתיך שתראה בחיים שלך.
24: לא, לא, לא. עכשיו שכי לא סמסטיקים כל הזמן. הוא בלבל לו, תנראו אותו במשחק.
22: רגע, לבנטל, בקיצור, מה שקראתי, יחיל, ותגיד לי דעתך, זה שאם הוא מגיע לביתר, ועכשיו עושה שתי עונות, ותדמיין מצב שהם לוקחים עכשיו פעמיים back to back, אליפות ועוד אליפות, ואיזה גביע, כאילו מחזיר עטרה ליושנה, והוא זה, הוא זה, שבעקבות הגעתו לבירה, שובר מה שנקרא מנחס של 19 שנה, יש בזה במימד ההיסטורי, זאת אומרת,
1: מטורף, חד משמעית, מטורף.
22: זה טיעון, זה טיעון שאני אומר, אוקיי, תוסיף לזה הצעת ענק.
1: כן, אבל עוד פעם,
0: זה ענק.
1: עוד פעם, אבל זה אם, ואם, ואם, והצעת ענק שאתה מדבר.
0: זה הצעות של מכבי תל אביב, בדיוק.
22: תראה, אנחנו קוראים שמתבשלת הצעת ענק. אנחנו, פה טלקי הסביר לי שעזוב אותך ענק,
1: שומע, לבשל הצעת ענק, לא צריך לבשל אותה כך הרבה זמן.
22: זה ישבור את חדר הלבשה.
1: זה כמו פיצה פיטה, משלים אותה טיקי טיקי. אם רוצים עכשיו לבשל הצעת ענק,
2: אבל לוקח זמן לבשל הצעות.
1: יאללה, מסביר,
22: ברק,
1: היית רוצה
22: עכשיו
1: חצי
22: בלטה,
1: ואתה צריך לזכור שדור פרץ במכבי תל אביב זה סמל, בשביל לא לעבור לביתר ירושלים, בשביל לא אותה הצעה, או הצעה קצת פחות, זה לא מהלך החיים מבחינתו בעיניי.
22: אנחנו מבינים שאם יש מועדון שעוברים אליו בארץ, אחרי מועדון כמו מכבי תל אביב, זה ביתר, הקהל,
1: ברור, זה מחליק, זה לא לעבור למכבי חיפה, לא להפועל תל אביב, ולא
22: לבאר
1: שבע.
22: עכשיו,
24: אורי מלמיליאן עבר מביתר למכבי תל אביב.
0: מבינים, אני עבר גם ממכבי תל אביב לביתר.
22: אפרופו דור פרץ, אני עושה לכם פה סלט, אבל מה אכפת לי? אתם מבינים? 8, 9, 7, 7 אגפים, מיסטר מספרים.
0: בלם קדמי, בלם אחורי, ווינגר סופה.
22: בדיוק, שגעתם אותי, כן, כן, ווינגר. תגידו, שוע, נשאר, עוזב, שמעתי את אברמוב מדבר, תשמע, שהוא יבין, אחלה גבר
0: אגב. טל אמר והוא צודק. כשזה מרגיש שהוא רוצה, כי בוא, אני רוצה בשביל ירדן שואה.
1: מרגיש שהם מאוד רוצים, גם אברהם וגם רוצ... אלמוג.
0: בוא, ביתר יותר חשובה לו מירדן שואה, בוא נגיד את האמת.
1: חד משמעית.
0: לברק אברהמוב, כן?
22: לא, ברור, נו, בסדר.
0: מה זה אני רוצה בשביל ירדן?
1: אלי, אתה ראית את ג'ורדי קרויף
22: בתקופה. מה זה רוצה בשביל ירדן?
1: אתה ראית, אתה ראית את ג'ורדי קרויף או את מיץ' או את ג'ק אנגלידיס, לא יודע מי, בתקופה של רן זהבי, ששבר פה כל סעיף שני והכל.
22: אבל אני לא רוצה להשוות. ומישהו
1: יצא
22: לא
1: ואמר, אני ערן עכשיו בן 28-9, יש לו הצעת ענק מסין, אני מאוד רוצה בשבילו שילך. לא, נכון?
22: אני לא משווה.
1: נו, אני לא למה אתה לא משווה? צריך להשוות.
22: כי אני לא משווה, כי לכל אחד יש את הסגנון שלו. אני זוכר שברק אברמוב נכנס לכדורגל.
1: זה לא עניין של סגנון, זה אם רוצים שתישאר או לא. אדוני, מאוד פשוט הדברים. אם היו רוצים שהוא יישאר...
22: את ברק יצחק הם רצו להשאיר?
1: גם הם לא היו סגורים על זה כל כך.
22: עזוב הרגע, הציעו לו 50% יותר.
1: נותן לו עוד 20 אלף והוא נשאר.
22: זאת לא הצעה?
1: מה זה, סליחה?
22: הצעה מכבדת, זה לא תגיד נתנו לזה הצעה. 50% יותר נתנו לו.
1: נכון, אבל זה עדיין לא קורה למה שהוא ביקש. איך שנגמרה הליגה,
22: רגע, רצו לדבר איתו בינואר, ברק אמר, עזבו, נגמרה הליגה יום אחרי, הלכו, הציעו 50% יותר. זה לא איזה הצעה לא מכבדת, הלו,
1: הצעה מכבדת בכלל, אבל אם אתה עכשיו מבקש...
22: אז רצו להשאיר אותו, נקודה.
1: אם אתה עכשיו מבקש X ונותנים לך חצי מזה, אוקיי?
22: לא חצי.
1: לא, אם אתה עכשיו, סתם דוגמה, בן אדם הרוויח 5 שקלים בחודש, אוקיי? הוא מבקש 10 ונתת לו 7, אז עדיין רחוק מאוד ממה שהוא ביקש.
22: לא,
1: אז
22: לא,
1: כנראה...
22: לא,
0: אני אשאל
22: לא,
0: אותך אחרת.
1: אתה לוקח בחשבון שיש סיכוי...
0: אני אשאל אותך אחרת. אם קוז'וך מתפוצץ עם אלונה, הוא קבל הצעה יותר טובה משיצחקי קיבל מ...
22: לקח אליפות?
1: זה העניין, שניהם...
0: אז אני שואל אותך, שאמרת...
22: אני מתאר לעצמי שכן, כי הוא לקח אליפות.
0: לא, להפך, טל, אני אומר שאברמוב היה נותן לו הצעה יותר טובה ממה שהוא נתן
22: לצחקי. זה נכון, אבל יש לזה סיבה, לקח אליפות.
24: קוז'וך יש לו...
22: עשה 4 גביעים רצוף, לקח אליפות, מגיע לו יותר.
24: קוז'וך יש לו...
0: 4 גמרים, לא.
24: קוז'וך יש לו הוכחה,
22: 4 גמרים.
0: 4 גמרים, 2 גביעים.
24: 2 גביעים מתוך 4 גמרים.
22: 4 גמר גביע.
24: ברצף
0: 4 גמרים. לקח אליפות. 2 גביעים, כן.
22: שלא לראות מה שנקרא על הפוטו פיניש. בואו חבר.
1: הנה אני אומר לך שאם עכשיו רן לא היה מסתדר עם בר שבע, ברק אברמוב ואלמוג היו נותנים לו בדיוק את הסכום שהוא לא קיבל מבר שבע בשביל לבוא לביתר.
22: בדיוק.
1: וזה חסר תקדים במונחים של ביתר ושלהם, צריך להגיד.
22: חבר'ה, זה בסדר גמור, ואני חושב גם שגם ההצעה, לפי מה שאני מבין,
0: לא, היא הייתה מכובדת לפי מה ש...
22: מכובדת וגם חסרת תקדים במונחים של ביתר ירושלים,
0: חד משמעית,
22: לא רצו לטלטל את האירוע. ומצד שני, שראו שברק מתמאמה ומאסס,
1: אגב, וייסי, אתה יודע מה אני טוען? אני טוען שאם השניים האלה מתאחדים,
0: מי?
1: אלמוג מנהל מקצועי ורן מאמן, זה אליפות, זה 5 שנים במינימום.
0: וואלה.
1: במינימום.
0: באחת הגדולות כמובן.
1: גם בביתר ירושלים.
0: אוקיי.
1: כאילו הכוונה בביתר ירושלים, למה אני אומר את זה? כי בתקציב הם לא דומים למכבי תל אביב ומכבי חיפה.
22: עכשיו תגידו, אני מסיר את
1: עצמנו... במכבי תל אביב ומכבי חיפה, שני אלה ביחד, גם 10 שנים אליפות.
22: טלקם, עניין עניין באותו עניין, אז ירדן שוע כן נשאר, לא נשאר, עונה אחרונה, אני אהיה שמחים שהוא ילך, נגיד והיה, בואו נשחק בנדמה לי, ירדן שוע עוזב, נוסע עם קלטו הטריה, נוסעים להם, ל-MLS, מקבל שם, עושה איזושהי התפתחות האם...
1: לפרגן, למה לא?
22: שינה לפרגן, מה זאת אומרת? מה, למה לא?
1: לפרגן, למה לא?
0: הבת נוסעת רחוק, זה...
22: בסדר, למה, לאן היא נוסעת? לאן? נוסעת למקום, רוצה תברי?
0: אני בתור אבא רוצה את הילדים לידי תמיד.
22: וייסי, בוא, עשה לי טובה, עזוב אותך אבא, אתה אוכל גלידות כל היום, אז מה?
0: איתם.
22: אנחנו נתחיל לדבר על זה עכשיו.
0: מי אוכל איתי גלידות?
22: מגיע לרדיו מלוכלך מגלידות.
0: מי אוכל איתי גלידות?
1: לא היית קונה שהבת שלך תתחתן עם... עזוב כדורגלן. מישהו שיקח אותה לגור בארצות הברית ויתרווח $100,000 בחודש או $70,000 בחודש?
0: היית קונה. שתהיה לעדי ב-20.
1: היית קונה... מי מבטיח שתהיה לעדך ב-20, אדוני?
0: אני אסן אותה 20, שתהיה לעדי.
22: עזוב אותו, עזוב אותו.
1: $20,000 בחודש, אתה יכול לתת לבת שלך? בואו, חבל שאני לא בת שלך, וייסי.
0: לא, שתהיה לעדי, שתהיה לעדי. או שאני אעבור לידה.
22: גם וייסי, תקשיבו רגע.
24: או שאתה תחתור.
22: אז ירדן שוע עוזב, ולמזלו, וייסי הוא לא החם שלו. תגידו, זה קשור לדור פרץ ברמת שכר, ברמת שכר של איזה הבנת על המגרש? תעשו לי... רגע, שנייה. לפני שאתה אומר אין קשר, מתפנה פה סכום. יחיאל אמר ובצדק, לפני כמה זמן, שמע, אתה לא מביא מישהו כמו דור פרץ, כי אתה צריך לעשות, להשוות לו את ההצעה של מקבי, ואז יש לך הצילי ושוע, דופקים לך לדלת, אומרים לך,
0: אלו.
22: עכשיו, אם שוע עוזב, רק תפיקה אחת מגיעה. עם זה אפשר, עם זה אפשר להסתדר. אני עוזב? תעשו לי סדר.
1: אתה עוזר, כי זה לא קשור, אמרתי לך, זה לא שייך.
24: גם אני אמרתי, אין קשר בין הדברים.
1: אחרי שמכבי תל אביב הורידה משמעותית את ההצעה שדור פרץ מצפה לה,
22: כמה זה משמעותית? טלקי, יש לך...
0: לפי הדיווחים מ-550 ל-400.
2: צפונה קצת עם הענקים ומכבי, ועכשיו יצאו לו באזור ה-400, וה-400 הזה זה המקסימום שביתר יכולה להציע.
0: וככה הדולר ירד, ועל מלצוכן.
2: והדולר ירד, יפה. וזה... לא ניכנס לדיון הזה שוב, למה זה לא יקרה. בסדר? אבל זה גם לא קשור לשואה, אני אגיד לך את האמת. לא קשור, לא מבחינת העמדה במגרש.
22: לא, עמדה במגרש אני מבין. אני אהבל, אבל אני מבין.
24: לא, אבל מבחינת הפרסונה, כאילו, של...
22: הפרסונה, היררכיה. תראה, אם אתה מביא מישהו כמו דור פרץ, אתה צריך לעלות גם לירדן וגם להציל.
24: לא אומר.
22: פה נשאר לך רק את עומר, ואני שואל, זה איזה מין שיקול?
2: זה הרבה, אתה יודע מה השיקול?
24: קודם כל שתבוא הצעה לירדן שוב, ואז
2: אנחנו נעשה את זה. עזוב שתבוא הצעה, מה השיקול?
22: אין תה להתמי של ירדן יש הצעה.
2: שאלמוג בתור מנהל מקצועי, ברק ידע להכיל את הסיפור הזה, ששוע לא רץ כמו שהם רוצים. לא לוחץ כמו שהם רוצים, לא חוזר לעמדה כמו שהם רוצים, אוקיי? ואלמוג בתור מאמן, יהיה הרבה יותר גרמני, ולא ידע להכיל את זה. ובגלל זה, לא רק שהוא לא יחב לו עם שהוא עם אחר, אני חושב שאלמוג מעדיף שהוא עם אחר גם.
0: אלי, אני יכול לחדד את השאלה שלך? בבקשה,
22: כן.
0: להיות איתך הפעם?
22: כן, היידה.
0: השאלה אם זה לא משמעותי מבחינת איך שהקהל רואה את זה. כי אנחנו יודעים ששוע הוא הכוכב הכי גדול. קודם כל כן.
24: יש פה פקטור של הקהל.
0: אם אתה לא רוצה להביא את דור פרץ, אפילו אם אתה משקיע יותר, כדי להראות לקהל, לא, לא.
2: אני אומר לך שחרר דור פרץ. דור פרץ, אני לא רואה אותו שיהיה בביתר, אתה לא יודע איזה אחוזים נמוכים יש.
0: אין בעיה, אתה אומר מישהו אחר.
2: שחרר דור פרץ, אני אומר לך שמצד אחד, אני יכול להבין את הרציונל למה אלמוג מעדיף ששוע עם אחר. מצד שני, צריך לזכור שזה יכניס אותו לבעיה לא פשוטה בכלל.
24: זה קפטן בית ירושלים, רבותיי, זה הקפטן.
2: גם קפטן, גם מה שמיקו דיבר על הקהל, ובלי קשר, בונה, הוא חי ל-20-25 גולים כל עונה ב3-4 שנים האחרונות. אוקיי, זה בור שהוא צריך לדעת למלא.
24: בדיוק, איפה תביא את המספרים? בדיוק. אתה צריך להביא את המספרים.
2: אם בטעות, תומר, מתחיל את
0: המספרים. אני לא הייתי מוותר עליו אפילו
2: בבית
22: צחוק. תגידו, אז שהיה את הברדק הזה, מיקו, שירדן ירד לאיזה משחק 2, אתם זוכרים שהיה כזה איזה מתח שם?
0: דבריה לדעתי זה היה.
24: לא, משחק באירופה, דבריה זה...
2: דבריה זה אצילי.
0: לא, דבריה, שוע לא שיחק. דבריה
24: זה לפני שנתיים וייסי, לפני שנתיים, אנחנו מדברים שנה האחרונה, סיפור באירופה.
22: תגידו, זה היה מול אלמוג?
0: ברור, זה היה מול אלמוג.
24: כן, זה היה מול אלמוג, כן.
0: שני המקרים אגב.
24: לא, הראשון היה יצחקי.
2: זו, אין שם מערכת יחסים לוי דווי.
0: בדיוק.
24: לא משנה, אבל טל, הם ניקו את זה, ומאז הכל בסדר.
2: לא, הם ניקו את זה, הכל בסדר, ושמים הכל בצד.
0: גם רפאלו ובאחר חברים טובים.
2: למען המטרה, אבל נגמר את העונה, ולא עמדו במטרות, ולא לקחו שום תואר, וזה צף.
24: עכשיו אמור לא צריך להיות חבר של ירדן, הוא המאמן.
22: איך וייסי מחמם.
24: הוא המאמן, הוא לא אמור להיות חבר שלו.
0: מה זה הם ניקו את זה? מה זה הם ניקו את זה?
22: חבר'ה, תעצרו הכל, המסעית הגיעה, נהג פה בחוץ בשמש.
0: תגיד לי, מתי אנחנו רואים מהמסעית?
24: תעל לפעדים.
0: מתי נופל ממנה איזה משהו?
2: אם תחכה שתהנה מהמסעית, בינתיים יצמח לי שיער.
0: לא, מתי נופל ממנה איזה משהו ואנחנו נשכים.
22: נישליס עם המחשבון, עם סופר הכל. בבקשה.
24: תעל לפעדים מקסים, אני רוצה לטוס לזה.
22: אור, שאני אומר, הגיע המסעית, תן עוד ותוציא אותנו לפרסומות. קדימה.
21: תוכנית הספורט של ישראל.
3: פרסומות וחוזרים.

0: עכשיו, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים.
0: אל תדאג, מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים.
1: וואו וואו, קריין, אל תשכח להגיד שאנחנו קשרים למהדרין.
0: מיה ביץ' מזמינים אתכם לאירועים קשרים על קו המים בימים ראשון עד שישי ומוצאש. מיה ביץ' קשר
1: למהדרין.
2: נדלן באיכות, חוויית מגורים, חי נחמיאס בונה.
3: חושבים על הבית הבא שלכם? חי נחמיאס, מכניס חיים לאלת. תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים.
2: חי נחמיאס, בונה
3: אלת. חי נחמיאס, כוכבית 8965.
4: האיכות? מילה דיימונדס. הברק? מילה דיימונדס. היופי? מילה דיימונדס. השלמות? מילה דיימונדס. קולקט תכשיטי יהלומים מרהיבה ברמת ניקיון וצבע הגבוהה ביותר ובמחירים שפויים. מילה דיימונדס בלובי מלון דן אלת.
5: באלת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור.
6: כל המעלות הטובות.
7: אבו סדינה, קצור שנייה. כשמדברים על חומרים וציוד לבנייה ולגן, השכרת מנופים, החולות, גרף, מלגזות, מדברים על בית וגן. הכל במקום אחד, מוניטין מעל 30 שנה, אזור תעשייה מתחת לשופרסל ביג.
8: ממי, קיבלנו עכשיו חשבון חשמל. 2,000 שקל? זה הגיוני?
9: לא, יא גנוב, זה חברת חשמל, חייבים לנו.
8: לא הבנתי, הם חייבים לנו?
9: נו, אתה לא זוכר, סולרשר, המערכת הסולרית שהתקנו על הגג.
10: סולרשר, תכנון והקמת מערכות סולריות.
11: הבית של האנרגיה מתחדשת, סולרשר.
12: חגיגות המונדיאל בפאדיס איינשבר. בואו לראות את משחקי המונדיאל בפאדיס וליהנות משלוש פלוס אחת על כל המנות הראשונות. לשמירת מקומות, כנסו לאתר פאדיס איינשבר. לראות כאן, להרגיש שם.
13: פאדיס איינשבר, אוכלים, שותים, מבלים.
12: כפוף לתקנון וללא כפל מבצעים.
14: תושבי אילת וזוגות צעירים, זו ההזדמנות שלכם. פרויקט ביוויו יוצא לדרך. שני בניינים, דירות 2-5 חדרים בסטנדרט גבוה במרכז העיר. קרוב להכל. ועכשיו מבצע לעשרה הראשונים. 20% בחתימה והיתרה עם קבלת המפתח. כוכבית 3394.

0: ואז הגיעה רגע אסי ואמרה לי, אתה בסדר? אמרתי, כן, כן, אני פשוט על הקצה, אבל בקטע טוב. בקיצור, אנה, זק, שלום.
1: לא, זה הדבר הכי מושלם ששמעתי.
0: חיות לי לרקוד. שלום, איה בוסקילה.
2: לא, תשמע, זה גאוני.
0: שלום, יובל דיין.
2: איך מגיבים לדבר המטורף ששמעתי פה הרגע?
3: גלו גינו, ראשון עד חמישי, ב-2-4, רק ברדיו אילת. עצם העניין.
4: בוא נגיד שלום ליוסי רבי, מדריך ירי.
5: העיר המאה באלת במדינה שקיבלה אישור, והיום יש לנו תושבים באלת מתוך 180 רחובות שיכולים להגיש בקשה לרישיון לנפי הכלי ירייה מסוג אקדח.
4: בתור מומחה, אתה ממליץ לכל אחד לצייד באקדח?
5: אנחנו נמצאים באלת שזה עיר מוקפת במדינות ערביות, אבל כל מי שהולך לרכוש אקדח צריך להבין שיש אחריות מאוד גדולה.
3: עצם העניין, ראשון עד חמישי ב-10 בבוקר, מגיש אודי שכטר, רק ברדיו אילת 102 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
6: תוכנית הספורט של ישראל, חברים, אנחנו חזרנו. וייסי, ספר לי בבקשה על ניב אליאסי.
7: בחור טוב, נאה, מה אתה רוצה שספר לך?
6: בחור טוב, נאה, נחמד. לא, יש פה איזה ענייני מוכן לצאת לחול.
7: בוא נגיד מבחינת תומר...
6: דרכון זר.
7: חברנו תומר לוי מפרסם באמת שכנראה הולכים על הקונספט של מרקו וולף ומרציאנו. אלה יהיו שני השוערים של הפועל באר שבע בעונה הבאה כנראה, ואז אליאסי, בבאר שבע לא רוצים למכור אותו, לשחרר אותו.
8: איך אני אוהב את מרקו?
7: כן, אני מבין שאהבה קשה, וגם בוכניק הבנתי מאוד מאוד מחזיק ממנו.
8: ברור, ברור.
7: המאמן שוערים כמובן, אבל אליאסי כנראה יצא להשאלה, ואז יאמר לזכות מיקו, שמיקו אמר פה כבר שבוע שעבר.
8: נו, מה, שילך לאירופה?
7: כן, שאם אין פה בארץ, הוא צריך לצאת לאירופה גם להשאלה, זה קורה. וכנראה שזו אופציה שנבדקת, ואני חושב שזה יהיה הכי טוב בשבילו.
8: ברור.
7: בשביל אליאסי זה יהיה הכי טוב.
8: אליאסי אין לו מה להישאר בפועל באר שבע, נקודה.
7: לא, גם לא בישראל, אני אלך.
8: נכון.
7: מה, להיות שוער ראשון בפועל רמת גן?
8: אני...
7: מה אתה?
8: התופתע. אני הייתי מעדיף אותו בבית ירושלים על סילבה.
9: הם לא ישילו אותם.
7: כן, אבל למה שבאר שבע תיתן...
8: וזה מפנה לך מקום של זר.
7: אבל למה שבאר שבע...
8: מה זה למה? עוד כמה זמן יש לי אליאסי חוזה בהפועל באר שבע?
7: לא, כל לא יודע.
8: דעתי עונה אחרונה, אם אני לא טועה.
7: אבל לא משנה, אתה מחזק את הקבוצה היריבה שלך לאליפות?
8: מה זה מחזק את הקבוצה היריבה שלך? אבל אתה גם לא יכול להביא לו שני שוערים על הראש הרי עכשיו.
7: אין בעיה, אל תביא.
8: ברור לכולנו שאיך שהעונה נגמרה. מרציאנו לפניו בהיררכיה, נכון?
7: ג'ורדי היה עושה את המהלך הזה?
8: פלוס הבאת את מרקו. מה אתה שיר, ניב אליאסי שהיה שוער ראשון רוב העונות?
7: יש לו עוד שתי עונות אגב, חוזה דור מנתקן אותנו.
8: עוד שתי עונות? אוקיי, הוא בבעיה. בסדר, אוקיי, אז חול. אם זה האופציה היחידה שלו.
7: חול?
8: לדעתי הוא צריך, בוא נגיד ככה, הוא צריך לנסות, ובטר צריך לנסות להביא אותו. לדעתי לפחות. כי אני חושב שסילבה זה לא זה. אתה מסכים איתי מיקרו?
9: הוא מאוד מעניין הסיפור הזה.
8: זה נקרא שואל מטעתע, סילבה? הוא יביא לך, אתה יודע שאלה סוג השוערים שאני הכי שונא. אתה יודע למה?
7: הברטזים.
8: לא, מה אתה רוצה משוער? דבר אחד שאתה רוצה.
7: ציבות.
8: ציבות ושקט, אוקיי? הוא יביא לך נקודות מתחת לאדמה, אבל הוא גם יעלה לך ביותר נקודות בעונה, ופתאום הדחה ברבע גמר נגד בני יהודה. אתה מבין? שוער זה תפקיד שאתה צריך לעשות אותו ביציבות. תן לי, אני מעדיף שוער שאל תביא לי נקודות מתחת לאדמה, אבל עשה לי טובה, לא כל עונה שתעשה לי התקפי לב. מבין את הראש?
6: אין ספק גם, יש איזה מוסכמה, מה שנקרא בנקר, קבוצה בלי שוער חזק בטון, לא לוקחת אליפות. אתה לא ראית קבוצה, פתאום לקחה אליפות עם איזה שוער דרדלי.
8: שמע, עונה באר שבע, אבל די שבוע את
9: המוסכמה.
8: מצד שני, אבל בגדול אתה צודק, אלי.
7: חד משמע.
8: זה היה יוצא מן הכלל, בגדול אתה צודק. אתה רוצה לעשות אליפות?
6: אבל אי אפשר להגיד שמרציאנו ונו, איך קוראים לו?
7: אליאסי.
6: הם לא היו, בוא, הם היו, אוקיי, נכון, הם לא שוערים הבטון האלה.
7: אם השוער שלך, של כל העונה, הוחלף בפלייאוף, אז כנראה שהוא לא...
8: בדיוק, ומרציאנו צריך להגיד, הוא בן 36-7, הוא הרבה מעבר לשיא, עזוב שהוא נכנס ועשה עבודה טובה נקודה.
7: אגב, אני מחזיק ממנו מאליאסי, אני חייב להגיד.
6: אני גם מחזיק ממנו, אני לא מבין, כאילו...
8: אני מחזיק ממנו, אבל אתה לא יכול לעשות כל כך הרבה טעויות.
6: אתה יודע משהו, אני רוצה להגיד משהו. גם אם הוא נשאר בפלייאוף, באר שבע לוקחים אליפות.
7: אני גם מסכים.
9: יש מצב, אני גם חושב.
7: אני מחזיק ממנו.
8: די.
6: כן, הם לוקחים אליפות.
7: לא, זה היפותטי, ברור, אפשר לדעת.
6: אני מסתכל, אני מסתכל, רגע, טלקי, אני מסתכל על הכיבושים שהם ספגו. באר שבע, מה שקרה איתה בפלי אוף, אתם זוכרים, אם איך קוראים לו, שפתאום עם השלישייה שלו, איך קוראים לו, איסט. פתאום ג'בון ופתאום קינגסי התעורר למשחק, פתאום ההתקפה נתנו שם, וכמובן הגול נגד ביתר של קינגס שם, פתאום החלק ההתקפי שתמיד אמרנו רגע ביטון לא נמצא, הוא לא בזה, מה יהיה, מה מומי, פתאום החלק
7: ההתקפי, והבורומי פתאום, הבורומי נתן,
6: הם אלו שנתנו את הטון. אז אני חושב שגם אם אליאס היה נשאר מבלי לזלזל מרציאנו ובהחלטה של קוז'ו,
7: כן, אבל טל צודק שאי אפשר לדעת, זה בסוף היפותטי.
8: היפותטי מאוד.
6: ברור, ברור, ברור, אני, אבל הוא שוער טוב, הוא שוער טוב.
8: שוער טוב נקודה, ואני חושב שהוא שוער צעיר אלי, הוא עשה עונה הרבה טעויות, והוא קיבל מכה קשה, כי אתה, מי שוער ראשון שרץ לאליפות, אתה פתאום מזיזים אותך הצידה במאני טיים, מזיזים אותך הצידה במאני טיים, אבל הוא שוער טוב, יש לו בסיס טוב, והוא מאוד מאוד צעיר, צריך לזכור את זה.
6: הוא הביא אותו מקום ראשון, הוא היה איתם כל הליגה.
8: נכון, צריך לזכור את זה, ואם הוא ידע להתאושש מהמכה שהוא קיבל השנה, הוא יכול להיות במקום אחר לגמרי בקריירה שלו עוד שנתיים.
6: הוא לא צריך שער בבאר שבע, נכון.
8: חד משמעית.
7: הוא לא יישאר גם, מה הוא יישאר שלישי? מה הוא יישאר כשאר שלישי?
9: הוא לא ישחק בכלל.
7: מיותר מאוד מבחינתו, מיותר מאוד מבחינתו. חד משמעית.
9: יצא שנה לאירופה, בשבילו זה יכול להיות אחלה.
6: מה זה, אתה מיקו, אתה מדבר אירופה לשוער, כאילו תראה דניאל פרץ. אפרופו דניאל פרץ, מה אנחנו יודעים, וייסי?
7: חתם.
6: הוא הולך לחתום בסעות...
7: מה זה הולך? חתם, רשמית.
6: סופית.
7: רשמית, שבעה וחד... אגב, ואנחנו דיברנו על זאת, שזה לא היה ברור אם זה השאלה או רכישה, סאוטמפטון שמה...
8: רכשה לו, שמונה.
7: היא כן הוציאה בלטה, 7.5 מיליון לירות סטרלינג. רכשה אותו.
6: הוא נשאר שם. החלטה טובה שלו, חברים.
9: ברור, הוא מצטדם מצאת מקומו.
6: רגע, למה הנה וייסי פה מגמגם?
7: אני אגיד לך למה, כי אני אמרתי, אני לא יודע איך סאוטהמפטון תקבל את המכה שנפלה עליה.
6: זה מה שאני
7: רציתי לשאול. זה הפחד שלי. שאני לא יודע איך המועדון יקבל את המכה הזאת שנפלה עליה.
8: תגיד לי, במקרה הגרוע.
6: הקפה שהם קיבלו, הקפה שהם קיבלו, יכולים פתאום להוציא אותם מאיזה פוקוס.
8: וייסי, אתה מחזב אותי, אתה יודע?
7: למה?
8: אתם יודעים איזה מועדון זה סאוטהמפטון?
7: אני יודע, אני הייתי שם.
8: חיית רבק, נו, מה אתם נורמלים?
7: ברור, אבל עדיין...
8: דניאל פרץ ראיתי לפני חמש שנים, לפני חמש שנים מכבי תל אביב, והשוער שני של...
7: לא, הייתי שם במועדון עצמו.
8: דניאל פרץ אומר לו עכשיו לחתום בסאוטהמפטון לארבע שנים. אתה יודע איזה מועדון זה סאוטהמפטון?
7: ברור, ברור, אני מסכים איתך, אבל גם מועדונים הכי גדולים בעולם, אתה יודע... אתה מקבל סתירה כזו, בחודשים הראשונים יכול להיות שאתה עדיין מבולבל.
8: אין בעיה, ראית ליץ, עשו אליפות לפני כמה 12 שנה, ועכשיו ירדו ליגה שלישית.
9: לא ליץ, לסטר.
8: לסטר, סליחה. אוקיי, אז תמיד יכול...
7: אבל לסטר מועדון פחות חזק מסאוטהמפטון.
8: נכון, הרבה פחות גדול, ותמיד דברים יכולים ללכת לשלילה ולמקום לא טוב, אבל בסוף, דניאל פרץ בן 25-6, לא יודע בדיוק, חתם 4 עונות. במועדון כמו סאוטהמפטון, שכר גבוה, שוער ראשון, בטון, אין שאלה עכשיו.
7: זה בטוח.
8: אם הוא יהיה שוער ראשון?
7: מה, קהל
8: שם סוף... מה יש לכם? יש סנאריו יותר טוב מזה? נו, מספיק, אתם לא...
7: יש סנאריו יותר טוב מזה, אבל זה לא סנאריו.
8: אה, כן, להיות שוער ראשון בביירן. ברור.
7: לא, לא בביירן. אתה רואה איך תהלכת קיצוני.
8: לא, מה?
6: רגע, טל, תראה, יש פה מציאות. יש פה בוחן מציאות שאומר שהם היו כפסע ל... מלעשות פה אירוע.
8: אז בוא נלך לגרוע. עונה הבאה, הם לא התמודדו אפילו על עלייה. היו מקום 7-8 בצ'מפיונשיפ. מה זה רע?
7: 7-8 אתה מתמודד על הפלייאוף.
8: לא, יש 7-8 בסוף הכוונה.
6: לא רע, לא רע.
8: שיהיו כמו מכבי של העונה, שלא באמת...
6: אז אני אנסה לחדד את מה שאנחנו אומרים. ברור שזה לא רע, והוא שחק איתך פה שוער שנים, לפני 4-5 שנים במכבי, והיום הוא סאוטהמפטון, מועדון ענק, נקודה, 10 סימני קריאה ברור. ועדיף לשחק שם ולהיות כוכב ובן בית, ובכל זאת אנגליה מאשר לשבת
8: וגם צריך לזכור, אלי, זה האופציה הכי טובה שלו הייתה.
6: רגע, זהו, עכשיו אני שואל. תגידו, אנחנו לא נכנסים פה, אנחנו לא הסוכנים שלו, אבל האם הייתם אומרים לו, שמע, אז עזוב אותך ליגה אנגלית, צ'מפיונשיפ, שאנחנו יודעים שהיא ליגה ברמה, כן? היא ליגה ברמה, היא לא איזה ליגה שנייה סתם, היא ליגה ברמה.
7: השישית בטבעה, אולי אפילו החמישית מעל הצרפתית.
6: יאללה, חמישית, שישית, סבבה. כן. עכשיו, הייתם אומר לו, עזוב אותך, לך תהיה שוער של אלופת דרג ב' כזה...
9: מיקרונזיה.
6: כזה, מזרח אירופה.
7: לא, מה פתאום, אוי ואבוי, אוי ואבוי. לא, אוי ואבוי. סאוטהמפטון בשינה, בשינה.
8: אתה רוצה למזרח אירופה.
7: לא, מי שבשינה לקחת את הצ'מפיונשיפ. וגם אולי זה מסדר ל...
6: לא, מלמין קבוצות כאלה שנהייתם.
7: אני הבנתי. אתה רוצה סקופ לפני דני?
9: תסתרס, חצריר.
7: סקופ שהוא שקר לחלוטין.
6: נו, בבקשה.
7: בחוזה כתוב שגם נועה מקבלת הופעה בוומבלי.
6: הופה! דני, האם זה נכון? תגיד לנו תודה, דני.
9: האם זה נכון? בוא נגלה. עורך ומפיק, הכרטיס שחקן שלו נמצא במחסן ראיות בתחנת אולקרם, רון, שהוא בכלל יהודית בוסקילה. מפיק באולפן. הדור שלו מתלבט איפה יהיה בעונה הבאה, דור סולומון. בדיגיטל.
8: האורם הסטקר.
7: האגדי.
8: אני חם בתוכן. אפילו שנץ הוא ישן רק עם מנורת לילה, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה אור מאיר. טכנאי ברדיו אלעד קרי סגור. טכנאי ברדיו ירושלים אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה שחר סבג באולפן. יש לו נסיגה בארבע ראשי ושריר תאומים רגיז אלי בבק בן דוד. רכש אנדליר מאור נמר עם האשראי של יחל בן חיים, חטריאל וייס. שומעת על זה בפעם הראשונה ודווקא מגלה סלחנות, תליה בת חיים. והוציא אמש את האלבום חופשי ומאושן, מיקו ג'מאל. ניימנו לחזור גם אחת, שגם לערב טוב את שבוע טוב.
7: אלי, התחלנו עם זה, נסיים עם זה גם, אנחנו משתתפים בצער המשפחה של הלוחם מילואים שנפל בפיגוע היום. חד משמעית, ושיהיה לנו שקט, ואת כל הגיבורים והגיבורות שלנו.
8: שיהיה לנו שקט הלילה.
6: אנחנו נגיד על זה דבר. אנחנו צחקנו פה והשתולנו כדי לייצר איזה אסקפיזם, איזה שעתיים של רגע שפיות, כי חשוב להישאר בתוך השפיות הזאת. הנה סיימנו, תנחומים,
7: חד משמעית,
6: אהבה לכל
7: ואיחולי בריאות איתנה לכל הפצועים.
6: חד משמעית, לפצועים. אחים שלי, אוהב אתכם, נתראה מחר.
8: גם אני, היה כיף.
6: היידה.

תמיד יש בינינו משבר. כלום לא עוזר, אני לא מוותר. אולי הלכתי רחוק, אבל חזרתי מהר. יותר אני לא מתיימר לנצח את הלב ומייצג אותם בזמן שאת עושה לי כאב. מתמכר לגופך, מתרגש, מתרחק

0: מה זה מיכל? עוד לא התקשרת?
1: התקשרתי לאן?
0: לחוף מיה. מזמין אתכם לאחד פלוס אחד על כל מגוון הסושי במשלוחים.
1: בעל הבית השתגע.
0: לא, הוא לא השתגע, זה רק אני. השיגעון חוזר. תמיד חלמתי להגיד את זה.
2: קרמי תכשיטים ושעונים אילת מזמינים את תושבי אילת ואורחיה לחנות הכניסה למרכז שלום. בואו ותיהנו ממבצעים מטורפים, אל תפספסו. קרמי תכשיטים ושעונים אילת, סדרות התמרים בכניסה למרכז שלום.
3: חי נחמיאס, תכנון מדויק, טכנולוגיה מובילה ואיכות לכל החיים. חי נחמיאס בונת אילת, כוכבית 8965. באילת הכי חם, וכשהכי חם צריך את המזגן הכי טוב. אז תזכרו, במזגנים יותר טוב יפני, והכי טוב פוג'יצו. פוג'יצו, להשיג במטאור. כל המעלות הטובות. תכשיטי נתנאל סבן, רשת חנויות זהב ויהלומים עם מפעל ייצור עצמאי. קונים זהב, עושים מחלפות ומעצבים תכשיטים בהתאמה אישית. אתם היד הראשונה. תכשיטי נתנאל סבן, הייצוב שעושה את ההבדל. המפלט האחרון, מסעדה ישראלית למאכלי ים על שפת המים, עם ותק של למעלה מארבעה עשורים באילת. המפלט האחרון, מסעדה נדירה ללא תחרות באחריות.
4: מיד באילת.
5: הקצב של אילת.

0: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פיגוע הירי הקטלני הבוקר בשרון, הותר לפרסום הערב כי רב סמל ראשון במילואים, חיים קלומיטי, בן 55 מצור נתן, לוחם הגנה מרחבית בגדוד 8881 בחטיבת אפרים, נפל בפיגוע הרצחני. קלומיטי היה חבר כיתת הכוננות ביישוב צור נתן. יהי זכרו ברוך. כתבתנו לילך שובל מדווחת כי בפיגוע נפצע באורח קשה לוחם מילואים נוסף המשמש קרב שץ של צור נתן, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. לאחר תקיפת ישראל בדחיה בבירות, באיראן מאיימים, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד קליבאף מאיים בתקיפת מטרות אמריקניות במפרץ. המצור הימי נגד איראן והאור הירוק שנתנה היום ארצות הברית למשטר הציוני הופכים את הבסיסים והנכסים של ארצות הברית והמשטר באזור למטרות לגיטימיות, כך אמר. מוקדם יותר, דובר הוועדה לביטחון לאומי ולמדיניות חוץ של הפרלמנט האיראני ציין כי איראן תגיב תגובה נחרצת וכואבת לתקיפה בדחיה. הוא הוסיף, הביטו הלילה לשמיים. דובר צהל, תת-אלוף אפי דפרין, חושף כי כוחות צהל פועלים להשמדת תשתית תת-קרקעית מרכזית של חיזבאללה במרחב רכס האבופור.
1: מדובר ברשת תת-קרקעית המורכבת ממספר מפלסים שנחצבו עמוק בתוך הקרקע הסינית. הרשת כולה נבנתה במימון ותכנון מלא של משטר הטרור האיראני מעל לעשור. זוהי תשתית תת-קרקעית גדולה ומסועפת שנדרש להשמיד בתמרון קרקעי. המתחם נתקף מהאוויר מספר פעמים, וכעת בפעולה קרקעית אנחנו פועלים להשמידו. המטרה שלנו הייתה ונותרה אחת: הגנה על יישובי הצפון, יצירת מציאות ביטחונית חדשה והעמקת הפגיעה בחיזבאללה. הפעולה ברכס הבופור, כמו פעולות אחרות שביצענו, מוכיחה את זה. אנחנו לא נחדול, לא נעצור ולא נרפה עד שהמטרה הזו תושג במלואה.
0: ועל רקע האיומים האיראנים, פיקוד העורף מעדכן כי בתום הערכת מצב, מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי ותהיה בתוקף עד ליום שני, 8 ביוני, בשעה 8 בערב. הפעילות המבצעית בחברון בשישי האחרון בנהרג תינוק ונפצעו שני אזרחים פלסטינים מאשכוחות צהל. צהל מודיע הערב כי המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ובסיומה יועברו הממצאים לפרקליטות הצבאית. עכשיו, תחזית מזגי האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: הלילה מעונן חלקית עד בעיר, מחר תחול עלייה קלה במידות החום.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: חדש, סוזוקי איוויטרה. כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי. מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.

0: הקצב של אילת. 102 FM.
1: אז שוב מגיע סוף שבוע ויש לי בית ריק, כן ההורים שלי בחולה, אז נשאר איתי רק שק פתוח, קניתי אונס של מצב רוח ויש לי ים בבן אנד ג'ריס לכינוי.

האתר החדש של אילת 102 FM באוויר. אילת 102.co.il. I'm gonna tell you what I really feel. Everybody has something deep inside.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: באתר החדש שלנו כבר ביקרתם? חפשו בגוגל רדיו אילת.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

וילדים מבוגרים מדי מהר, וקצת קשה להיות שונה, קשה להיות אחר, אבל הצליל של המילים, המשפחה, החברים, הקול שלי, הקול שלך, זה לא מרפא, אבל הצליל של המילים, המשפחה, החברים, הקול שלי, הקול שלך,

יחד וגם לקום יחד. אז היום אנחנו לא נעשה כאילו הכל בסדר, אבל גם לא ניתן לעצב לנצח את השעתיים הקרובות. אני פה עם לב פתוח, עם כבוד למה שהיה, ועם מוזיקה שתזכיר לנו שגם ביום קשה כזה וכבד כזה מותר, אולי אפילו צריך לחפש איזושהי נקודה קטנה של אור. ואני באמת מקווה שאני אצליח לעשות את זה. יאללה, יצאנו לדרך עד ארבע. הנה החדש של נדב חנציס, אביצ'י.

אנחנו שני זרים ואני מת מזה פתחתי לך את הלב ואני אחד כזה ואין יותר מילים ואין אמת אחת

ביבי, בלי בצל בבקשה, לצורך העניין, אוקיי? זה מה שאתם צריכים לעשות. לשלוח אלינו איזשהו משפט שמורכב מהביבי, בית, בית, בית. בסדר? בצורה כזו או אחרת. אפשר גם לשלב דרך אגב, אתם כן יכולים לעשות מילה באנגלית עם מילה בעברית, אין לנו בעיה עם זה גם כן. שילחו בבקשה את שלושת המילים האלה לוואטסאפ שלנו, והמשפט המגניב, המקורי, המיוחד, ייקח ארוחה זוגית מתנת BBB. יש? יאללה. 054-6-102-345, זה מספר הוואטסאפ שלנו, 054-6-102-345. שלחו את המשפט שלכם, זה צריך להיות שלוש מילים סך הכל, כן? בלי בצל בבקשה. סתם, אני זורק. אוקיי? זה הרעיון. שיתחיל בבית כמובן, גם אם זה לא כזה מושלם, סתם לצורך העניין, בא לי בורגר בבטן. בסדר? כזה. גם אם זה לא מושלם, הכל בסדר. יאללה, שילחו בבקשה ל-0546-102-345, תנו לנו לפנק אתכם בארוחה זוגית מתנת BBB. ויש מי שגם חוגג היום יום הולדת. היום, הזמר טום ג'ונס, חוגג 86. וואו. האיש בן 86.

קל. לב מכם החומות ממתכת, עד שהפחד יחליט כבר ללכת. אל תסתכלי לכאב בפרק.

לשלוח יותר הודעות. והכי חשוב, מי שישלח את ההודעה הכי מקורית, הכי מגניבה, יקבל ארוחה זוגית מתנת BBB. יאללה, אפשר להתחיל את השעה השנייה. נספר לכם היום מה מציינים בעולם. ציינו כבר שיש יום הולדת לתום ג'ונס, דרך אגב. היום בדיוק היום, גם ליאם ניסן, השחקן ליאם ניסן, בן 74. וואו. השחקנית והזמרת אניה בוקשטיין גם חוגגת יום הולדת. זמר ג'ורג' עזרא בן 33 היום. היום לפני 109 שנים דין מרטין נולד, והוא נפטר, דין מרטין דרך אגב נפטר בשנת 1995, וגם יוסי ידין היום נולד לפני 106 שנים. כן, דרך אגב השחקן גם כריסטופר לי, גם הוא הלך לעולמו היום לפני 11 שנים בדיוק. אז כן, זה מה שקורה בעולם. סיפרנו לכם שהיום זה גם יום גלידת השוקולד, כן? היום מציינים בעולם את גלידת השוקולד, וגם מציינים את יום הגולף לנשים, כן? זה בעצם יום שמוקדש לעידוד השתתפות נשים בענף הגולף, ולחגיגת השחקניות שכבר חלק ממנו. אפילו שהמקור של הספורט נתפס לא פעם כמרחב גברי, היום הזה שואל למה בכלל להפריד את הגולף לפי מגדר. זה לא שצריך פה איזשהו יכולות אחרות, לא יודע, איזה כוח פיזי יוצא דופן. אז כן, אז היום זה יום הגולף לנשים. You can't touch this. You can't touch this. שעה שנייה, אילת 102 FM, גל רבינו,

can't touch this. You can't MC Hammer. Can't touch this. You can't touch this. טוב, MC Hammer כמובן אחרי על הקטע הזה. אנחנו יחד עם רשת BBB by the way שהגיע לאילת עם סניף חדש להזמנות ומשלוחים. אתם יכולים להיכנס לאתר BBB או לאפליקציית בלי בקליק, אפליקציית המשלוחים של אילת, ואתם מוזמנים לטעום את התפריט המטורף, שזה המבורגר קלאסי, דאבל בורגר, המבורגר עם תוספות פרימיום, בורגר חריף, טבעוני, צמחוני. יש כמובן את שתי המנות המושחתות החדשות, שזה הסאדו צ'יפוטלה וטקסס ברביקיו. זה בעצם שתי קציצות, כן, שתי קציצות שהן שונות אחת מהשנייה, ואחת מהן, הסאדו צ'יפוטלה, זה שתי קציצות של 120 גרם עם צ'דר טבעונית, רצועת הסאדו, בצל צרוב וחלפיניו, והטקסס ברביקיו זה בעצם קציצה שנטבלת ברוטב ברביקיו עם פרוסות אנטריקוט מעל עם בצל צרוב. וואו, זה שתי מנות גדולות, עשירות ומלאות טעם. בדיוק למי שאוהב את ההמבורגר שלו מוגזם, עסיסי, מפנק. הסניף החדש שמגיע לכאן, לסדרות התמרים 22, מזמין אתכם לטעום, לקבל משלוחים אם אתם רוצים גם, וגם צפוי להיפתח ממש ליד, באמצע יולי בערך, סניף של רפידוס, שזה בר טאקו חדש שמשלב אוכל, אווירה, קוקטיילים ומתחם ערב צעיר ומרים. יחד עם BBB, סדרות התמרים 22 הופכת לנקודה קולינרית חדשה בעיר, שמתאימה גם לארוחה טובה במהלך היום וגם לבילוי כליל בערב. BBB, by the way, איתנו במהלך כל השבוע, נספר לכם על ההמבורגר וגם נטעם אפילו את ההמבורגר עם הטעימים של BBB. אז חגים לא עשה אתכם ככה עם זה הטקסס

יש כבר כמה ששלחו לנו הודעות מגניבות, אני חייב להודות. ואתם גם יכולים לשלוח אלינו, ואולי לקחת כמה פרסים, וארוחה זוגית, מתנת BBB, by the way, סדרות התמרים 22, שאיתנו במהלך כל השבוע, ונספר לכם על BBB, by the way, כל השבוע.

איך בא לי על הטקסס ברביקיו, על ההמבורגר הזה של הטקסס ברביקיו. וואו, ממש בא לי. הוואטסאפ פתוח, 0546-102-345. אני חוזר, 0546-102-345. אנחנו רוצים משפט עם שלוש, כמובן שקשור בצורה כזו או אחרת להמבורגר של BBB, כן? אבל אנחנו צריכים שלוש מילים שמתחילות בבית, בבי, בבי, בבבבה. כן, זה כמו בא לי בצל בבקשה, בא לי בורגר בבקשה, בא לי בלי בצל בבקשה, כזה, בסדר? אז אם יש לכם איזה שם צמד של צמד שלוש מילים שכמובן מתחילות באות ב' או בבי, דרך אגב, גם אם זה עוד מילה באנגלית אנחנו גם נקבל, גם אם זה לא יהיה מדויק, אז בהחלט תשלחו. יש סיכוי שתיקחו ארוחה זוגית מתנת BBB ועוד פרסים מגניבים. אז 0546-102-345, זה הוואטסאפ, 0546-102-345, שילחו.

0: שיהיה לה טוב.
1: אמן. טוב, אמן שיהיה לה טוב. אנחנו נשמע עוד שיר, נצא להפסקת פרסומות, ואז אנחנו סוגרים את הוואטסאפ שלנו. זאת אומרת שאם יש לכם איזה שהם רעיונות לגבי ה-BBB, לגבי ה-BBB, שילחו עכשיו לוואטסאפ ל-0546-102-345. אם יש לכם כמובן רעיונות, שילחו. 0546-102-345. נשמע שיר, כבר חוזרים. הנה חנן בן ארי יחד עם פאר טסי. הלוואי, הלוואי שיהיה רק טוב.

רגדי. ישי לוי. טוב, כן, קצת קשה. אין מה לעשות. אנחנו מסיימים את השידור, תכף אנחנו נכריז, מיד אנחנו נכריז על הזוכה או הזוכה של ארוחה זוגית בביבי, אז תתכוננו לזה, זה מיד יקרה. אנחנו נשמע עוד שיר אחד קצרצר ומיד נשוב.

עשר רמות עליו. אנחנו ביקשנו מכם המאזינים לשלוח אלינו שלוש מילים, שלושה חיבורים כאלה, כזה מגניב כזה, כן. אנחנו רוצים לפנק בשביל זה, אנחנו פה. כן.

0: יאיר, מה קורה? גל רבינו, מה איתך?
1: טוב, גבר.
0: מה, אני מפריע לך?
1: לא.
0: מהמם. קח לך ארוחה זוגית מתנת הביביבי.
1: איך?
0: קח לך ארוחה זוגית מתנת הביביבי.
1: אה, תודה.
0: באהבה. אהבתי את הבייט ביג בורגר.
1: אהבת?
0: אהבתי. בייט ביג, ביג בורגר.
1: אהבתי ממש.
0: אני יודע, יאיר אוחיון, זה שלך, ואתה גם לוקח מאיתנו בנוסף משחק באולינג מתנת הבאולינג אילת, ותיקח גם מארז אישי מתנת ליאטי סושי פירות.
1: תודה, תודה
0: יאיר, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות,
1: שיהיה שבוע מבורך גם לכולם, אמן, בשורות טובות.
0: ביי נשמה, ביי.
1: ביי גבר.
0: זהו, ראיתם כמה זה פשוט, כן, היום פשוט. תודה רבה לביביבי, תודה רבה, ביביבי by the way, דרך אגב. תודה רבה לעדן וניר, אני גל רבינו, מבקש מכם כמידי יום להיות אדיבים, סבלנים וסובלנים אחד כלפי השני, ובמיוחד, במיוחד היום, ממש ממש כאב גדול מה שקורה במדינה, אבל אנחנו חייבים לנסות ולראות את הטוב ואת האור. מזל טוב לטום ג'ונס. בין 86 היום. יאללה ביי, נתראה מחר באותה שעה באותו מקום.

0: גלי, שיטו בקה, פפראצ'י, קוואי תצומי, דמגוצ'י.
1: איך נסחפתי לכאן, מה זה זמן?
0: שירה נאישי.
2: קרקי וואי, ימי.

0: אתם מאזינים לשידור החוזר של עצם העניין עם אודי שכטר, באילת, 102 FM.
1: עכשיו באילת, עצם העניין, מגיש אודי שכטר.
2: אתם העניין, יום ראשון, כ"ב בסיוון, תשפ"ו, 7 ביוני 2026. מפיקת המשדר, דריה חוד יעקובה, מנהל אולפן, טכנאי שידור, עורך מוזיקלי, ואדם נחמד באופן כללי, גרי סגור. באולפן אודי שכטר, על מה ועם מי נדבר היום? צעירה מאלת, בת 22, נהרגה בהתנגשות בין רכב למסעית בכביש 90. ארבעה הרוגים, נראה לי כבר ספרתי מאז ששרת התחבורה ציינה את הרחבת כביש הערבה. זה רק אומר, כביש 90, זה רק אומר שהדרישה שלנו תושבי אלת להשלמה מלאה לארבעה מסלולים עד צומת הערבה היא דרישה מצילת חיים. כל פעם חוגגים איזה מעקף, איזה נתיב, הרחבה קטנה, הרחבה גדולה. באמת, הכביש הערבה שופר, אבל התוצאות מראות שזה לא מספיק. צריך עוד ארבעה מסלולים. ויפה שעה אחת קודם, בכביש עם הרבה מאוד מסעיות, אוטובוסים וכלי רכב פרטיים לא יכולים להתנאי אחד מול השני. זו התוצאה. אנחנו נדבר עם פרמדיק מדה שהגיע לזירת התאונה, מוחמד אבו מנתיר. לאחר מכן נשמע על שוד באמצע היום באלת, שלושה חשודים מאלת שנכנסו לחנות סלולר בשעת צהריים, אימו על עובד ולקחו רכוש יקר ערך ככה, בפנים. אשר גלילי איתנו לאחר סערה ברשתות במלון באלת. תולעים סלמוך לארוחת הבוקר, תולעים בז' כאלה מסתובבות ליד הארוחה בהלה גדולה. אשר גליל, מדביר מוסמך ולוקד נחשים שירותי הדברה מקצועיים באלת, ידבר איתנו מה עושים כנגד תולעים, ובכלל, הכנה לקיץ לקראת כל המזיקים. לא מזמן הייתה גם איזה כתבה על פשפשי מיטה. בקיצור, כל החרקים הקטנים האלה שמגיעים לעולמנו גם כן. אין לנו בה שיחיו, רק לא ליד הצלחות ולא על המיטה ולא בבית בכלל. כל זאת ועוד בשעתנו הקרובה של עצם העניין, ונציין בצער רב כי הזמר הענק והגדול ישי לוי הלך הלילה לעולמו. היום בתוכנית שלנו אנחנו נשמיע רק שירי ישי לוי.

0: פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין, זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת, 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת.
1: Here we go!
0: אילת, 102 FM.

0: 102.2 FM. עכשיו באילת, עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: צעירה מאילת, בת 22, נהרגה אתמול בהתנגשות בין רכב למסעית בכביש 90, הכביש הדמים. שלום מוחמד אבו מתיר, פרמדיק מד"א. שלום.
2: שלום ובוקר טוב.
1: בוקר אור, אתה מתחנת תמר ים המלח, זה אומר שהתאונה הייתה בכביש 90 בצד הזה?
2: נכון, התאונה הייתה בצומת הערבה, זה 2.5 קילומטר לכיוון אילת.
1: בצומת עצמו?
2: לא מהצומת עצמה, מצומת הערבה לכיוון אילת, זה 2.5 קילומטר.
1: הבנתי, זאת אומרת שאתם הקרובים ביותר, קרובים עוד יותר מחצבה, אני מניח. או שבאותו דבר בערך. טוב, זה הנקודה, זה הנקודה, נקודת דמים ידועה, בהחמי פונדק אין חצבה, עם הסיבובים שם עד צומת הערבה, לא מרחק גדול, אבל הרבה מאוד הרוגים. ראשית, ספר לי מה אתם רואים כשאתם מגיעים.
2: נכון, אכן היה מדובר בתאונה קשה. זירה קשה, הגענו למקום, הייתה תאונה בין מסעית לרכב פרטי, שברכב הפרטי הייתה פצועה בשנות ה-20 לחייה, מחוסרת הכרה, ללא דופק, ללא נשימה, לכודה עם פצועות קשות. לאחר ביצוע בדיקות רפואיות, לצערי נאלצנו לקבוע את מותה בשטח. במקביל הייתה מסעית הפוכה, שבתוך המסעית היה נהג בשנות ה-30 לחייו, שסבל גם כן מפצועות קשות בבלג גוף תחתון ובראש. לאחר מאמצי חילוץ הפצוע חולץ ופונה במצב קשה לבית החולים סורוקה להמשך טיפול.
1: אז רגע, בוא נעשה רגע סדר. במסעית נהג אחד וברכב הפרטי נהגת אחת?
2: נכון מאוד. מדובר בשני פצועים, פצועה ברכב הפרטי ופצוע נהג המסעית.
1: טוב, לפי מה שאתה מספר, זה כבר לא פצועה, זה ישר ארוגה מיידית.
2: לצערי, כן. ביצענו בדיקות רפואיות ו... היא אכן סבלה מפצועות קשות בגופה, ונאלצנו...
1: תשמע, שרכב במהירות מתנגש במסעית, אין כמעט סיכוי. שרכב פרטי.
2: כן.
1: זה לפי הפגיעות, זה פגיעה חזיתית או מהצד או מה?
2: הקינמטיקה הייתה קינמטיקה מאוד קשה. על פניו כן נראית פגיעה חזיתית. אנחנו גם ראינו קינמטיקה שלא רואים בדרך כלל. הרכב כולו היה מעוך, המסעית הייתה הפוכה עם גם כן פגיעות פח מאוד קשות, והרכב גם כן, הרכב היה מרוסק.
1: מראות קשים, מוחמד.
2: כן, לא פשוט.
1: כמה יצא לך בקטע הקטן הזה? בוא נגיד ככה, זה קטע קטן מהפונדק אין חצבה עד צומת הערבה. כמה כאלה יצא לך כבר לטפל בתאונות שם?
2: כן, אנחנו יושבים בתחנת תמר ים המלח, יושבת שם נהדת טיפול נמרץ 24/7 של מד"א, שאנחנו תופסים מאזור קליה לציר 90, עד לטיפה אחרי הערבה, אין חציבה. אכן כביש מסוכן, הרבה תאונות, הרבה הרוגים לצערי. אנחנו בוקשים ויוצאים ללא מעט תאונות שם. וספר לך שכמו שאמרת, כביש הדמים.
1: כן, אז אנחנו לפחות בדרישה. רבת השנים משרי התחבורה למיניהם, עכשיו משרת התחבורה, לאורך השנים להשלים 4 מסלולים עד צומת הערבה, זה מציל חיים. אין סיפור אחר, כי אנחנו רואים מה קורה איפה שבכביש הערבה, בכביש 90 יש 4 מסלולים. אנחנו רואים את הפגיעות המינימליות לעומת הכבישים עם הדו מסלולי, רכבים פרטיים מול אוטובוסים, מול מסעיות, מול רכבים פרטיים אחרים בהתנגשויות חזיתות בעקיפה, ככה אנשים חסרי סבלנות. תוצאות קשות.
2: נכון. לא פשוט, ושיהיו בשורות טובות לכל עם ישראל.
1: אמן ואמן. מוחמד אבו מתיר, פרמדיק מדה, שהגיעו ראשון לתאונה עם זירה קשה, קשה מאוד. תודה רבה לך, אדוני.
2: בשמחה, תודה והמשך יום טוב.
1: טוב, אנחנו נמשיך כמובן בדרישה שלנו, משרת התחבורה, להמשיך את ההשקעה בכביש הערבה, בכביש 90, ארבעה מסלולים, זה מציל חיים, יותר מדי הרוגים, יותר מדי משפחות עצובות שסיפור חייהם משתנה לחלוטין. אנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצער האבא, על איבוד ביתו.

0: נהיגה?
1: זה לא רכב שלו, הוא נוסע ברכב, כשאין לו רישיון נהיגה והוא מעולם לא הוציא. הרכב הושבת למשך 30 הימים הקרובים, הוא זומן לדין מהיר, שהתקיים כבר במהלך החודש הקרוב. עוד אירוע שהיה במהלך סוף השבוע, נהג בן 36 שהגיע לאילת לטענתו לטובת ירח דבש, נתפס על ידי השוטרים שלנו כשהוא משתמש בטלפון נייד בזמן נהיגה. בבדיקה שמבצע השוטר במקום, הוא מגלה שאותו נהג הוא נוהג גם בזמן תפילה. לא רק שהוא עם הטלפון ביד, הוא גם נוהג כשהוא תחת תפילה בשני תיקים שניתנו לו על ידי בית משפט. כלומר, הוא עבריין תנועה רצידיביסט.
2: סדרתי.
1: שעושה מה שהוא רוצה.
2: גם פה, הרכב נלקח.
1: הרכב הושבת למשך 30 ימים, הוא נזכר על ידי בוחני התנועה שלנו. ובהמשך יוגש נגדו תו אישום חמור, בעבירות תעבורה חמורות. ברור לך שנהג כזה...
2: זאת מתנה לחתונה?
1: נכון. ברור לך שנהג כזה, זה לא רק עבירה אחת, באותו זמן מגלים עוד עבירות, נהיגה בזמן פסילה, נהיגה בקלות ראש, שימוש בטלפון הנייד, נהיגה ללא רישיון, נהיגה ללא טסט וללא ביטוח. פשוט...
2: כל החבילה. אוקיי.
1: כן, כן, כל החבילה. כל החבילה. עוד אירוע חמור שהיה לנו, נהג צעיר בן 23, נתפס כשהוא נוהג בשכרות ברמה גבוהה במיוחד, ובדיקת ינשוף נמצאו בגופו 354 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף. לך ולי זה אמנם לא נשמע הרבה, כי המותר בחוק זה 250, אבל היות ומדובר בנהג צעיר, מדובר בכמות שהיא גבוהה ממה שמותר לו.
2: מה זה נהג צעיר? גיל? יש גיל לנהגים? שמוגדר או שזה מספר הרישיון?
1: לפי ותק הרישיון. הרכב שלו הושבת והרישיון שלו נפסל מנהלית למשך 30 הימים הקרובים, וכמובן שבהמשך...
2: אני רואה שזה הרבה אירועי תנועה, זאת אומרת שאגף התנועה פה במשטרת מרחב אילת עבד קשה. מה עם מקרה...
1: זה לא רק אגף התנועה, אלה השוטרים שלנו, כל השוטרים עובדים.
2: כל השוטרים עובדים בבדיקת ינשוף? או שזה ספציפית?
1: לא, במקרה הזה, בגלל ש... סליחה, במקרה הקודם, היות והרכב הוא נסע עם נהג עם טלפון נייד, אז שוטר סיור שלנו עשה אותו, אבל...
2: טלפון נייד זה כל השוטרים, ובדיקות שכרות זה שוטרים ספציפיים.
1: אכן כן, אבל יכול להיות מקרה שבו נעצר עכשיו נהג על ידי... שוטר סיור ועולה חשד לשימוש באלכוהול, אז נעזרים בשוטרי התנועה ומבקשים את העזרה שלנו לדבר.
2: אלימות, אלימות, אמרת חיי לילה גם, משהו, מה? היה משהו גם?
1: אירוע חמור נוסף שעלה זה התעללות בבעל חיים, בכלב. אתמול התקבלו אצלנו מספר דיווחים על גבר שמתעלל בכלב שהוא נמצא בחוף, שעל פי החשד הוא נתן לכלב לשתות משקה אלכוהולי. הטיח אותו על הרצפה, כן כן, הטיח אותו על הרצפה ועל הכיסא, זה פרסום ראשון כרגע, אודי. והוא תועד שהוא משליך אותו בכוח מהצוואר לתוך הים.
2: אני אראה לך משהו, לאחרונה אני מקבל דיווחים מתושבים, תושבות בעיקר, על התעללות בחתולים. התופעה הזאת היא, עוד לא נכנסתי אליה. לעומק, אני צריך להתקשר לאנשים ולקבוד קצת עדויות. כמה מגיע אליכם הסיפור הזה של אנשים שמתעללים בעלי החיים? ומה אתם עושים עם זה?
1: להגיד לך כמה תלונות מגיעות, אני פחות יודעת לעמוד על מספרים, אבל אני כן יכולה להגיד לך שכל אירוע כזה שמגיע למשטרה הוא מטופל בחומרה. וחשוב להגיד, וחשוב גם כשאתה מדבר וחוקר בתופעה הזו מבחינתך, לכל מי שמדווח לך שיתקשר באותו רגע ל-100 או שיגיע לדווח במשטרה להגיש תלונה. חשוב מאוד. כי האירועים האלה מטופלים.
2: מטופלים,
1: יפה. כרגע מדובר, בסופו של דבר הגיעו שוטרים, עצרו את החשוד, כרגע הוא עצור, והוא יעלה היום, בהמשך היום, בפני בית משפט, כשאנחנו מתכוונים לבקש מבית משפט להאריך את המעצר שלו. אירוע נוסף שדווקא אתה תאהב, וודי, אני חושבת שאתה תאהב את האירוע הזה, בעקבות דיווח על הקמת רעש בדירת נופש בעיר, שוטרים מגיעים למקום, מאתרים בדירה סמים מסוגים שונים. שני צעירים שהיו במקום עוכבו לחקירה בסיומם שוחררו בתנאים מגבילים. נמצאו במקום סמים בכמויות שונות, במסוגים שונים. בסופו של דבר הם מעוכבים לחקירה ומשוחררים למעצר בית.

0: מעצר בית.
1: אה, בגלל הסמים, לא בגלל הרעש, כן. רק שנעשה...
2: בגלל הרעש הם קיבלו
1: אותו. זאת אומרת שאם אתם... זאת אומרת שאם אתם מחזיקים בבית, סמים, אל תעשו רעש. או-או.
2: זאת אומרת שבוא נתחיל מזה שתהיו אזרחים טובים, מתחשבים בסביבה, מתחשבים בשכנים, ומכאן הקרמה שלכם תהיה טובה.
1: רב פקד אפרת אקלר, דוברת משטרת מרחב אילת, עם סוף שבוע פלילים רגוע יחסית, בוא נגיד לעונה.
2: זה כאמור רק חלק קטן מהפעילות, אודי.
1: חלק מהדברים יתבררו בימים הקרובים, אני מניח, שדברים שאת לא יכולה לדבר. תודה רבה לך, רב פקד אפרת אקלר. תודה.
2: תודה, אודי, שבוע טוב.
3: אודי, אנחנו עד עכשיו ישמענו שירים שקטים של אישי.
1: לא.
3: נתת לך על איזה אחד שהוא לא שקט.
1: במה שלך?

0: עכשיו באילת. עצם העניין. פספסתם את תחילת הראיון? עצם העניין. זמינה עכשיו להאזנה חוזרת באתר החדש של אילת. 102 FM. חפשו בגוגל רדיו אילת. עכשיו באילת. עצם העניין. מגיש אודי שכטר.
1: אורחים במלון באילת טוענים כי נחשפו למראה מטריד במהלך חופשתם. הם תיעדו עשרות עולים על דלפקי המזון באזורים שונים במתחם המלון. ראיתי חלק מהסרטונים, לא נעים. מה עושים עם תולעים, והאם זה יכול להגיע לכל בית ובית, לא רק לבתי מלון? שלום למדביר המוסמך ולוקד הנחשים מאשר גליל. שלום.
2: שלום, שלום לכולם.
1: שלום. זאת העונה, נכון? של כל אלה שיוצאים לך מהאדמה פתאום. שחיכו בחורף.
2: לא, לא מדויק. מה שראינו זה לא נעים, זה יותר בתחום המזעזע. ולא מדובר בתולעים, מדובר ברימות. וההבדל בין תולעת לרימה, שתולעת נולדת תולעת, נשארת תולעת לכל חייה, ורימה זכה למעשה זה שלב בגלגול מלא של זבוב, במקרה הזה זבוב שנקרא שחמתן, שמגיע לדברים רקובים, לפגרים, ודברים כאלה.
1: שחמתן.
2: שחמתן, כן.
1: מה זה זה? איך הוא, כשהוא גדל, איך הוא נראה? הזבוב הגדול הזה? שאנחנו קוראים זבוב זבל? יש לו שם, זבוב זבל, בלשון העממית.
2: זבוב זבל על השם המדעי שלו לשחמתן.
1: אוקיי. הוא מגיע, למה הוא מגיע? לשם דווקא?
2: הוא מגיע לפגרים או לדברים שבאמת כבר העלו ריחות מאוד מאוד לא נעימים והגיעו למצב לא טוב. עכשיו, אני לא יודע איזה מלון זה, לא יודע מה קרה. ראיתי את התמונות. כן, בהחלט לא תקין, לא טוב.
1: מה זה אומר? כמדביר, מה זה אומר?
2: זה אומר שכנראה, לדעתי, אני נותן ניחוש, אוקיי? היה כנראה פגר בתקרה האקוסטית מעל האזור הזה, ואז חלים פשוט מאוד נפלו למטה. אוקיי?
1: הבנתי. זאת אומרת שזה לא קשור לאוכל המוגה, יש איזה פגר באזור?
2: אני מאוד מקווה. תראה, מזון כזה, כדי שיגיעו אליו הרימות האלה, צריך להיות בתנאים לא סטרילים, יום, יומיים, ואז זה עלול לקרות. אוקיי? תנאים לא סטרילים, זה לא בקירור ולא בשום תהליך בישול, אלא ממש מונח בשטח הפתוח, שכל...
1: הבנתי.
2: זבוב יגיע אליו, ומעבר לזה, הזבוב מטיל שמה, ולוקח זמן, בגודל הזה, מדובר על משהו של כמה ימים.
1: טוב.
2: בגודל של הרימה.
1: הבנתי, טוב. לפעמים אתה לא יודע אפילו, לפעמים אתה אפילו לא יודע שיש לך פגר באזור, ואתה מגלה את זה רק עם הרימות האלה, כנראה.
2: יכול להיות, או לפי הריח, או לפי הרימות. ככה אנחנו כמדבירים מגלים הרבה פעמים פגרים, אנחנו מזהים את הזבובים, את המגע של הזבובים בתקרות אקוסטיות, ואז אנחנו יודעים שיש בעיה כזו אחרת. אני לא יודע בדיוק מה היה שם, לא רוצה חלילה להגיד משהו שלא מדויק. זה שיש רימות בתוך חדר אוכל וחרקים, לא תקין.
1: אוקיי, עכשיו בוא נעבור רגע לעונה. הנמלים מתחילים לצאת, הג'וקים, החיפושיות זבל, כל החבילה הזאת.
2: הזבובים, הזבובים, זה אילת, הזבובים.
1: לא, הזבובים זה כבר התרגלנו.
2: איך אומרים המדבירים? ברוך השם, כן ירבו.
1: למה? למה? יש לך משהו לעשות נגד זבובים?
2: לא, אתה יודע, רמב"ם אמר אין טוב ואין רע, הכל בעיני המתבונן. אז אנחנו רואים את הדברים האלה אחרת. אבל כן, תראה, הנושא של הזבובים זה טיפול מערכתי, טיפול של העירייה, אני יודע שהיא מרססת. אין גבול לכמות, כי בעונה הזאת במאי-יוני מדובר בשיא עונת הזבובים באילת. אנחנו נראה את זה עד אמצע יולי, ועוד הפעם, זה לא תלוי בי, תלוי במזג אוויר כמובן, עד אמצע יולי, ואז מתחיל להיות יותר חם וכמות הזבובים תפחת. אנחנו כן נראה אותם בתוך הבתים במזגנים, אבל פחות בחוץ בכל פינה בגלל החום. ואת ההקלה הזאת אנחנו נקבל בערך עד אוקטובר, עד סוכות, שאנחנו רגילים לסוכה עם זבובים. זה בערך העונות.
1: אוקיי. זבובים מגיעים מה? גם אותו דבר? זבל?
2: זבובים מגיעים כן, מזבל, מחומר אורגני, מכל דבר קטן, זבובים מתפתחים, משדות חקלאיים, ובגדול, אם אנחנו מדברים על אילת, כבר אין בקר, אז כן אנחנו מדברים על שדות חקלאיים, כן אנחנו מדברים על פחי אשפה, מקומות כאלה, שפשוט הזבובים נאגרים שם, וככה מגיעים.
1: אוקיי, עכשיו בוא נעבור לנמלים. יש, נגדם, יש מה לעשות?
2: תראה, עוד הפעם, כשאנחנו מדברים על זה, אנחנו מדברים איך אנחנו מטפלים, ואם זה בבית פרטי. ואתה כנראה מתכוון לבית פרטי, ברור. ולרוב זה בגינה, ואז הנמלים מגיעים לנו לשייש והכל.
1: ואז נכנסים לאוכל.
2: כן, יש טיפולי הדברה שניתן לרכוש בחנויות שהאזרח יכול לקנות.
1: זה המשפריצר הזה,
2: המזרק הזה, המזרק או דברים כאלה. כן, ויש טיפולי הדברה יותר יעילים של מדבירים, עם חומרי הדברה יותר יעילים, שרק מדבירים יכולים לרכוש אותם. נכון, זה נראה גם כן כמו מזרק, אבל החומר שונה, הריקול שונה, והיכולות של המדביר טיפה יותר גבוהות מהיכולות של האזרח הרגיל בטיפול בבעיה של
1: נמלים. כל כמה זמן צריך לרסס בית נגד ג'וקים?
2: אין דבר כזה. היום על פי החוק מרססים כשיש בעיה.
1: זה לא הולך לפי... פעם זה היה פעם שנה, פעם בשנתיים?
2: פעם היו טיפולי מניעה, היום החוק השתנה. אין יותר טיפולי מניעה, אנחנו לא מונעים הדברה על ידי רעל, אנחנו פותרים בעיה, אוקיי? וגם כאשר אנחנו מעוניינים לפתור את הבעיה, אנחנו עושים הכל כדי לא להשתמש ברעל. זאת אומרת, אם זה איתום, ואם זה ניקיון, ואם זה כל מיני דברים כאלה, שהם תמיד יהיו לפני השימוש ברעל.
1: אוקיי.
2: זה החוק החדש.
1: יש חוק חדש, הבנתי. כן, כן, לא, אין טיפולי מניעה, אלא טיפולים בבעיה.
2: אין טיפולי מניעה, אלא טיפול בבעיה אמיתית, שבאת, בדקת, ניתרת, ראית שאכן יש נמלים, ראית שאכן יש תיקנים, ראית שאכן יש מקרסמים, ואתה בא ומניח אמצעים מסוימים לטיפול. אם אנחנו מדברים על מקרסמים, אז תמיד מלכודות יהיו עדיפות על פני רעל.
1: תגדיר מה הם על מקרסמים?
2: מקרסמים, חולדות, שאלת לצערי מלאה בהם, זה עכברים.
1: אלת מלאה בחולדות?
2: אלת מלאה בחולדות.
1: טוב. כן, אתה... הרעיון איתך מצטפר מרגע לרגע. אשר גליל, מדביר מוסמך ולוקד נחשים. כן, גם על הנחשים עוד לא דיברנו, נחכה שיתפס איזה משהו.
2: נחשים אין הרבה באילת. רוב הנחשים שאנחנו לוקדים באילת, השבוע לקדנו באחד הבסיסים פה, רוב הנחשים שאנחנו לוקדים באילת הם זעמן דק, נחשים לא ארסיים, ממש חמודים, יעילים מאוד לטבע. ובכלל נחש בבעל חיים יעיל מאוד לטבע, לא אמורים לפחד ממנו, להתרחק, לשמור מרחק.
1: מזכיר לי את אביב מהמצפה של... לא לפחד מהקרישים. אתה מזכיר לי את אביב מהמצפה, מה לא לפחד מהקרישים. אשר גליל.
2: אתה יודע, בעל חיים המסוכן ביותר בעולם זה אנחנו.
1: אתה צודק. אשר גליל, גזלה התפלטתי על זה שאמרת שאין הרבה נחשים באילת. אשר גליל, אני מודה לך מאוד על הדברים. תודה רבה, אדוני.
2: תודה רבה.
1: שלום אורי שיש, חבר מועצת העיר אילת ונהג מונית. שלום.
3: צהריים טובים לך, לכל המאזינים.
1: עכשיו נדבר על המעבר שגורם להרבה מאוד תלונות של ביטוח לאומי לרחוב אלמוגים, רחוב עמוס לעייפה. חזר לגדולתו של פעם, רחוב אלמוגים, עם הרבה מאוד עסקים שם שנפתחו ומצליחים, והצלחה מביאה עוד אנשים ועוד עסקים, אבל לא ביטוח לאומי.
3: ביטוח לאומי, אודי. מי מגיע לביטוח לאומי קודם כל?
1: מי שצריך ביטוח לאומי?
3: מגיע עם אנשים נכים, אנשים חולים, ובמקביל ליד ביטוח לאומי, חברת השכרה של רכבים.
1: כן.
3: נראה לך הגיוני שאנחנו, אנחנו נהגי המוניות באילת, אנחנו לוקחים את ה... אין לנו איפה לעצור.
1: מה זאת אומרת
3: אין לנו איפה לעצור? כשבן אדם לוקח מונית לביטוח לאומי, הוא צריך להגיע לוועדה, הוא צריך להגיע לפגישה, הוא צריך לבדוק... הוא לא בא כי בא לו לבוא לביטוח לאומי, הוא צריך לבוא קרוב. איפה אני אוריד אותו? איפה אוריד אותו נהגי המוניות? עכשיו, אתה יודע, גם כשאתה מביא אחד שהוא נכה, אתה גם נאלץ לעמוד על הכביש. אין לך איפה לעצור. ועד שהוא יורד, ועד שאתה מוריד לו את העגלה, ועד שאתה עוזר לו, ומתאם אתה יוצר אחורה אנשים שמתעצבנים, וראינו מה קורה שאנשים מתעצבנים בכבישים במדינת ישראל, אחד עוקר את השני. תקשיב. החליטו, אין בסדר, עברתם, תחשבו פעמיים, כאילו תפעילו קצת המוח כאילו לגבי חניה
1: נכים. בוא נגיד ככה, אני מניח שביטוח לאומי זה לא איזה החלטה מקומית, זה עובר מלמעלה.
3: ברור זה בא מלמעלה, ומה זה מעניין אותם פה מה קורה בעיר? זה לא מעניין אף אחד, אבל תקשיב, זה התושבים סובלים, הנהגים סובלים, נהגי המוניות סובלים בעיקר.
1: אתם כבר, זה כבר עובד, וכבר אתם מגלים את הבעיה.
3: מה זה? ביום הראשון שהם עברו, לא יודעת שהם עוברים, ביום הראשון שהם עברו, גיליתי את הבעיה. ואתה יודע, בתוך לאומי, במקום הישן שהיה להם, היה חנייה שם של אזור של, של בית אוכמן, וכל אזור של בית ספר אלמוג, ולמטה ולמעלה ולצדדים, ומאחור ומלמעלה, היה חנייה, היה חנייה להוריד אנשים.
1: טוב, עכשיו אנחנו יודעים כמה באים למועצת הפועלים, וכמה באים ל...
3: עכשיו תקשיב, כן. זה לא, מישהו פה צריך להגיד להתעורר ולהגיד רגע, או שתדאגו ליצור שם, קודם כל חנייה כנכים. כי מי שמגיע לשם זה לא נכה שתיים.
1: מה שאתה מדבר, צריך, אם כבר עבר לשם ביטוח לאומי, צריך להגדיל את מספר החניות באזור, ויפה שעה אחת קודם. ראיתי שכבר עשו באזור חנייה, פרטית עד כמה שהבנתי. אשר גליל, אורי שיש, כל באלף היום. אורי שיש, חבר מועצת העיר ונהג מונית על הבעייתיות במעבר ביטוח לאומי לרחוב האלמוגים. אני מודה לך מאוד שהצפת את הבעיה, תודה.
3: תודה רבה.
0: שלום. מגיש אודי שכטר.
1: התבשרנו על מותו של אגדת המוזיקה הישראלית, הזמר הענק והאדיר ישי לוי, בן 63 בלבד. שלום דידי הררי.
4: היי אודי.
1: אתה מכיר אותו הרבה שנים, לווה אותו הרבה שנים, זמר יוצא דופן.
4: כן, כן. מעבר לאותו זמר יוצא דופן, לאיש השפה העברית, הדבר הכי קדוש לו, הדרך שבה הוא הוגה מילים, הדרך שבה הוא מגיש את השירים, גורם לך להרגיש, אתה יודע, שכל מילה שם נאמרת מכל הלב. אבל מעבר לכל זה הוא בן אדם.
1: תשמע, ראיתי רעיונות שלו, זה איש מיוחד.
4: כן, איש שהבין, עבר המון דברים בחיים, איך הוא אמר בעצמו, הייתי, עשיתי, חוויתי, נפלתי, קמתי, חייתי, עשיתי הכל מהכל. אבל בעיקר, מה שאהבתי נורא אצלו, זה שהוא אמר, אני מדבר על הכל. הכל פתוח, אני מדבר בלי פילטרים, בלי שום דבר. ובהתחלה אתה נרצה טיפה, אבל אחרי זה אתה אומר, וואו, איזה כיף זה לדבר עם בן אדם שהוא בלי פילטרים ובלי כלום, ומדבר איתך הכי ישיר שבעולם והכי פתוח שבעולם, על הדברים היותר שמחים והפחות שמחים, על על הכישלונות ועל ההצלחות. ובאמת זו זכות גדולה להכיר בן אדם כזה.
1: אתה יודע, הוא עוד מהגדולים מהדור הקודם. שאתה יודע, יש כרגע כוכבים חדשים וכל הזמן צומחים. איך הוא היה לו עם זה שצומחים חדשים, והוא נשאר כל הזמן?
4: תראה, הוא באמת מהג'ור, הוא מהיסודות, איך שאני קורא לזה, מהאבנים היסודיים, האבנים היסודיות של המוזיקה הישראלית. הוא הבסיס. הוא ועוד אחרים היו הבסיס. הוא מאוד אהב את ההתפתחות של המוזיקה בארץ, המוזיקה הים תיכונית בכלל וזה, אבל הוא גם לא חסך את לשונו מכאלה שעשו ממנה משהו זול ובלי הרבה כבוד למילה עצמה. הוא כל הזמן, גם לזמרים, מה שאנחנו קוראים הצעירים היום יותר, הדור הצעיר, החל מאפילו מאנשים כמו, אתה יודע, ממשה פרץ ומדודו אהרון ואחרים, ועד היום, הוא ישב איתם, הוא דיבר איתם, הוא הסביר להם, הוא ניסה לעזור, הוא היה מגיע לאולפנים, ופתאום היו מבינים איך אפשר לשיר שורה אחרת, בצורה אחרת, מילים בצורה אחרת. הוא היה שם בשבילם, וכשהיה צריך, הוא גם לא היה חוסך את לשונו מהם. כמו שאמרתי, אצלו הכל פתוח. אבל הוא ידע, באמת, הוא כל הזמן חזר ואמר, אני לא אשכח את זה, שהוא אמר את זה, הוא אומר, המשפט הזה של אל תשליחנו לעת זקנה, זה לחבק את האנשים שהיו פה הדור הראשון שפרצו את הדרך למוזיקה עצמה. אני מזכיר לך שאישי ואחרים היו פה בזמנים שהמוזיקה המזרחית הייתה מוקצת. לא הם מנגנים אותה, והם הופיעו, והם הוציאו שירים, והם עבדו במחתרת, והם הבינו כל הזמן את הלא. הם קיבלו את הלא כל הזמן בפנים. ועדיין המשיכו ליצור. והם אלה שסללו בעצם את הדרך למיינסטרים הכל כך גדול שיש היום של המוזיקה.
1: תגיד, איך הוא קיבל את זה שבסופו של דבר הוא נכנס למיינסטרים?
4: הוא קיבל את זה באהבה, אתה יודע, הוא כאילו מסוג כזה שאמר, אמרתי לכם שהמוזיקה טובה. הוא בא אחרי נפילה גדולה, והוא בא בלי להסתיר, והוא בא בלי לנסות ולקשט את זה, או לייפות את זה. הוא בא ואמר, כן הייתי, כן עשיתי, התגברתי, יצאתי, ואני פה. הוא הוציא שירים, והוא שר עם זמרים אחרים, והוא דיבר בכל מיני מקומות, הוא פשוט היה מיוחד מאוד.
1: תגיד, סיבות מותו כבר ידועות? כי לי זה בא בהפתעה, אבל עכשיו נכנסתי, קראתי שהוא גם היה חולה במקביל.
4: כן, מי שהכיר אותו ומי שהיה חבר שלו, וקרוב מספיק לדעת, ידע. הוא לא היה בריא, הוא לא היה בן אדם בריא. שנים על גבי שנים של עישון, סיגריות ושל סמים וכאלה, נתנו את את ההשפעה שלהם על הריאות שלו, והוא סבל, הוא סבל מזה מאוד. וזהו, זה, אתה יודע, אני מניח שזו הסיבה, אני לא נכנסתי לכל זה, אבל אני מניח שזו אחת הסיבות, אם לא הסיבה העיקרית לעניין.
1: ישי לוי, יחסר לכולנו מאוד בקולו, הערב, הצלות, שהשירים שלו יישארו, מה שאתה אומר, האדם שהוא, המיוחדות שלו, ישורק ברעיונות, לצערנו.
4: בדיוק, זה האדם. זה האדם שבסופו של דבר קיבל את הזכות הזו שגם כשהנשמה שלו הולכת למקום אחר, הוא עדיין פה, עם השירים.
1: דידי הררי, היי דידי היום, נכון? יש לך ברדיו דרום.
4: היי דידי, לא קייני, כן, ברדיו דרום.
1: ברדיו דרום. גגים אליך כאן באלת. אוהבים אותך פה תמיד.
4: תודה, אודי.
1: תודה שהתפנית אלינו, תודה.
4: תודה ואהבה.

0: עד כאן עצם העניין להיום. תודה לדריה חודיוקובה, גרי סגור, נאודי שכטר. מיד אחרינו, הקצב של אילת עם מיכל בלוך. עכשיו התחזית.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע. הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור. כל המעלות הטובות.
4: תחזית מזג האוויר היום באילת. היום בצהריים צפוי מזג אוויר חם מאוד באילת, עם טמפרטורות שהגיעו עד ל-36 מעלות וירדו בלילה לכ-25 מעלות. הרוח תגיע מצפון מערב עם השווים של עד 36 קילומטרים ושעה, והלחות תהיה נמוכה ותעמוד על כ-20%, שזה ברגיל. עד כאן התחזית, שבוע טוב לכולם.
1: בחסות.
2: מה קרה?
3: הוא מקרטע, הוא בקושי עובד.
2: מי, בעלך?
3: לא, המזגן.
1: המזגן מקרטע ולא עובד. מטאור, כל המעלות הטובות.
5: עצם העניין, ראשון עד חמישי, ב-10 בבוקר. מגיש, אודי שכטר.